0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: хуб шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва мо вобаста ба нишасти матбуоти кумитаи меъморӣ ва сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат карда истодем ки дар ин гуфтамак ҳудуди 2-3 дақиқаи дигар суҳбат мекунем ва вобаста ба суоле ки ман пеш аз бахши хабарӣ дода будам ёдрас мекунем ки дар ин маврид посух дода истода буданд Абдурофе Шарифзода ва Абдурофе дар ҳамин маврид суол нашуд масалан ба нақша гирифтани роҳҳо, ба нақша гирифтани кӯчаҳо дар вақти сохтани биноҳо. Чун гуфтем ки биноҳо баъзан мешавад ки рӯи роҳ баромаданд. Ҳоло ман наметавонам дар шаҳри Ҳисор дар чанд ҷора дидам, дар шаҳри Турсунзода дар чанд ҷора мушоҳида шуд ки бино ба роҳ хеле наздик шудааст. Охир ино ҳам шаҳро калон мешавад. Дар масалан ҳадди ақал 10 сол, 20 сола дар байновад намегиранд.
2: Бале. не дар ин масъала
1: напурсидед шумо ҳамкорон
2: напурсиданд
1: кадом масъалаи дигар
2: масъалаи дигаре ки дар нишаст баррасӣ шуд ин ҳамон сохтмони ҳоҷатхонаҳо дар шаҳри душанбе махсусан ва дар канори шоҳроҳҳо асосан худи раиси кумита низ таъкид намуд ки мо нақша дорем гуфт ки дар қисмати ҷануби кишвар вилояти Хатлон ҳамон дар канори шоҳроҳ сохтмони ҳоҷатхонаро ба роҳ монем дар самти вилояти Чуғ низ ҳаст гуфт лекин ҳоло кам аст бояд
1: кам аст охир шумо ки меравед роҳот хеле дур аст
2: бале бале ва дар шаҳри Душанбе низ суол шуд ки кай сохта мешавад дар канори шоҳроҳ раиси кумита изҳор дошт ки инҷо шаҳр аст гуфт пойтахт аст гуфт фарҳанги шаҳрнишинӣ шояд гуфт мо бо ҷалби технологияи наве ки шумо агар шоҳид бошед дар ҷопону дар кӯриёи дигар кишварҳо ҳамон ҳоҷатхонао дар маркази шаҳр ҳастанд лекин аз сабабе ки бо технологияи муосир муҷаҳаз ҳастанд ягон мушкиле нест гуфт ки мо бо ҷалби ҳамин технологияо метавонем ки дар маркази шаҳр чунин сохтмонро ба роҳ монем лекин дар боғҳое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст ҳастанд
1: боғҳо ҳаст дар масҷидҳо ҳаст дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳаст хуб саломат бошанд Абдурофе ва бахтовар дар ду нишасте ки имрӯз доштанд ин нишасти матбуоти вазорати энергетика ва захираҳои об ин нишаст ҳам хеле нишасте будааст ки мавзӯъҳои хеле зиёди энергетикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва инчунин дирӯз дар нишасти вазорати кишоварзӣ буданд ки онам нишасти азбаски мо давлати мо давлати агросаноатӣ аст ва ҳамин хотир мавзӯъҳои аграрӣ ҳам хеле зиёд аст марҳамат
3: хуб дар нишасти хабари вазорати кишоварзӣ ки дар бинои ҳамонҷо баргузор шуд албатта мавзӯъҳое ки қобили баррасӣ буданд мавзӯъҳое буданд ки албатта ҳамон гуна ки ишора кардед агросаноатӣ яъне кишоварзиву санъатӣ аст кишвари тоҷикистон дар ин замина албатта дар робита ба мавзӯъҳои содироти маҳсулоти кишоварзӣ афзоиши ҳаҷми истеҳсоли он изҳори назарҳои сурат гирифт ва дар нишаст ки ба раҳбарии Нурали Асозода муовини аввали вазири кишоварзӣ барпо шуд гуфта шуд ки дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо афзоишҳои рӯбарӯ будааст ва он ба 28.8 миллиард сомонӣ расидааст ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.9 миллиард сомонӣ афзоиш доштааст ва дар ин замина боз оморҳои дигаре ҳам ироя шуданд ва аз ҷумла гуфта шуд ки дар ибтидои нишаст содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҳам бештар шудааст ва дар 6 моҳи ахири имсол ба 21 кишвари дуру наздик ин маҳсулот содирот шуданд ва 89 фоизи он маҳсулот ба кишварҳои ғолибан ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил содир шуданд ва 11 дарсад аз онҳо ба кишварҳои дигари ҷаҳон ҳам содир шуданд ва ин маҳсулот албатта шомили маҳсулоти полизӣ чормағзмева дар маҳсулоти чорбодорӣ парвонпарорӣ низ буданд ва ин маҳсулотҳо این مسئولات بیشتر با کشورهای درون نزدیک صادر شدند.
1: مختوار این طور میکنیم. حالا بعض این خبرهایی که دادن خود شما هم یک من فکر میکنم دیدم که نشر کرده.
3: بله.
1: و بیاید با بعضی از سوالهایی که اینجا از جانب شنونده شده است. و کدوم روزه وابسته با بعضی اکادمی علم های کشاورزی هم یک جا برگزار شده؟
3: نه اونجا تنها
1: وزارت
3: کشاورزی بود
1: کشاورزی
3: اونجا اکادمی شاید یک نشستی شاید نمیدونم جداگانه باشد اونجا تن اساسا
1: خب بیاد به هر حال این مسئله بایتوری هم به همون دخل دارد بیشتر میدونید چند پیشتر برای حیوانات بیماری اومده بود بیماری بروسیلوز بود نمیدونم همین بیماری اومده بود و همین طور یک صحبتی هم داشتیم با بایتوران و اونا گفتن که خیر همین وزارت کشاورزی و اکادمی علم های کشاورزی خب همون اصلا در همون متخصصان چیکار میکنن که اینا واکسین های وابسته به همین معین نمیکنن هر دفع بیماری دیگر میشود و وابسته به بیماری باید واکسین ها باشد اما همین چیز نمیشود من همون مجبور هستیم امگذرانی باید پیشتر باشد مثلا ده ها نوعی امین بیماری است ولی ما نمیدونیم که چگونه بعدا همون طبق توصیه که پیشتر شده همون کار انجام میکنیم در حالی که باید نو با نو اینا کارها صورت گرفته باید باشه در میورد این چیز نیست یا بیماری هایی که در خوب امین محصولاتی که شوارزی میبیاد در زمین ها ولی ما نمیفهمیم میگه این قدر داری استفاده میکنه فایده نمیکنه انا اینجا باید وزارت که شوارزی کار کند که باید برزید همین ویروس برزید همین حشرات چگونه باید استفاده شد مجبور میشه از هر چیزی که از چین آورده شده است نه استفاده میکنیم نه هر چیزی که از مثلا کشورهای خارجی دوروها میاد همون فراوان استفاده میکنیم در حالی که باید اینا کار کنن در این مسئله و آموزن که برزید همین گونه و همین موارد چی سوال ها بود آیا بود نبود نمیدونم
3: خب در نشست خبری من در ابتدا یک چیزی بسیار مهم میخوام ذکر بکنم یعنی در همین نشست در هر نشست خبری به اصطلاح هم پرس ریلیز هست یعنی همون
1: ورقه
3: مطبوعاتی که هست همون ورقه مطبوعاتی پیش از آغاز نشست به هر یک خبرنگاری که همونجا حضور دارد
1: داده
3: می شود و ارائه می شود و اون چیز را دریافت میکنند و حتی بسیاری از وزارتخانه ها از جمله وزارت کشاورزی هم در تارنمایشان یعنی در اون سامانه شان همون رو نشر کرده بودند ولی با وجود همین معاون اولی وزیر از اول تا آخر همون ویرو همون متن خواندن قرائت کردند که یک حدود چند دقیقه حدود 15 یا 20 دقیقه با فکرم این فرایند طول کشید این روان طول کشید یعنی یک این روان نیست این تنها یک زمانه که یعنی به قول بگیم وقت رو گرفتند که فکر میکنم این یکی از و گفتند البته که ترتیب نشست های خبر رو هم گفتند که همین چیز نباشد بهتر از پیشنهادهای هم زیاد صورت گرفتند و این بود و باز از سوال هایی که شدند بیشتر سوال هایی بودند که مربوط با آبیاری زمین مربوط به ثبت نام خواجگی ها که مشکلات در زمینه حجت گذاری و کارگزاری صورت گرفته است و تا آنجا که من مشاهده کردم در این نشست خبری در رابطه به این بیماری ها هیچ اظهار نظری از سوی مسئولان وزارت صورت نگرفت هرچند آنجا رئیس دانشگاه کشاورزی دانشگاه اگراری رهبران نهادهای دیگر و سرداران ریاست های این وزارت خانه آنجا حضور داشتند ولی چون پرسش ها اون سوالاتی که مطرح شدند ربط نداشتند به این موضوع و خود من که کمتر در سمت کشاورزی یعنی توجه داشتم و اون وای کردم ولی در نشست همین موضوع بیشتر بررسی شدند و اون موضوع هایی که بیشتر گفتند در رابطه باز با رقم کنونی سایه کشاورزی بود که در همکاری با بانک جهانی این صورت گرفته است یعنی اون کشاورزی هوشمند که یکی از نظام های مدرن در زمینه کشاورزی در جهان بوده است و از آن با اصطلاح سمارت اگریکالچر یعنی همون کشاورزی هوشمند هست یاد می شوند و استفاده هوش مصنوعی یا همون ذهن سونی هم در این زمینه یکی از بخش های همین کشاورزی هوشمند خواهد بود در این زمینه هم بیشتر اشاره شد و یعنی همون نوآوری ها یا پیشرفت ها و عنوان نوآوری های همین سوهای یاد شد در
1: سلامت باشم و بسته به چند حاصل گرفتن این سرور دولت چند مراتبه همین نمو گفته بودن در صحبتشون که باید از زمین سمرانگی استفاده شود چند حاصل شود ولی من نمیدونم همین چیز گفته می شود ولی در همه جا همین چیز دیدن نمیشه چند حاصل گرفتن در کشورهای دیگر میبینیم که حتی صادراتشون خیلی زیاد است ولی در ما همین چیز به طور ضروری نیست حالا گفتید صادرات اصلا تخم و مرغ و نمیدونم
3: محصولات پالیزی
1: این چیزا گفته شد ولی به طور که باید باشد میدونید که یک اسرائیل محصولاتش تو به روسیه و تو به کجا ها می اومد مثلا حالا که نمیدونم در یک منطقه خیلی کوچک محصولاتشون اینقدر صادرات می شود حالا هم در بعضی کشورها هست ولی در ما همین به طور ضروری راه اندازی نمی شود خب اصلا همین علمای وزارت کشاورزی در همین مورد چی کارها را انجام می دین اصلا در باره همین محصولات خوب گرفتن چی میگن حاصل خوب گرفتن محصولات کشاورزی چی گفته شد سوال خود داده شد
3: خب در رابطه با اون محصولاتی که شما با اون ارائه کردین ما در ابتدا باید بسیار این نکته را بسیار خوب بدانیم و با اون اشاره بکنیم به نظر من با دیدگاه من چون در تاجیکستان کشاورزی یکی از شغل‌های مهم است در کشور ما می‌دونیم که 70% اهالی تاجیکستان در روستاها و یا در همون دیه‌ها زندگی می‌کنند و البته ما می‌دونیم که از سال 1995 تا به امروز زمین‌ها تقسیم می‌شوند و هستند ولی اونجا باز گفته شد که مشکلات جای داشته است در زمینه پیشتر هم گفتم کارگزاری و حجت‌گزاری زمین‌ها و اون در واقع نه تنها خود زمین ها خواجگی های دهقانی یعنی کمبود حجت ها و البته نورسایی در این زمین ها بوده است و البته در برای حاصل هم گفتند که حاصل خوب هم به دست آمده ولی به طور اونچی مشاهده می شود در فضای کشاورزی تاجیکستان و اونچی از سوی مسئولان این وزارت خانه گفته شد چندان به طور نظررس نبوده اون
1: بعدا نظارت بزرگ کشاورزی من بینید که حالا بینید همین باید علم های وزارت همین چیزی هم شد در سر دهقان زدن میگیرن دهقان همین سال پیاز زیاد کش کردن این فکر نمیکنم میگه همین زیاد کش کردن به خاطر یک سامان شد 50 درم شد آخر دهقان وظیفش کار کردن در زمین است او شما عالم ها و مسئولین وظیفتان آموزش بازار تنظیم بازار شما هستید مثلا بعدا توصیه میدید که نه این سال باید همین قدر گکتر پیاز کاریده شود این قدر گکتر کارتوشک کاریده شود تا اونی که شما هم فایده بینید و بازار معتدل باشد نمیدید که همین که میگن کارتوشک مثلا 1,000,000 تن شد یا از اون بیشتر کمتر شد میبینید بعد از 3-4 ماه کارتوشک تمام شده است از خارج کشور باز وارد میشود و چی باید کرد که مثلا کارتوشک که حاصل معین گیرن و تمام سال ما مشکل نداشته باشیم یا همین طور پیاز هم همین طور یا محصولات دیگر هم خب
3: خب در این زمینه من به این باور بیشتر رسیدم که شما گفتید نظارت بسیار باید جدی باشد یک نوع پذیرفتن مسئولیت از سوی هم مسئولان بخش کشاورزی کشور یعنی همون وزارت و پذیرفتن مسئولیت از سوی همون دانشمندان و علمانی که میگویند چی در اکادمی کشاورزی هستند چی در دانشگاه اگراری هستند و باز چی در نهادهای دیگر هستند برای مثال ما میدونیم که مثال سروزیر کشور فارغ التحصیل همین دانشگاه دانشگاه اگراری است و یا مسئولان دیگری که هستند در اونجا فارغ التحصیل شدند و کسان دیگر هم بودند که در خواجگی های دهقانی بسیار مسئول چی هستند یعنی همین یک نوع پذیرفتن مسئولیت که نظارت بیشتر بشود باید این چیز فکر میکنم باشد و البته وظیفه هر یک وزارتخانه وظیفه هر یک نهاد دولتی البته نظارت در بالای همون سوای خودشان
1: است. یعنی در همین مورد صحبت نشد.
3: بله و وزارت کشاورزی هم در این زمینه البته مستثنا نیست و اونها هم باید هرچی نظارت و اون چیزی که میشد بیشتر بکنند. ما برای مثال میبینیم که حتی از زمین هایی که ما گفتیم که یک مثال یک خانه رو در نشستی در ساختمان بود گفتیم یک خانه رو بس دو سه کس می فروشند. ما در روستاها مشاهده میکنیم که یک زمین رو با دو سه کس می فروشند یا حداقل با نام دو سه کس و بعد چند یک چالش و یک جنجال های هم در این زمینه بین اون کشاورزان یا دهقان وجود می یابد و این مشکلات دامنگیری تمام به سلام خواهد.
1: سلامت باشند درست است و اگر دهقانان یا کالیمان با علمان وزارت کشاورزی اکادمی علم های کشاورزی یک جا با کمیته حفظ محیط زیست کار کنند و اگنتی آب و هوا شناسی و بسته به باد و هوا امسال چی نخواهد بود یا در کدام منطقه چی نخواهد بود و همینا پیشگویی کنه. حالا ببینید که همین کشاورز که میکرد پگاه یک سیلایی میوید همین تر میبینید که شسته برد از محصولات دسترنجی دهقانه یا همین تر بود تنظیم بازار گفته. شنوانده های گرامی ادامه دارد برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ و چند لحظه دیگر با هم میشویم چون یک نشست مطبوعاتی رو بررسی میکنیم چون برنامه خیلی زیاد شده است هرچند که امروز نشست های مطبوعاتی خیلی زیاد بود ولی خب اون هم میگذاره به برنامه های علاهیده یا همینطور در روزی دوشنبه. خب مرحمت بختاور شریفی وابسته به سؤالی که من دادم یک کمی نظرتون بگوید و بعدا میگذاریم به نشستی دیگر.
3: بله اون مشکلاتی که شما بدان اشاره کردید بیشتر مربوط بوده است و گفتید به اقلیم و اون هوای کشور و شهرنایه ها مربوط است. مسئولان گفتند و خود معاون وزیر کشاورزی هم تاکید کرد که ما گروه کاری داریم و نمایندگان خود را داریم و سعی میکنیم در همین زمینه کارهای را انجام بدهیم که بتوانیم با همین تغییر اقلیم و مشکلاتی که آب و هوا هست برای مثال سرما میزند همون درخت ها را همون حاصل همون زمینه با همین چالش با همین وای بتوانیم یک به قبل بوریزه ببریم و بتوانیم مشکلات را در این زمینه برطرف بکنیم و همین چیز رو گفتند در نشست.
1: سلامت باشم. وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب یکی از نشست های بود که خبرها در شبکه های اجتماعی در وسایل اخباری عامه از این نشست خیلی بیشتر نشر شد. مرحمت کدام مسئله های مهم؟
3: یکی از موضوع های مهمی که در این زمینه در این نشست وزارت انرژی و منابع آب بررسی شد گفته شد که البته در این باره گفته شد که
1: نرخی
3: بله
1: صادرات مثلا انرژیتیکا
3: بله بله اون درباره صادرات هم گفته شد و گفته شد که بیشتر به کشورهای افغانستان و ازبکستان کشورهای نزدیک هستند و کشورهای البته هم جوار هستند با تاجیکستان و اینها صادرات صورت گرفته است از جمله من به حجم 702 میلیون کیلووات ساعت به افغانستان و 338 میلیون کیلووات به کشور ازبکستان هم این چیز صورت گرفته است و البته دلیل جمعه وزیر انرژی خودش هم تاکید کرد در رابطه با مسائل دیگر از جمله البته ما میدونیم که واردات محصولات نفتی از روسیه به کشورهای دیگر با محدودیت های همراه بوده است و البته این گزارش هایی که در رسانه ها خوندیم در این باره و گفته شد که در این زمینه یعنی واردات محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان مشکلات وجود ندارد و البته همکاری کشور تاجیکستان و همکاری در این زمینه یعنی با روسیه در جریان است و اون مواد سوخت محصولات نفتی دیگری که از روسیه وارد می شوند بیشتر این روند ادامه دارد و بجز این همکاری ها با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، عراق و کشورهای دیگر دور و نزدیک همکاری ها هم در این زمینه روح اندازی شده است و пештар гузоришҳои ҳокӣ буд, гузоришҳои матраҳ шуда буд ки то моҳи ноябри имсол мақомоти Русия содироти аз ҳудуди қаламрави худшон содироти ҳамин ҳавопаймо, ҳамин нафти сафеди
1: ҳавопаймора
3: маҳдуд кардан. ва албатта ин идеаҳо матраҳ шуданд, вале гуфта шуд ки албатта мо ҳамкориро бо Русия, ки гуфта мешавад шарики роҳбурди Тоҷикистон аст, идома медиҳем. ва албатта он иттилооте ки мо дар даст дорем ва медонем ки 84% маҳсулоти он фаровардаҳои нафтӣ ки аз Тоҷикистон ворид мешаванд аз Русия ҳастанд, бо кишварҳои дигар ҳам ки номашонро пештар ишора кардем, ба он бештар тааллуқ мегирад. ва албатта мавзуоти дигар ҳам дар ин нишаст буданд ва содироти он барқ ки гуфта шудааст ва онҷо гуфта шуд ки дар ин нишаст албатта мо содиротро як нав метавонем кам кардаем ва камтар бикунем, ба хотире ки мо дар
1: талабо
3: дар дохил бештар аст ва мо бештар бояд мардуми худамонро, яъне мардуми Тоҷикистонро, мо бештар бо ин барқ битавонем таъмин бикунем. ва албатта гуфта шуд ки боз он корҳое ки дар нерӯгоҳҳо ҳаст ва албатта он обҳояшон боз дар фасли гармо бештар мешавад, бахусус дар қисмати шимоли кишвар ки нерӯгоҳи Қайроқум аст ва нерӯгоҳи Роғун, ки нерӯгоҳи Нора ки дар ҷануби кишвар воқеъ аст, ва инҳо нерӯгоҳҳое ҳастанд ки солҳо барои мардуми Тоҷикистон манбаи барқ буданд ва таъминкунандаи аслии барқ ҳастанд. медонем ки бештар пеш аз 80% барқи Тоҷикистон аз
1: манбаҳои оби
3: аст, вале аз норак аст ва манбаи оби аст, ва то 90% бештар аз он оби аст. ва ин мавзӯ ҳам ба ин мавзӯ ҳам ишора шуд. ва албатта мо яке аз мушкилоте ки дар шаҳри Душанбе бахусус мебинем, дар пойтахти кишвар, ба ин мушкилот ишора шуд дар ин нишаст, ки бояд ин чӣ мушкиле буд. ин мушкил ҳамин буд ки қатъи барқи сокинон ва дар робита ба он ки дар робита ба ин ки ҳамон ҳисобкунакҳои билингие ки ба тозагӣ шуданд, ҳамонҳо дуруст кор накарданд. ва ҳатто мушкилоте ин бахусус дар ноҳияи Сино будааст ва шабакаҳои тақсимоти барқи Сино албатта фаъолияташон як нав ба чолиш кашида шуд, ки инҳо яъне ин ниҳод натавониста ки дар ин замина мушкилотро ба ҳадди кофӣ бартараф кунад. ва гуфта шуд ки намояндагони онҳо ба истилоҳ маркази тамоси кортентер ки доранд ба зангҳои сокинон посух намедиҳанд, ба вежа дар маҳаллаи Зарафшон ва Зарнисол ки аз ноҳияи Сино ҳастанд. ин мушкилот дар онҷо бештар будааст ва албатта мардум маҷбур мешаванд ки ба бинои онҷо бараванд ва ин мушкилоташонро бартараф бикунанд, дар ҳоле ки мо бештар ҳарф аз он мезанем ки бештар воситаҳои електронӣ дар
1: бахтовар но пулашам медиҳанд, вале система кор намекунад ва барқамаро хомӯш мекунад.
3: бале, вале ва ҳатто он маблағе ки он пуле ки бояд пардохт мешавад барои ҳаққи истифодаи барқ, اون پول ها یعنی دیرتر منتقل میشن، دیرتر انتقال میشن به حساب او رسمی اون شبکه ها و به همین دلیل یک مشکلات در زمینه البته ضعیف بودن اینترنت یکی از این مشکلات گفته میشه. و من خودم یک زمان همین مشکلات را دیده بودم و با مسئولان شبکه های تقسیمات برق نایه سینا صحبت داشتم.
1: اینا چی گفتن در پاسخ؟
3: نه، این تنها یک پیشنهاد بود و در پاسخ گفتند که ما این کمودیا را سعی میکنیم برطرف بکنیم و حتی اون برخی به گفته اونها برخی کارمندان هم از کار اخراج شدند به گفته اونها و از همون در نوحیه سینو مسئولانی که هستند و گفتند که ما فعالیت اونها را به تنظیم داریم و البته ما میدونیم که در تاجیکستان یعنی حکومت الکترونی و اون گپ و گفته
1: که درست از این باید آیسته آیسته با سیستمه بلینگی گذاریم. خوب، حالا در وابسته با تلفاتی برق چی گفتن؟ همین که اینا راه اندازی کرده است، تلفات کم شده است یا نشده است در این 6 ماه های اخیر؟
3: خوب
1: در این مورد نپرسیدن؟
3: تا اونجا که ما مشاهده کردیم در نشست در این باره نپرسیدن و باز موضوع های دیگر هم البته بودند.
1: حالا بیاد یک موضوع دیگر پرسم، حالا که گفتن که برق و نیروگاه های یاد آوردند همین سال دیگر محدودیت من برداشتم میشه است یا نه از روی پیشبینی های مسئولین دمی سوال شد یا نشد؟
3: نه بیش نه بیشتر درباره نیروگاه ها و اون صادرات برق و اون در زمینه این مشکلاتی که صورت گرفته است با این موضوعی اشاره شد. با اطلاعاتی که منتشر کردن باز گفتند که یکی از موضوع های مهم که بیشتر به اون توجه میشته است اون لایحه منطقه‌ای خط انتقال برق کسه هزار بوده است که به اون هم توجه بیشتر میشود و در اون ورقه اطلاعاتی هم به ما این چیز را پیشنهاد کردند و گفتند که ما در این زمینه البته کارهای را میتوانیم انجام بدهیم. ولی در اون باره که محدودیت ها البته برطرف میشوند یا نه البته این بیشتر اون در سال 2027 گفته شده بود که
1: بله بله آخر زمستان سال 2026 و 2027 است بله. همین خاطر گفته شدن و
3: ولی اون چیزی مشخصی گفته نشده در بله. این باره هم
1: شنونده های گرامی حالا در روز دوشنبه باز نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک است شاید که با بله. بعضی سوال ها در نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک با جمعیت سهامی کشاده شبکه های برق و تقسیمات برق در این مورد بگیم. خوب حالا همین بعد از اونی که تغییرات وارد شد به کدکس ماموری و کدکس جنایی برای جزا به خاطر تقلب در استفاده برق یا غیر قانونی استفاده کردن آن دزدیدن برق خوب این سال چیگه نشده است در همین شش ماه خیلی کوتاه پاسخ بگی در این مورد.
3: خوب این سال البته این نکته های البته هرچند نشست از یک ساعت بیشتر دوام کرد نشست خبری این نهاد ولی بعضی اون نکته های کلیدی که بودند یا اون پرسش های صورت نگرفتند و اون پرسش ها نبودند سوی خبرنگاران و یا خود مسئولان هم چندان سعی نکردند که با این پرسش ها پاسخ بدهند. ولی این به نظر می رسد که این مشکلات یک نوع برطرف شده و اون اخباری که ما هر مطالعه میکنیم میبینیم که
1: برق تولید برق از سوی در این شش ماه در تولید برق از سوی همون پنل های افتابی چه خیر شده زیاد شده است چی یا نه چون که امتیازها داده شد فکر میکنم.
3: بله در این زمینه خودی وزیر هم از خودی وزیر پرسیش صورت گرفت وزیر انرژی و اونجا گفتند که ما در این زمینه کار میکنیم و این یکی از اون وسیله های مؤثر است یکی از وسیله مؤثر دسترسی به برق است و البته گفته شد که واردات اون تجهیزات از خارج هم بیشتر شده و اون تنها در امتیاز ها به این حال شده و نه تنها اون در حدود شهر دوشنبه را فرار میگیرد بلکه فراتر از اون به خصوص در ناحیه حصار و ناحیه های دیگر اطراف دوشنبه و شهرهای دیگر هم این نوع تجهیزات این نوع همین پنل های افتابی هم مورد استفاده و کاربرد ساکنان قرار گرفته است و اون البته باز امیدواری های هم در این زمینه بوده که این وسیله های نو و مدرن و موثر بتوانند مشکلات ساکنان رو برطرف بکنند.
1: سلامت باشن. تشکر میکنم مرچند من اینجا دیده استودم که بختاور خیلی زیاد در نزدش نوشتجاتی دارد که میخواد در اون مورد هم صحبت کند ولی از بس که وقتی ما کم است به همین خاطر من پوزیشن میخوام از بختاور چون که خیلی زیاد صحبت کردیم و اینجا چند نشست مطبوعاتی دیگر بود که ماند. نشست مطبوعاتی که من در بلو ذکر کردم در اینجا باید ما صحبت میکردیم این نشست مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو اینچنین توجیک فیلم بود که ما در این مورد صحبت نکردیم کمیته دین تنظیم انان و جشن مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود که ما در این مورد صحبت نکردیم تا گفتیم که در برنامه های علاهیده شبکه های ما و مخصوصا در شبکه فرهنگ و رادیو تاجیکستان اینها بررسی خواهند شد در برنامه های علاهیده در بخش های خبری گزارش ها پخش می شود و ما امکان پیدا کنیم در روز دوشنبه هم بعضی از نشست ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در روز دوشنبه باز چند نشست مطبوعاتی برگزار می شود شنونده های گرامی روز 13 می شود کمیته خواجگی منزلی و کمونالی اگنتی نظارت مواد نشئه آور اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظارت سودا донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ ва кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ агентии назорати давлати энергетикӣ, ки ба вазорати энергетика ва захираҳои об ҳам бештар талу дора ва ҷамъияти саҳоми кушодаи барқи тоҷик, шабакаҳои интиқоли барқ ва инчунин ҷамъияти саҳоми кушодаи бар тақсимоти барқ ҳам нишасти мадбуотишон баргузор мешавад. Дар ҳамин ҷо барномаи фурсати баёнро хотима мебахшем. Дар баробари ҳамкорон, ки дар инҷа суҳбат кардам, инчунин коргардони барнома, чун ҳар вақта Зубайдуллои ҷон Муҳаммад буданд. Хайр то барномаҳои дигар.
0: ватан به تو هم هست اما با تو زیباتر است
4: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: هفتوار
2: تحلیل و بررسی مسائل مختلف فرهنگی.
1: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
2: هفتوار
1: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
2: این همه در رادیو مجله هفتوار
1: از رادیوی فرهنگ.
3: درود سومیان گرامی، رادیو مجله هفتوار رو چون همیشگی در همین وقت و ساعت از رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسونیم. رشد بمیلان صناعت کشور بنیاد منطقه های صناعتی، اینچنین گسترش همکاری های اقتصادی و صناعتی تاجیکستان با ممالک خارج در دایره هدف چهارم استراتژی تاجیکستان یعنی صناعت کنونی کشور است. تعطیل تابستانه برای هر یک کودک دوره دوست داشته ترین سال می باشد. پس از انجام سال تحصیل، کودکان به استراحت، فراغت و گرفتن قوای تازه نیاز دارند. یکی از بهترین جایها برای چنین استراحت لاگرهای کودکان می باشند. محیط طبیعی استراحتگاه به سلامتی کودکان نیز تأثیر مثبت می رساند.
4: هوای تازه، مشغولیت های جسمانی، سیر و گشت در طبیعت و غذای سالم برای رشد جسمانی و روانی آنها خیلی مهم باشند. طبیبان نیز تاکید میکنند که استراحت فعال برای مستحکم شدن مسنونیت و بهتر گردیدن حالت روانی کودک مساعدت میکند. در بسیار استراحتگاه ها برای کودکان برنامه های گوناگون آموزشی و فراغتی تشکیل کرده میشوند. آزمون های ذهنی، مسابقه های ورزشی، محفل های رسامی، موسیقی، هنرهای دستی و شمنشینی های فرهنگی استراحت آنها را رنگین و خاطرمان می گردونند. هر یک کودک امکانیت پیدا می کند که استعداد خود را نشان دهد و قابلیت های نو را انکشاف دهد. در این مورد کرامت الله شاکرزاده آموزگار فن ورزش چنین گفت:
5: استراحتگاه شراره یکی از استراحتگاه بهترین جمهوری در نایه اسمالی سامانی شما می رود. در استراحتگاه زیاده از 20 نفر فرا گرفته می شود در 4 دور. در استرادگاه همه شرایط ها مهیا است. میدانچه های ورزشی فوتبال خرد، میدانچه های بازی های بسکتبال، بازی های والیبال و اینچنین حوزه شناوری. من سال اول است در استرادگاه شراره هم، ولی در استرادگاه فیض استقلال، در استرادگاه زیم شروع نویه است شما سود در استرادگاه گلخن نویه عبالی میشوند. در استرادگاه ارزوی نویه فدرسی هم ما فعالت کردگی هم همچون مربی مزید از دست بارش همچون مربی فعالت میکنم. این استرادگاه شراره یکی از استرادگاه خیلی زمانوی میباشد.

0: همه شرایط ها برای استراحت کنندگان خوب فراهم آورده شده است. در استراحتگاه شراره یعنی که یک فضای خیلی زیبا است، یک فضای خیلی خوب است، یک هوای تازه خوشبوی اطرافین است. چخیلی که میگن در وطن بیشتاسا عمر باسد بودا از کوههای آسمان دوست، زمین های آسخیز، ششمه های مصفا، دره های خوشصدا، سرود رودها، لپیش موج پولها، دال و درختان گل به سر و دامن به سما، با بوستان های خوشبوی اطراگین، شهرودی ها که منقش و مسخه، زیبایی و تراوت، آبادی و شکوفایی، پیشروی نما، صلح و ثبات، دوستی و رفاقت، وطنداری و فرهنگ سالاری. و مهمتر از همه، انا از همین استراحتگاه شراره نازنینش بیباید بیبالید و شکرانه کرد. زیرا گوارو بودن این همه محض به شرافت انا همین فضایی، یعنی که در یک محیط خیلی سالین، در محیط دره خوشمنظره غذاب این استراحتگاه موجود است و شوق و رغبت استراحت کنندگان بسیارتر به بازی های فوتبال، بازی های والیبال، بازی های بسکتبال و شناوری خیلی زیاد است. اونها هم سهر و مشق پگاهی روزی هر سهر ساعت 7 میخیزن و مشق پگاهی روزی رو بجا میارن. بعد از این سر میشود نهاری صبحانه، بعد از این بازی های شوخواری ورزشی، آفرین، بازی های فوتبال، والیبال، بسکتبال و شنواری. در آخر تمنا دارم که استراحتگاه بیرون شهری نویه ها بسیار فراگیری فرزندان مردم باشند، شرایط های ناز در آنجا مهیا شود. خیلی جوانایی هستند که از این فراغت و از این استراحتگاه بیرون میمانند و ما آرزوی آن را داریم که در آینده استراحتگاه گلخن نویه سینا و استراحتگاه آرزوی نویه فردوسی هم به کار شروع میکند. امروز که دو استراحتگاه نویه اسماعیل سامانی و استراحتگاه زینچرود نویه شامصو فعالیت میکنند، در آینده آرزو داریم که دیگر نویه ها هم استراحتگاه آباد و زیبا بگردند، فراگیری شماره زیادی خوانندگان بگردند.
1: نقش مربیان و آموزگاران در استراحتگاه خیلی مهم است. آنها برای تأمین امنیت، تربیه و تشکیل درستی وقت کودکان مسئول می باشند. با مناسبت مهربانانه و غمخورانه آنها به کودکان کمک می کنند که خود را آزاد، باوریناک و خوشبخت احساس نمایند.
2: برای اول است من به این لگر شرار آمدم. هوا توزه، همه جا توزه و آزاده است. من خواهم سال دیگر به این شراره خوب آیم. در این رگه شراره ما بازی های زیر مگذاره، پولی چکان، بسکتبال، ششکا، شخمود، ولی با بازی ها.
3: در استراحتگاه ما بهترین چیزها موجود هستند. ما بازی های گوناگون و مانند KVN هر یک آبازی شوق‌آور و رسم کشی پیش کنکن. مسابقه های در دویدن، مسابقه ها در فوتبال، در بسکتبال، در والیبال طلبه ها اشتراک دارند. ما بیشتر بازی های فوتبال، والیبال و بسکتبال را میگذرانیم. آبازی را باشد از همه بسیار به من محقوق است، چون که وی هر یک روز خیلی شوق‌آور با همسینفونی من و دوگانه هایم میگذرد و در اینجا خوراک های خیلی بالذت دارند. مثلا در سحر به ما شیربرنج یا کشه ای به مزه می دهند. من سال دیگر می خواهم که باز به همین استراحتگاه آیم. همه وقت صحت، سالم و زیبا و باسواد باشند.
1: وزدان ها میگویند پدر و مادران باید در خاطر داشته باشند که استراحت خوب با تاثیر منبعده فرزند نیز تاثیر مثبت میرساند. کودک که خوب استراحت کرده است با نیروی تازه، شوق و هوس بیشتر و روحیه بالیده به مکتب برمیگردد. استراحتگاه برای کودکان تنها مکان گذراندن تعطیل نیست، آنجا محیط آموزش، تربیه، رشد قابلیت های دوستی و طرز حیات سالم میباشد. هر یک روزی گذرانده شده در چنین محیط میتواند در خاطره کودک همچون یک لحظه خوش و فراموش نشونده نقش بندد. با همین آرزو میکنیم که همه کودکان تعطیل خود را با خوشحالی، سلامتی و خاطره های نیک سپری نمایند. بگذار هر یک روز استراحت برای آنها روزی آموزش، شادمانی و پیشرفت باشد.
4: شما مطلب آماده نموده همکارمان ملیکه اسماعیلوه را وابسته به تعطیل تابستانه و تشریف خوانندگان به آسایشگاه ها شنیدید. جمهوری تاجیکستان با تلاش و زحمت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و کوشش و تلاش های مردم شریف کشور روز تا روز آباد و زیبا و پیشرفته می گردد. ساختن و با استفاده دادن راه ها و نقب ها، نیروگاه های برقی خرد و بزرگ، بناهای استقامتی، مکتب و دیگر مؤسسه های تعلیمی، کارگاه و کارخانه های نوی استحصالی و دیگر انشاءات های بزرگ خود نشان استقلال و آزادی کشور است و تنها با وسیله سازندگی ها ما می توانیم در رشد صنعت کنونی با سرعت مملکت سهمگذار باشیم. وابسته به نقش رشد صنعت کنونی در اقتصادیات کشور، نامزد علم های اقتصادی عبدالرحیم شاهیان چنین ابراز اندیشه نمود:
5: حکومت کشور در زمینه امکانیت های داخلی و پیدا شدن امکانیت های انرژتیکی طبق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که در موافقه و همکاری با برنامه رشد سازمان ملل متحد سال 2016 تهیه گردید، حکومت کشور تصمیم گرفت که توسط این استراتژی نظام رشد اقتصادی کشور را از اگراری صنعتی به صنعتی اگراری تبدیل دهد. طبق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که از سه برنامه میانه مهلت عبارت است: برنامه میانه مهلت رشد اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2016-2020، 2021-2025 و 2026-2030 توسط این برنامه ها تاجیکستان باید سهم مجموع محصولات ساحه صنعت را در مجموع محصولات داخلی زیاد کند. امنیت آذوقه‌خوری و تامین نمودن اهالی با غذای خوشصفت نیز یکی از هدف های استراتژی دولت و حکومت محسوب می‌یابد و اگر از لحاظ اقتصادی هم تحلیل کنیم، سرخط رشد دیگر ساحه ها از جمله ساحه صنعت نیز از رشد ساحه کشاورزی وابستگی زیاد دارد، چون که اکثر محصولات هایی که در ساحه کشاورزی، مثلا ساحه صنعت سبک، اگر در تاجیکستان تحلیل کنیم، استحصال پخت که یکی از محصولات های صادراتی کشور ما محسوب میابد، در خواجگی قشلاق استحصال میشود و در صناعت کارکرد میشود. این باز با ساحه انرژتیکا وابستگی زیاد دارد، چون که به ساحه انرژتیکا ما رشد ساحه صناعت را نمیتوانیم که پیش بریم، چون که برای ساختن کارخانه و زاود و فابریکا ها امروز نیروی برق لازم است. جهت تاسیس جای های کاری، شغل پرمحصول و کاهش دادن محصولات های ریداتی، رهبریت دولت و حکومت تصمیم گرفتند که صنعت کنونی با صورت کشور و هدف چهارم ملی و در این زمینه سالهای 2022-2026 را سالهای رشد ساحه صنعت اعلام کردند. پایه‌های اساسی رشد ساحه صنعت در دوران صاحب استقلالی گذاشته شد و ما را ضرور است که در زمینه امکانیت‌های داخلی، پیدا نمودن بازار فروش، براه ماندن استحصال خودی و در این زمینه رشد ساحه صناعت را تامین نماییم.
4: با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، سالهای 2022 و 2026 سالهای رشد صناعت اعلام گردید. تطبیق و راه اندازی چنین هدفهای سازنده در صنعت کنونی با سرعت مملکت، رشد اقتصادی ملی، تأسیس جایهای نوی کاری، زیاد نمودن مال و محصولات وارداتی عوض کننده، تأمین امنیت و استقلال دولتی و باز هم بهتر نمودن زندگی مردم و رشد با ثبات کشور نقش نظررس و موثر میگذارد. در ادامه اندیشه های کارشناس فیروز خودیروف رو میشنویم.
6: البته چطور که ما میدانیم، صنعت کنونی با سرعت از جانب پیشوای ملت همچون هدف چهارم رشد ملی اعلام کرده شد و با نظر داشتی اهمیت ساحه صنعت در رشد اقتصادی ملی و تاسیس استحصالات واردی عوض کننده، امروز در جمهوری تاجیکستان یک قطار کارهای نظر است به انجام رسانده شدند و قابل تاکید است که زمینه های اساسی گزارش به اقتصادیات صنعتی یا که تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت، این پیش از همه موجودیت ذخیره های طبیعی اقتصادی و ذخیره های گیدرو انرژتیکی جمهوری تاجیکستان به حساب мерояд ки бо дастраси пайдо кардани соҳаҳои саноат ба энергияи барқи арзон ва доимӣ метавонад соҳаи саноат дар ҷаҳони муосир рушд кунад. имрӯз худи консепсияи саноатикронӣ босурат ду маънӣ дорад. маънои якумаш ин рушди соҳаҳои анъанавии саноат ва маънои дуюмаш ин рушди саноати инноватсионӣ аст. яъне ки мол маҳсулотҳое ки айни замон дар кишвар аз ҷониби корхонаи саноатӣ истеҳсол карда мешаванд дар асоси татбиқи васеи инноватсия истеҳсол карда мешаванд ва рақобатпазир ҳастанд. албатта умед аст ки корхонаҳои саноатӣ ва субъекти соҳибкории саноатие ки ба фаъолияти истеҳсолӣ машғуланд бо таваҷҷӯҳ ба таҷрибаи ҷаҳони муосир бо такя ба татбиқи инноватсияҳо метавонанд рақобатпазири молу маҳсулоти худро баланд бардоранд. зеро имрӯз масалан агар мо дар соҳаи саноати хӯрокворӣ мисол биёрем, аксарият ашёи хоме ки аз ҷониби ширкати корхонаи саноатӣ истифода карда мешавад ашёи хоме аст ки аз дидгоҳи экологӣ тоза аст. албатта роҳҳо ва самтҳои рушди саноат дар ҷумлаи тоҷикистон бисёр фароғ ҳастанд, зеро таснифоти имрӯзаи соҳаи саноат нишон медиҳад ки танҳо таваҷҷӯҳ ба соҳаи истихроҷ ва соҳаи коркард нигаронда шудааст ва дар баробари ин бо таваҷҷӯҳ ба татбиқи дастури супоришҳои пешвои миллат мо метавонем имрӯз саноати хӯрокворӣ, саноати насоҷӣ, махсусан саноати коркарди маҳсулоти маъданро инкишоф диҳем ки дар ояндаи наздик метавонад тоҷикистонро дар арсаи минтақа ва байналмилалӣ муаррифӣ кунад.
4: ҷумҳурии тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегияи кишвар қабул намуд ки он барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содироти мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. бо истифода аз технологияҳои муосир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда зиёд шуда, талаботи бозор бо маҳсулоти саноатии ватанӣ таъмин гашта истодааст. хушбахтона солҳои охир як қатор корхонаҳои саноатии пуриқтидор ба фаъолият шурӯъ намуданд ки дар рафти саноатикунонии кишварамон саҳми беандозаи худро гузоштанд. шунавандагони изатманд, ин буд он ҳама матолибе ки мо дар якҷоягӣ бо ҳамкоронамон омода намуда ба самъи шумо расонидем. умедворем барои боз ҳам баланд бардоштани маънавиёти ҳар яки шумо мусоидат менамояд. бо ҳамин радиомаҷалаи ҳафтавор ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем ман масъул акрамзода бунафша, коргардон мавҷигул юсупова ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои фарҳанг. то барномаҳои дигар сиҳатманду хонаобод бошед.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

بروی تو روی خرمی نیست، در عشق تو جای بیغنی نیست، جز با سر زلف تو فلک را در شیوه جور همدمی نیست. نقدیست شگرف شیوه تو، چندان که همیدهی کمی نیست. گشتیم به باغ دهر چون باد، یک شاخ براب خرمی نیست. خوشکست نهال شادی چشم، دریاب که وقت بینمی نیست. این ریش که بر دل است ما را، در سوختن است مرهمی نیست. یا در عالم نماند مردم، یا رسم وفا و مردمی نیست. شک نیست که این رباط خاکی منزلگهی هیچ آدمی نیست. چتوان کردن اسیر می ساز، که از دهر امید خرمی نیست.

آن چشم مست بین که خرد در خمار اوست، وان لعل چون شکر که روان ها شکار اوست. عمریست تا چشم به امید یک سخن، مفقوف پروری دهنی تن بار اوست. تا کی بخنده سری دندان کند سپید، صد جان بر لب آمده در انتظار اوست. زرین رخ مرا که ز خون گشت پرنگار، عذری که ظاهر است او رخ چون نگار اوست. معشوق دل غم و می و جانانه من، و ما هر دو در میانه و او در کنار اوست. هرگز به اختیار بلا خواست هیچ کس، در جان من نگر که بلا اختیار اوست. گفتم اسیر را بکوش و رست از بلاش، دل گفت این حدیث از او خواه کار اوست.

کاری ستمت به جان رسید است، این کار به استخوان رسید است. آهی که جهان به هم برآرد، از دل به سر زبان رسید است. در وعده تو نمی رسم من، دریاب که وقت آن رسید است. بر چهره ببین قطار اشکم، از بحر تو کاروان رسید است. خون آلود است آهم، آری یا تیر تو بر نشان رسید است. ناگفته دلی اسیر، یا رب شعله به دری دهان رسید است.

پیش جان از لال شکر می نهی. حلقه برگوش دو زنجیر تویم، از چیم چون حلقه

چهره زردم بخون کردی نگار، سکه هانی کو بر این زر می نهی، با قدی جلدی چی در پرواز عشق، سست بالان را

زلف چون بروزار میفکنی، لیل را در نهار میفکنی. چون لبت مستی لطف میگردد، باده را در خمار میفکنی. جانی آویخت است بر فتراک، تا نظر بر شکار میفکنی. هر کجا مهر در میان آمد، خیشتن بر کنار میفکنی. همچو سوزن اگر چه سرتیزی، بخیه بر روی کار میفکنی. صف ناموس تو شکست دارد، زان که در چنگ یار میفکنی.

گونه ما را بگذاشته و رفتی، به موجبی دل از ما برداشته و رفتی. بس عهد ها که کردی، بس وعده ها که دادی، وان ماجرا نرفته انگاشته و رفتی. راهیست برکشادم خوش خوش به چشم کردن، تا روی در کشیدی از آشتی و رفتی. رخ در سفر نهادی ناگاه عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی. گفتی تو را بدارم چون جان دیده بنشین، گفتم چگونه داری ناداشتی و رفتی. چشمم که آب خوردی از روی گلوزارت، ناگه بخار هجران انباشتی و رفتی. تخمیست هجر رویت بارش هلاک جانم، تا خود چگونه رویت تو کاشتی و رفتی. در دام جز اسیرت تر دامنی تو بودند، او را به دست ایشان بگذاشته و رفته.

های های آن سلسنی سیرابش بین های های آن سنبولی پرتابش بین چستی سر و چشمانش دیدی مستی نرگسی پرخوابش بین خنده زد صدفی لال کشاد رشته لولوی خوشابش بین دیده آینه چهره رو عکس خورشید جهان تابش بین پسته بسته دهن آنگاه بنوق از مای آلوده دو اون نابش بین دلبران را رسنی مشک بس است چنبری غالیه نابش بین تازه کن نور دو قندیل بر سر رقعت تاقد و محرابش بین چی کنم قصه ز سر تا به قدم فتنه را ساخت اسبابش بین گر ندیدی تن بی توش اسیر کمری لاغر بی تابش بین

کوهن دل مهنت و اندوه بس است، غم های بس گران تر از کوه بس است. دل تا به یک اندوه تو دارد، لیکن اندوه در آن است که اندوه

غمگین دلک زراح دور آوردم. او می نالد منش بزور آوردم، آنجاش که دست کافری بربودم، وینجاش به پای خود بگور آوردم.

تا دو رمضان دو زلف مشکینی بتا از آتش دل زدیده می ریزم آب اکنون چی کنم که بخت برگشته من گفتار بنامه کرد و

داروی جان خستگانت در لب. گردون ز تو سرگشته و خورشید بتاب، روز از رخ تو چو شعله وام کند، تا حشر شود دریده پیراهن شب.

تن در دادم به درد عاشق فکند، دل بنهادم به فرقت دل شکند. یا دور فلک باز رهاند ز خودم، یا آه سحر باز رساند به منت.

0: در نامه‌ی تو قلم چو گردن بفراشت. گفتم بنویس همت سرشکم نگذاشت. حالی دل مشتاق نه آن صورت داشت، کان را به سری قلم توانیست نگاشت. آنم که برد رش بر امروز دیم، جانم خیردم دلم ندانم که چیم. چون پرسیدی بات بگویم که کیم، سلطان سخن اسیر اخسیکتیم.
1: شما اشعاری اصرالدین اصخیکتی را شنیدید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: گلشن تقتقی در را شنیده به حولی برآمد و برابری کشادنی در نظیره شیر فروش را دید که در تگ کش دسترخان و در دست خورمه داشت. خوش آمدی، بیا در این هوای گرم سرگردان شدی. هیچ گب نه، هوای گرم در نسبت گرمی میر هیچ است. این پگاهی دوخ کشیدم و اندک پیش نام پختم. از همان حصه منو چهر را آوردم. گاه گاه بجای خوراک نان و دوغ تازه خورد، فایده ناکتر است. حالا هم از مکتب برنگشته است. کودک هر جاگر نبود و امروز دیر کرد، چی گپ شده باشد نمیدانم. منو را چند ساعت پیش از دور هنگامی برای کلان گذشتنش دیده بودم. سرش خم تنها خدم میزد. فرصت که نداشتم آوازش ندادم. مادر در بند اندیشه های مختلف افتاده به ساعت بر دیوار نگاه کرد. عقربک بروی 15. خیریت که حالا تابستان است و تا تاریک شدن هوا وقت کم نیست. از انجام وقت درس 3 ساعت گذشته است ولی از او درگ نیست. از دم صبح در خانه دلم کدام جز غیغم مسکم گرفته نمی گذارد که از تحت دل دست به کار بزنم. شب هم خوابهای پریشان دیده بودم. حتی قدرت چم کردن آنها را ندارم که تعبیر بجویم. در این مسئله تأخیر کردن و آن را شوخی پین داشتن خطای بزرگ و دامنگیر است. هرچی زودتر باید خبر را به دوران بیرسانی. در کدام کوچه و درگاه بودن مردک را که از نیافتن جای کار غمگین و پریشان است خدا نداند، من نمی دانم کو. دانم هم او را سرگردان کردن خوب نیست. کودک به پرواز، شاید همراهی همسالانت در یگان میدان مشغول بازی است. به هر حال سراغ کردن لازم، به پروایی خوب نیست. من می خیزم و تو از پی کافتنی فرزندت بشو. گلشن بعد نظیره را گسل کردن و در حولی را بستن گویا به دلش علاو ریخته باشد به جستجوی پسر برآمد. اول جایهای بازی بچه ها را دید، بعد به خانه هم درسان و شناسان و جایهای رفت و آمد فرزندش رفت. منو چهر را پرسید ولی از همه جا جوابی ندیدیم را شنید. باز به همه خستگی راه جستجویش را ادامه داد. از یک کوچه به کوچه دیگر گذشت. امید داشت که در راه و کوچه با او روبرو می آید ولی بدیدن دیدار فرزند میسر نمی گردید. هنگامی نبودن گلشن دوران به خانه آمده دست به در درآمدگاه برد و دید که محکم است. اول در را سخت کوفت. وقتی که مرادش حاصل نشد فریاد زد: منوچهر! منوچهر! در را کشا! آواز نشنیده نامی همسرش را به زبان آورد: گلشن! گلشن! گلشن! در را کشا! مگر آچه و بچه کر شده اید که آوازی مرا نمی شنوید؟ دریچه همسایه کشاده شد و همسایه زن سر بیرون کرده: گلشن بچه کاوی رفته است، منوچهر از مکتب بر نگشته است. دوران هم از شنیدن این خبر پریشان شده به جستجوی فرزند برآمد. اول به سوی میدان فوتبال و بعد به نزد مکتب و حوضی کلان آبازی رفت ولی در آنجای ها منوچهر را ندید. مبادا در آب غرق نشده باشد، گفته نشانه هم جوست. نزدیک شدن شام خاطرش را پریشان تر کرد. گلشن بار دیگر اطراف مکتب را دیده بعد ناامید شدن به در خانه پنجه زد. بچه در را کشاد و برابر دیدن او را شناخت. در کجا بودن همدرست را نمی دانی؟ یک جایه از مکتب برآمده بودیم. من به خانه امان در آمدم و او همراه دیگر بچه ها به گذر خودتان رفتند. گلشان دیگر حرفی نگفته ناامید راه خانه را پیش گرفت. شب به اطراف پرده سیاهی خود را می افکند. آسمان ستاره زار و چراغ های راه جا جا فروزان و در کوچه ها تعدادی راه گذران کمتر می شدند. هوای گرم هم تدریجاً معتدل گشته گاه گاه نسیم نرمی می وزید و نوده و برگ های درختان را آوازدار می کرد. هنگام بازگشت گلشان در گردشگاه با همسرش روبرو شد. خبرش را نیافتی؟ کسی به کجا رفتنش را نمی داند. شاید بعد تاریک شدن اطراف خودش به خانه آمده دریچه را محکم دیده در پس دیوار چشم براه ما باشد. بهترش به خانه رفته انتظارش می شویم. تا خانه اشان راه نزدیک بود. تیزتر قدم زده زود رسیدند و به جای منوچهر در پیش دروازه همسایه های انتظار را دیدند. کافتن را مانده زود به ملیسه خبر دهید، مصلحت داد یکی از همسایه زنها. شما خود را به دست بگیرید، من خودم حاضر به ملیسه خبر می دهم. به گپ همراه شد همسری آن زن و کنارتر رفته رقم چید. الو نوبت دار؟
1: بله.
0: خوش خدمت. پسری 11 ساله همسایه ما گم شده است. از مکتب بر نگشته است. پدر و مادرش گرد و اطراف را کافتند، ما هم، ولی نیافتیم. خواهش میکنیم که دست مدد دراز نمایید. وظیفه جانی ما همین است. سراغش را بگویید. تأخیر نکرده می آییم. کوچه دوستی خانه 38. مرد بعد قطع کردن گفتگو به نزد انتظاران آمده حسابات داد. حاضر گروه فوری جستجویی می رسند. کم نشوید همسایه جان، منتداری اظهار کرد دوران. شاید در یگان جا خوابش برده است. هیچگاه از مکتب دیر نمی آمد. شب شد ولی از او درک نیست. به کجا رفته باشد؟ خدا جان، پسرم به چنگ یگان رزیل نافتد که از غمش هلاک می شوم. با آواز گریه آلات گفت گلشن. ناامید نشوید، انشاءالله پیدا می شود. تسلایش داد همسایه زن. انتظاران صدای ماشین گروه فوری جستجویی را شنیدند. آمدند. هرچی از همدرسان و معلمان و از شناسان شنیده باشید به ملیسه بگویید. این برای زودتر پیدا کردن کودک مدد می رساند. ماشین چراغ دار و آواز بلندی گروه در نزد انتظاران ایستاد. از این صدای فهمانگیز چند کسی دیگر از خانه هایشان برآمده خود را در بر همسایه غمدارشان گرفتند. بعد اندک گفتگو یکی از ملیسه ها اشاره کرد. هر کس به هر طرف، علاج باشد دیگران را هم به کافتکاب سفر برنمایید. همسایه ها در خانه های شناسان را کوفته آنها را هم به جستجو دعوت نمودند. پیر و جوان جمع آمده تقسیم شده پی یافتن منوچهر به هر طرف رفتند.

همان پیسر گمشوده را یافتند. میگویند که بیچاره را بیرحمانه لطکوب کردند. زانوانش را شکستند. شاید یگان گناه داشتگیست. خرد و بزرگ تعریفش میکنند. همسایه ها وی را بهترین بچه گذر. خوانندگان و معلمان هم درس خوب و علاقان گفته افسوس میخورند. حتی فراشانی مکتب به پاگیزه گشتنش بهای بلند میدهند. در این زمان خوب را هم آسوده نمیگذارند. شاید گپ پدرش با یگان بدخواه گریخته و قصر را از کودک بیچاره گرفته است. پدرش دارا یا صاحب منصب نباشد. میگویند که یک راننده عادی است. حالا نه جای کار دارد و نه ماشین. در همین ساعت ماشین جنایتکاران نیز از محلی زیست برآمده رو به سمت مرکز حرکت کرد. چند بر در دست نازیم بود. برای شاهد نشدن راننده را همراه نگرفت. دو طرف راه را درختان سبز احاطه کرده بودند و میدانهای اطراف نیز سرسبز و دلفریب. هنگامی از پیش نظارتگاه گذشتن ناظری را به جای بازداری دست افشانده راهی سفید خواست. آبرومندی مرا تصدیق کردید. دیدید که ناظری را هم به من خوش آمد می زند. به خود تعریف کنی گذشت ناظیم. این حالت لحظگی که در چشمی خوش آمد نگاهی منفیت دارد هرگز نشانه افتخار شده نمی تواند. دانا شده ای سلیم. زبان برآورده ای. هزل و شوخی را هم حقیقت پین داشته. شنیدن تعریف دیگران دل تنگ می شوی که این نشانه بخیلی و حسودی است. فراموش نکن که بین حسودی و مرگ یک وجب راه است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز عالمی افسانه. سبز سرا، سبز باغ و خانه است، خاک را گل بر سر و بر شانه است، گل چو شمع و گل پرک پروانه است، ریگ زیر آب چون دردانه است، کشور من عالمی افسانه است. قله های آسمان بوسش دیگر، سنگ پا بر جای ناموسش دیگر، در نگاه مردمی تصویرگر، ابر مرغ و کوه مثل لانه است، کشوری من عالمی افسانه است. چهار فصل اینجا به یک دم می رسد، از هوا بر خوش هم نمی رسد، ریس از هر در به آدم می رسد، سوی من چشمی حسد بیگانه است، کشوری من عالمی افسانه است. جای خالی نیست در صحرای من، میوه دارد در کفش دریای من، بوی جنت آید از ماوای من، در چنین منزل مرا کاشانه است، کشوری من عالمی افسانه است، کشوری من عالمی افسانه است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه های جالی در شبکه فرهنگ.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرما بیشتر میوه و سبزوات استعمال کنید، از غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاه های سردکنی مجهز نشدند، محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум. Дар бахши хабари ин соат бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. Сархати хабарҳои ин соат: аҳамияти стратегии металлургияи сиёҳ дар Тоҷикистон. Пахтаи кишвари мо бештар ба Эрону Туркия рафтааст. Ин дафъа фархору нораку ёвон ба душанбегиҳо фарҳангу анъанаҳои худро ба намоиш мегузоранд. Барномаи каса ҳазор омода шудааст, танҳо дар Афғонистон каме кор монда. Мутаваҷҷеҳ шавед ба шарҳи бештари ин хабарҳо. Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолии рушди саноатро ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ муайян намуда, барои истифодаи самаранокӣ захираҳои миллӣ ва ташаккули иқтидори истеҳсолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд, гуфтанд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд. Эшон таъкид намуданд, ки дар натиҷаи татбиқи ин сиёсат имрӯз Тоҷикистон тадриҷан аз иқтисодиёти асосан ба содироти ашёи хом такиякунанда ба иқтисодиёти истеҳсолӣ қадам мегузорад. Дар ин раванд рушди металлургияи сиёҳ аҳамияти стратегӣ дошта, метавонад ба таҳкими иқтидори саноатӣ ва иқтисодии мамлакат мусоидат намояд. از تاجیکستان به خارج از کشور با مبلغ 73 میلیون و 500 هزار دلار نخی پخته صادر شده است که نسبت به 6 ماه سال 2025 18 میلیون و 900 هزار دلار زیاد می باشد، گفت دیرکتور اگنتی صادرات نزی حکومت جمهوری تاجیکستان بهرالدین سراج‌الدین زاده ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد. نخی پخته اساساً به ایران 61.8 فایز، ترکیه 25.7 فایز، چین 8 فایز، روسیه 3%، ازبکستان 1.1%، لاتویه 0.4% و امارات متحده عرب 0.2% صادر شده است. امروز 11 ایول در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی، روز فرهنگی ناحیه فرخار در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی، روز فرهنگی شهر نارک و ناحیه یاوان و در باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان روز فرهنگی ناحیه مسجد برگزار می شود. هدف اساسی این تشبث تنها برگزاری چاربینی های ایدانه نبوده، بلکه تحکیم فضای یگانه فرهنگی مملکت می باشد. برای ساکنان پایتخت این امکانیت مساعد است تا با فرهنگ و سنت های منطقه های گوناگون تاجیکستان از نزدیک شناس شوند. 12 ایول در باغ ایرم روز فرهنگی شهری استراوشن و در باغ نظام‌الدین علیشر نوایی روز فرهنگی ناحیه دوسی و ناصر خسرو دایر می گردد. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه گفت عین زمان از 4 دولت اعضای لایحه کاسا 1000 در 3 تای آن قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان کارهای ساختمانی پورا به انجام رسیده است و کارها در افغانستان با سرعت بلند به راه مانده شده ایستاده است. وزیر تاجیک این اظهارات را ضمن نشست مطبوعاتی وزارت در دوشنبه بیان داشت. موافق معلومات آخری که ما داریم، زیاد از 60% کارها به انجام رسیده است و در نظر است که کارهای باقی مانده در افغانستان در نیمه اول سال 2027 به انجام میرسند و ما آمادگی دیده استادیم که طرح سال آینده پورا فعالیت خود را آغاز میکند، گفت دلیر جمعه. پایان بخش خبری این ساعت از رادیو فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

روزتون بخیر و روزیتون فراوان و روزگارتون آباد باشد شنونده های عزیز و گرامی. برنامه آینه‌دار نور است که این لحظه مستقیما از موج رادیو فرهنگ پیشکش شما میگردد. تصمیم گرفتیم در این ساعت در موضوع فرهنگ آیله‌داری تربیه نسل نوروز علال خصوص جوان دختران با هم مبادله افکار داشته باشیم. شنوندگان عزیز شما می توانید به رقم های 227-95-94 با برنامه ما همراه شده سوال و اندیشه های خود را در این مورد پیشنهاد نمایید و برنامه امروزه آینه دار نور از بخش در مهمانی رادیو فرهنگ آغاز می شود.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ.

0: ва инак айни замон дар меҳмонии радиои фарҳанг ҳузур доранд алочи маърифи халқ, дукарат ғолиби озмуни директори сол ва айни замон равоншинос ва машварчии гимназия ба номи Асадулло Ғуломови шаҳри Душанбе, муаллимаи азизу гиромӣ Гулрӯ Саттарова. Хуш омадед, муаллимаи азиз, ба барномаи мо.
1: Салом, шинавандагони муҳтарам. Ташаккури зиёд.
0: Умедворем ва кӯшиш дорем, ки дар ин суҳбат аз донишу таҷрибаи шумо машварат ва дастуру раҳнамоиҳои шумо ибрате гирифта бошем. ва бояд дар оғоз, чун барномаи имрӯзаро мо дар мавзӯи фарҳанги оиладорӣ, тарбияи насли навраз ва алал хусус ҷавон духтарон таҳия намудаем, мехостем дар мавриди он ки айни замон арзишҳо ва меъёрҳо дар фарҳанги оиладорӣ дар ҳоли тағйирёбӣ ва табдилёбӣ қарор доранд. Дар ин маврид мехостем суҳбатро оғоз кунем, ки масалан ҳамин тағйироти фарҳанги оиладорӣ дар замони муосир умуман дар дунё шаклҳои гуногуни оиларо ба вуҷуд оварда истодааст. ва ба фикри шумо муҳимтарин тағйироте, ки дар фарҳанги муносибатҳои оилавии тоҷик дар давоми 20 соли охир рӯй додааст, чист ва ин тағйирот ба тарбияи наврасон чӣ гуна таъсир расонидааст?
1: ташаккури зиёд. бисёр саволи ба маврид, саволе ки марраи рӯз, марраи ҳаёти имрӯза гӯем ҳам хато намекунем. дар ҳақиқат маърифат, хират, фаросат, ақл имрӯз нисбати ҳаёти имрӯзаи ҷавонон хеле ва хеле коста шудааст. бузургон мефармоянд, ки шахси тарбиятгар худ бояд тарбиядидаю маърифатнок бошад. вақте ки шахсият маърифати баланд дорад, хираду саводи казоӣ дорад, дар оиладорӣ, дар муносибат бо атрофиён, хоҳ дар оила бошад, хоҳ дар таҳсил, хоҳ дар корхонаҳо, маърифати баланди вай муайян мешавад. дар ҳақиқат маърифати оиладорӣ, тарбияи ҷавондухтарон дар маҷмӯ, умуман тарбия имрӯз ниҳоят дараҷа таваҷҷӯҳи шахсони калонсол, таваҷҷӯҳи устодон, таваҷҷӯҳи ҷамъиятро зиёд кардааст. барои он ки дар ҳақиқат ҳаёти ҳаррӯзаи мо нишон дода истодааст, ки маърифат, хират, фаросат, дониш, таваҷҷӯҳ ба беҳбудии ҳаёт дар замири ҷавонон дида намешавад. ман ҳамчун як шахсият 56 соли пурра мешавад, ки ба таълиму тарбияи насли наврас машғул ҳастам. тарбияи солҳои пешина бо тарбияи имрӯза муқоиса мекунам, хеле ва хеле тағйиротҳои куллӣ, тағйиротҳое ки чашмрасанд, зиёданд. мо омӯзгорон ҳамеша кӯшиш мекунем, ки ҷавонон ба роҳи росту дуруст раҳсипор шаванд. панду андарсҳои бузургонро бисёртар мутолиа кунанд, бо ҳаёти имрӯзаи худашон муқоиса кунанд, хубро аз бад, тозагиро аз ифлосӣ, умуман ҷиҳатҳои мусбату манфии ҳаётро дарк карда тавонанд, то ки дар оянда зиндагонии онҳо, ҳаёти онҳо равшан бошад. дар интихоби касб, дар интихоби ҳаёт ба хатогӣ роҳ надиҳанд.
0: дуруст қайд кардед, муаллима. яке аз мушкилотҳои асосии имрӯз ин фазои маҷозӣ аст, яъне ки шабакаҳои интернетӣ ва иҷтимоӣ. падару модарон барои он ки навраст дар шабакаҳои иҷтимоӣ худро гум накунад ва арзишҳои оилавиро фаромӯш накунад, чӣ чораҳо андешида метавонанд ба назари шумо?
1: таҷрибаҳо нишон дода истодааст, ки дар ҳақиқат истифодаи интернет, истифодаи телефонҳои мобилӣ, тамошои тасвирҳои мавзӯъҳои гуногун, ки хоси синусоли наврасону кӯдакони мо нестанд, аллокин наврасону кӯдакони мо ниҳоят таваҷҷӯҳи зиёд доранд, ки чунин тасвирҳоро тамошо кунанд, телефонҳои мобилиро зиёдтар истифода баранд. Агар интернет пайваст набошад, агар як фазои муташаннич пайдо мешавад. Ман дар ҳаёти имрӯза дида истодам ин чизро. Интернет нест, вайҳо истифода бурда наметавонад. Барои чӣ мо таваҷҷӯҳ намекунем ба хондани китоб, ба хондани рӯзнома ва маҷаллаҳо? Дар рӯзнома ва маҷаллаҳои имрӯза, дар китобҳо ин қадар маводҳои нодире ҷамъ оварда шудааст, ки ин як мактаби асосии зиндагӣ шудааст. Лекин наврасону кӯдакони мо ниҳоят таваҷҷӯҳашон ба истифодаи телефони мобилӣ ё тамошои филмҳои гуногун мазмун мебоист, ки дар ин ҷо роли падару модар, калонсолони оила зиёдтар бошад, ки онҳо мафҳумҳои зараровари истифодаи интернету телефони мобилиро фаҳмонда дода тавонанд. Барои ин бояд ки дар оила худи падару модар соҳиби маърифату соҳиби хираду соҳиби фаросату дониши мукаммал бошанд, ки ба гӯдакони худашон фаҳмонда тавонанд. Лекин гӯдакони имрӯзаи мо аз нуқтаи назари мутафаккирон, аз нуқтаи назари психологҳо, онҳо бисёр серталабанд, инҷиқӣ мекунанд, ба гап гӯш намекунанд. Барои ин мо кӯшиш мекунем, ки бо хондани ягон ҳикоя ё ин аст ягон воқеаҳои рӯйдодашуда, ё ин аст ки ягон дарсҳои пандомӯз фикрони ҳамин гӯдаконро дигар кунем, ки онҳо таваҷҷӯҳашон зиёдтар ба омӯхтани маърифату хирду дониш шаваду аз телефонҳои мобилӣ камтар истифода баранд. Барои ин роли калонсолони оила хела ва хела зиёд аст.
0: Бале, муаллима дуруст қайд кардед. Дар мавриди он ки масалан баъзе падару модарон волидайн ҳастанд, ки фарзандони худро як бора маҳдуд мекунанд аз истифодаи телефони мобилӣ ва умуман шабакаҳои иҷтимоӣ, ва ба ҷуз ин роҳ бо ягон роҳи дигаре ҳаст аз нуқтаи назари равоншиносӣ?
1: гӯдакону наврасони имрӯза ниёз ба меҳрубонӣ доранд, ниёз ба эҳтиром доранд, ба таваҷҷӯҳ ниёз доранд. Мана агар муҳаббати падару модар, калонсолони оила нисбати фарзанд, наврас зиёдтар бошад, агар ҳамон бачая ҳолати рӯҳии равониш дигаргун мешавад. Барои чӣ? Барои он ки вай ҳис мекунад, ки нисбати вай меҳрубонӣ зиёд аст, нисбати вай таваҷҷӯҳ зиёд аст. Агар дар муҳити оила меҳру муҳаббат пойдор бошад, фарзанди мову шумо аз рафтори калонсолони оила, аз рафтори падару модар ибрат мегирад, аз муносибати онҳо ибрат мегирад. Бо дурустӣ, бо хубӣ фаҳмондан дар кор омилҳои зараровари истифодаи ин телефони мобилӣ ё омилҳои асосии зараровари тамошои ҳар гуна филмҳоро دقیق روشن و کودکان و نورسان فهماندن در کار که من انا همین خیل آمیل ها به مانند همین آمیل های ضرر آور دارد که با چشمی وی ضرر میکند، فکرانی وی رو دیگرگون میکند، حالت روحی و روانی وی تغییر مییابد. وقت از آنی که با شدت میگوید، با علت میگوید، وی گودک ترس پیدا میکند، هراس پیدا میکند، در حالت استرس قرار دادنش ممکن. در همین خیل حالت ها باید پدر و مادر اگر شخصیت های معرفت ناک و سواد ناک باشند، مناسبتشان نسبت فرزندشان دیگرگون میکنند، توجه همون گودک دیگرگون شدنش ممکن.
0: خب تشکر معلم عزیز. یادآور میشویم که امروز در برنامه آینه داری نور حضور دارند معلمه عزیز و گرامی گلروز ستاروا که در دوام تجربه کاری خود دو کرد غالب آزمون دیرکتری سال گشتند و اینچنین عنوان اعلوچی معارفی خلق را نیز با اون کس مناسب دیدند و عین زمان روانشناس و مشورچی گیمنازی به نام اسدالله غلامی شهر دوشنبه هستند. شنونده های عزیز و گرامی، شما نیز می توانید به رقم های 227-95-94 و برنامه ما همراه شده سوال و یا اندیشه های خود را در این مورد پیشنهاد نمایید. خب معلمه عزیز، وقتی که ما در مورد نسل نورس امروز و تربیه و تعلیم آنها سخن میرانیم، پیش از همه جهت های روانی آنها رو به نظر میگیریم، پیش از همه جهت های روانی آنها یعنی که در ماده اول میستن و به همین خاطر اصلا در فرهنگ ما نورسان عادتا حیات خصوصی خود رو از کلانسالان پنهان میدارن. مثلا شما همچون آموزگاری تجربه دار کدام اصول ها رو پیشنهاد میکنید تا که نورس خودش به پدر و مادر درباره مشکلاتش نقل کرده تواند؟ یعنی چیگونه از او پدر و مادر اخبارات گیرند و این چیگونه محیطی با اعتماد در آیله ایجاد کرده میشود؟
1: بسیار سوالی بمورید تجربه امروزه نشان داده استاده است. در حقیقت علال خصوص جوان دختران حالتهای روحی و روانی خودشان، مقصدشان، اندیشه هایشان و نیت هایشان را از والدین خودشان پنهان می دارند. سببی یکی از عامل های اساسی پنهان داشتنی سیر و اسرار علال خصوص من جوانان و نورسان این نامساعدی محیط آیله، یعنی که در فضای سالم قرار نداشتن محیط آیله. من امروز تجربه نشان داده است که اکثریت آیله های علال خصوص جوان پراکنده هستند. مناسبت خوب، محیطی مهر و محبت نیست در آیله. یک معنی، یک موضوع دیگر، اکثریت پدر و مادران امروزه ما یا پدر در مهاجرت قرار دارد یا مادر در مهاجرت قرار دارد. نورس امروزه با تربیه بابا یا بی بی یا خیش و تبار نزدیک، تو حتی من تجربه نشان داده است که تربیه فرزندان خودشان را به دوش همسایه ها گذاشته می روند. شخصیت هایی که در مهاجرت قرار دارند، ما حق و حقوق آنها را محاکمه کردن نداریم. این تقاضای زمان است، این طلبات زندگی است. شاید برای معاش، شاید برای تجارت آنها بیرون از مرز تاجیکستان قرار دارند، لیکن همه این چیزها فهما، تربیه فرزند در زندگی این مسئله از همه مهم است، برای اونکه آینده جامعه ما را همین جوانان تشکیل میکنند. وقت از اونی که در آیله پدر و مادر در فضای سالم نیستند، در فضای سالم قرار ندارند، گودک از نوازش پدر، از محبت مادر دور است، در حقیقت سرش پنهان می دارد. وقتی که مادر می پرسد که تو امروز در کجا بودی؟ من در خانه امام یا در خانه خالم. به اجازت. برای چی؟ برای اینکه مادر که در خانه قرار نداشت و مناسبت های بین مادری و فرزندی که یک چند مسافه دور هستند، همین چیز گودکان و نورسان ما را از محبت بین والدین دور می سازد. من در تجربه چندین کرد من همین حالات ها رو دیده صحبت های طولانی می گذرانم. فرض کریم یا روحبری سینت مراجعت می کند یا خودی خواننده مراجعت می کند که من در همین حالت قرار دارم چی باید کرد. مسلحت ها می تیم همون مسئولینی که تربیه همین گودک به دوش همون شخصیت از دعوت میکنیم، صحبت میکنیم، روح حلش پیدا کرده، کمبودی ها رو فهمانده به روح درست هدایت میکنیم.
0: تشکر معلمه. اینجا در مورد تربیه مخصوص جوان دختران شما قید کردید و ما نمیتوانیم در این مسئله بی‌طرف و بی‌پروا باشیم، زیرا نسل امروز دختران نورسی ما نه تنها محور اصلی هر آیله و خاندانند، بلکه آینده ملت و دولتند. آنها مادران فردا و مربیان جمعیتند. اگر امروز ما به تربیه عقلی، روحی و جسمانی آنها اهمیت سزاوار ندهیم، پس فردا خود را در فراموشی و ناامیدی ها خواهیم دید. و عادتا مسئولیت تربیه دختر به ذمه مادر گذاشته می شود. پدر در تربیه دختر نورس چی نقش داشته می تواند؟ اگر پدر در مناسبت با دختر سرد یا دور باشد، این به حس ارزش خودشناسی دختر، مثلا در آینده وقتی که او آیله دار می شود، صاحب خانه و شوهر و خانه و فرزند می شود، چگونه تاثیر رسانده می تواند؟ یعنی که نقش پدر در تربیه دختر.
1: به نزدیکی در یکی از کتاب و مواد های روانشناسی پسیخولوگی یک سطرها را زیر دقت خودم قرار داده خوندم، مطالعه کردم و در روزگار خودم همین چیز را مشاهده کردم. برای دختر بچه محبت پدر نهایت ضرور است. همین که پدر بعد از انجام کار وارد خانه می شود، دخترم تو چه حال داری؟ امروز به چه کار مشغول بودی؟ با آغوش می گیرد، مهربانی می کند. دختر یک روح بلند می شود. برای اونکه مهربانی پدر برای دختر این بسیار ارزش های بلند دارد. مادر البته حمایتگری دختر است. مادر مربی اساسی دختر است. مادر نمونه عبرت خواه در امروز و خواه در فردا است. لیکن پدر برای تربیه سالم دختر نوازش، مهربانی و توجه زیاد به دختر، این از مهربانی پدر برای دختر یک روحیت نهایت درجه بلند میدهد که
0: نیروی
1: تازه میبخشد، الهام میبخشد. و اگر فرض کردیم یک شیرینی که به طب دل خودش بود آورده ماند، وی دوچند می شود، یعنی که با وی گویم اگر وی استیمول می گرد برای خودش، یک قوت می گرد، روح بلند می شود که من پدرم امروز با من انا همین خیلی مناسبت کرد، کوری امروزی انجام داده من با بهای خوب داد. این دختر رو روح بلند می کند. مسئله مناسبت مادر، این به حد چیز اساسی است در زندگی. در عرفیان میگن که مادر چگونه دختر نمونه. البته مادر، باز برمیگردیم سر همین موضوع که مادر اگر با سواد و با معرفت باشد، البته فرزندی وی باید پیروی او باشد. من امروز کمتر در باره آداب دخترانه، شرم و حیای شرقیانه، صحبت میکنم، منو میگویم که وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید، دخترها نازک میشوند، دخترها لطیف میشوند، دختر به خودش مناسب شرم و حیای شرقیانه تاجیکانه داشتنش در کار، در کوچه و در خیابان ها، در بعض جمع آمد ها نگاه میکنم. من همچون یک سابقه داری ساحه معارف، نسبتی ببر کردن لباس های گوناگون و افرادگری ها راست گپ کمتر آزرده خاطر میشوم. برای چی دختران امروزه ما توجه به لباس های اروپایی میکنند و ببر کردن لباس امروزه زیبای تاجیکانه فراموش کرده استادند. بگذار دختران ما امروز توجه ببر کردن لباس های تاجیکانه داشته باشند، شرم و حیا زیادتر باشد. مگر یک بسیار یک شعبیت درست وای هست که با ماوریت هست، میگوید که حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجود به حیا بود. دختران امروزه ما به شرم و به حیا باشند، آداب شرقیانه خود را فراموش نکنند و توجه به رفتارهای ملی و آداب تاجیکانه زیادتر کنند. مادراشون نسبت همین خیلی موضوع ها زیادتر با اینها کاربری کنند، کار کرد کنند با دختران، که دختران من بعد اویله نو پیدا میکنند، اویله دیگر را انتخاب میکنند. اگر مادر به معرفت باشد و مادر توجه نسبت فکرهای بیگانه داشته باشد، اگر آینده دختر فرزندی همون اویله سالم برپا کردن نمیتواند، یعنی وای با دیگر فکرها توجهش زیادتر می شود و فضای سالم، فضای محبت در زندگی پیدا کردنش مشکل می شود.
0: تشکر معلم عزیز. یعنی که اولین مکتب دختران این آیله است.
1: آیله است.
0: بله. و در این مکتب نه تنها درس های روزگار، بلکه درس مهر و محبت، احترام و ارزش های ملی و همزمان احساس استقلال فردی و شخصیت نیز از همین جا گرفته می شود. و
1: بله.
0: پدر و مادر با نمونه خودشان، یعنی با سخن نرم و با صبر و تحمل و با باوری به دخترشان می توانند یک دیواری با اعتماد بنا کنند که او را از نادانی و جهالت و محیط بیگانه حفظ کرده تواند. و باز یک چیز دیگر از معلم عزیز که یک فرهنگ گوش کردن و شنیدن دختران خود را باید براه مونیم. در این مسئله چی فکر دارید؟
1: بسیار مسئله مهم. ما باید با آنها صحبت های انفرادی گذرانیم، فردی گذرانیم، فکر و اندیشه های آنها را گوش کنیم.
0: با اینابت گیریم، یعنی
1: البته با اینابت گرفتن در کار، با اینابت گرفته جهت های منفیه دور کرده، فهمانده جهت های مثبتش را قبول کردن در کار، گودک روح بلند می شود. باز یک عاملی از همه اساسی که ما باید والدین حتما باید این چیز را دانیم که فرزند امروزه ما با کی دوستی دارد، با کی هم نشین است، رفیق نزدیکی وی که است، دوگانه نزدیکی وی که است،

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

دیگر از شاعران بزرگ این دوره حکیم نظامی گنجوی محسوب می گردد. حکیم ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی گنجوی 1141-1209 از بزرگترین استادان زبان و ادب تاجیکی فارسی است که در شهر گنجه به دنیا آمد و تقریبا تمام عمری پربرکتی خود را در این شهر به سر برد و سرانجام در همین شهر به عالم پدرود گفت.

بغیر از دیوان قصاید و غزلیات خمسه یعنی مثنوی های پنجگانه او مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر یا بهرام نامه و اسکندر نامه که از دو بخش شرف نامه و اقبال نامه عبارت است، در زبان و ادب تاجیکی فارسی به او شهرت جاویدان بخشیدند. بعد از نظامی با تقلید و پیروی از او در ادبیات تاجیکی خمسه سرایی به حکم انعنه در آمد و صدها خمسه آفریده شد که از آن میان خمسه امیر خسروی دهلوی و هفت اورنگ عبدالرحمن جامی افضلیت دارند.

زبان شعر نظامی نهایت ساده و روان و سراپا پر از ترکیب های نو و توصیف های زیبا و دلاراست. این چی زبان و چی زباندانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است. چون خجلم از سخنی خامی خیش، هم تو بیاموز با این آمی خیش. پیشی تو گر بی سر و پای آمدیم، هم با امیدی تو خدای آمدیم. نظامی از زمره آن بزرگانی زبان و ادبی ماست که مردم را همواره به خویشتن شناسی و طلب علم و دانش فرا می خواند. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. در جدول این خطی قیاسی، می کوش به خویشتن شناسی. تشریح نهاد خود در آموز، که این معرفتی است خاطر افروز. می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کوش. پالانگری به غایت خود، بهتر زیکولاغ دوزی بد. ذوق سلیم و سلیقه بلند نظامی در کلمه سازی و عبار آرایی دری و کاربست کلمه ها و ترکیب ها از نام مثنوی هایش بهرام نامه، هفت پیکر، اسکندر نامه، شرف نامه، اقبال نامه و در متن بطن بیشتری اشعارش از قبیل زباندانی، خیشتن شناسی، درد ستانی، درماندهی، کار کوشا، دراز دستی، فرماندهی، تشریح نهاد، معرفت خاطر افروز، پالانگری به غایت خود، کلاه دوزی بد، خوشنودی دلها، سایه خورشید سواران، رنج خود و راحت یاران، گنبد گردنده، تنی نازوکی قصب پوش، تاری قصب، هست کنی اساس هستی، دانای برونی و درونی، مقصود دلی نیازمندان، سرمه کشی بلند بینان و غیره آشکار می گردد.

خاطر نشان باید کرد که در امر گستریش زبان تاجیکی جریان تصوف که اصلا در عصرهای 8-9 میلادی پدید آمده در عصرهای 10-12 به اوج اعلای خود رسید نقش مهم دارد. صوفیان اثرهای خود را به این زبان تعریف نموده در زاویه و خانقاه ها به پیروان و ارادتمندان خود با همین زبان صحبت می کردند. در نتیجه درباره اصول تصوف و عرفان همچنین در بابت شرح احوال اهل تصوف چندین کتابی معتبر از قبیل اسرار و توحید محمد ابن منور نبیره ابو سعید ابو الخیر کشف المحجوب حجویری تسکیرت الاولیای شیخ عطار و غیره به میان آمد. در برابر آثار نصری صوفیه آثار گرانقدر منظوم نیز در مثال سروده های حکیم سنایی غزنوی و شیخ عطار نیشاپوری پدید آمد و تصوف اسلامی با زبان تاجیکی پیریزی گردید. به بیان دیگر زبان توانمند تاجیکی با امکانات خود توانیست عالی ترین و نازکترین مفهوم های عرفانی را دقیقا بیان نماید و در مقام زبان تصوف اسلامی برگزیده شود. شیخ فریدالدین عطار 1142-43-1229-30 در برابر حکیم سنایی و مولانا جلال الدین بلخی از بزرگترین شاعران تصوف و عرفان شناخته شده است. تخلص شاعری خود را از کسب پدرش که به عطاری و دارو فروشی مشغول بود و خودش نیز در ابتدا از همین پیشنان میخورد گرفته است. شیخ عطار از ارادتمندان شیخ نجم الدین کبرا و از استادان مکتب حنفیه بود. قسمت منظوم چهار کتاب که در بین مردم تاجیک محبوبیت فراوان دارد و کتاب تعلیمی مذهبی به شمار می رود به قلم شیخ عطار منصوب دانسته می شود.

میگویند که هنگامی از بلخ به آسیای صغیر رخت اقامت کشیدن بهاءالدین ولد در نیشاپور با شیخ عطار ملاقات کرد و پسر خردسالش جلال الدین همراه او بود. شیخ عطار در سیمای جلال الدین خردسال بزرگی دریافت و نسخه از اسرارنامه خود را به وی داد و به پدرش بهاءالدین ولد گفت که این کودک زود باشد که آتش اندر سوختگانی عالم زند. مولانا جلال الدین به اشعار عطار سخت معتقد بود و سخن او را ارج می نهاد. من آن مولای رومیم که از طبعم شکر ریزد، ولی کن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم.

عطار در نظم و نثر آثاری زیاد دارد و مهمترین آثار منظومی او دیوان قصاید و غزلیات، منطق و طیر، خسرو نامه، مصیبت نامه، الهی نامه، اسرار نامه، مختار نامه، فتوت نامه و اثری نصری معروف او تذکیرت الاولیا می باشد. زبان شعری او در نهایت سادگی و روانی است. ندارد درد ما درمان دریغا، بیماندم بی سر و سامان دریغا، در این حیرت فلک ها نیز دیریست که می گردند سرگردان دریغا، فرو ماندم در این راه خطرناک، چونین زار و چونین حیران دریغا، چونه جانان بخواهد ماند نه جان، زی جان دردا و از جانان دریغا، همه یاران به زیر خاک رفتند، تو خواهی رفت چون ایشان دریغا.

چنان که به مشاهده می رسد زبان شعری عطار ساده و زیباست و در سروده های عطار کلمات و ترکیب های دشوار قریب به نظر نمی رسند. از این خاطر بعضی از سروده های او از جمله قسمت های منظوم چهار کتاب امروز در تاجیکستان وردی زبان هاست. پایتخت سلجوقیان روم شهر قونیه بود. پادشاهان این خاندان در رواج زبان تاجیکی در آسیای صغیر مساعدت نمودند و شهر قونیه به مرکز بزرگ زبان و ادب تاجیکی تبدیل یافت. همچنین در آستانه حمله مغول یک عده دانشمندان از قبیل بهای الدین ولد، سید ترمیزی، شمس تبریزی و دیگران به این شهر پناه بردند.

مولانا بهای الدین ولد با سبب اختلاف نظر که با استاد روحانی محمد خوارزمشاه فخری الدین رازی داشت در آستانه حمله مغول مجبور شد با بهانه سفری حج بلخ را ترک نموده بعدی چند سالی مسافرت با دعوت سلطان علایالدین کیقوباد سلجوقی در شهر قونیه مسکن گزید و تا آخر عمر به ارشاد و دستگیری مریدان و شاگردان مشغول گردد.

ملاقات مولانا جلال الدین با عارف معروف شمس تبریزی در همین شهر صورت گرفت و بر اثر این ملاقات مولانا ترک مسند وعظ و مدرسه کرد و به سرودن شعر پرداخت. دیوان او که با نام کلیات شمس تبریزی، دیوان شمس و دیوان کبیر مشهور است، از شاهکارهای ادبیات جهان محسوب می شود. موضوع اساسی اشعار مولانا جستجو و دریافت انسان کامل است که با شیرین ترین لحن و بهترین شیوه افاده و بیان در آثار او تصویر یافته است. بین مای روخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی زیبر، کن چهره مشعشع تابانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهانی سوست عناصر دلم گرفت، شیری خدا و رستمی دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.

مولانا اثر دیگری معروف خود مثنوی را که مولانا عبدالرحمن جامی آن را قرآن در زبان پهلوی تاجیکی می خواند، با درخواست یکی از مریدانش حسام الدین چلبی به یاد شمس تبریزی سروده است. به این معنی که مولانا ابیات مثنوی را بداهتا می سرود و حسام الدین چلبی می نویشت و این گفتن و نویشتن گاه تا صبح ادامه می یافت، چنان که در این بابت در خود مثنوی اشاره رفته است. صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه.

صبح شد ای صبح را پشت و پناه عذر مخدوم حسام الدین بخواه مثنوی از 6 دفتر عبارت است و 25600 بیت را در بر می گیرد زبان بیان اشعار مولانا از جمله شیوه بیان مثنوی ساده و روان و رنگین و شیرین است از این جاست که برخی نمونه های اشعار او به فرهنگ مردم وارد شده اند و به صفت پند و اندرز و ضرب المثل و مقال در روزگار همروزه استفاده می شوند بشنو از نای چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند کز نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری و

مولانا در کلمه سازی و عباره بندی مهارت و استادی کامل دارد. محققان فراوانی کلمه سازی با پیشوند و پسوند را در آثار او تاکید کرده اند. اکثری پیشوند و پسوند های کلمه ساز از قبیل پیشوند های وا، نا، نه، به، پسوند های اک، وار، گر، گری، گاه، گه، استان، ای، کده، آنه، چه و غیره که مولانا در ساختن کلمه ها از آنها استفاده کرده است تا به امروز در زبان ما جاری می باشند.

مثلا کریمه های بی نظیر و بی ندید دیده نشوده. بطن چارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیری بی ندید. واژه هایی نپاید و ناوستا، او نپاید پیش هر ناوستا، همچو تاووس به خانه روستا. کریمه های خسانه مانند خس، صافی و بی استراب،

کلمه ساخته نیستان کز نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم

0: بعضی از محققان در خصوص کلمه سازی مولانا با پسوند لام که شاید گونه تحریف شده یا محلی پسوند دان به معنی مکان و فراوانی است، در سه کلمه تریاکلان، نمکلان و معنیلان اظهار نظر کردند. در نمکلان چون خری مرده فتاد، آن خری و مردگی یک سو نهاد. در این بیت کلمه نمکلان احتمال به معنی کان نمک یا زمین شوره کاربست شده است و نمکلان اصلا نمککان است، ولی از بس که تشدید حرف که یعنی در یک کلمه پس هم دو بار تکرار آمدن این حرف تلفظ کلمه را دشوار می گرداند، مولانا آن را در شکل نمکلان آورده است. کلمه سازی مرکب نیز در آثار مولانا دایره کاربرد فراوان دارد. مثلا کلمه های مرکب اول بین و آخر بین، هر که اول بین بود اعما بود، هر که آخر بین چی با معنا بود.
1: شما گفتاری 59 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

تنمرو بفیغان آوردی. ای دیل تو مرا کار بجان آوردی. ای دیده دلم را به زبان آوردی.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: گنج باستان
2: شهر قدیمه کرون در شرق دهه قلعه خنبی ناحیه درباز در راه قدیمه کربانگزار به بدخشان باقی گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دهد. کرون در نتیجه کاوش های باستان شناسان کشف گردیده امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیرامون دینی زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بازد.

0: خاتمه گذارند. شنوندگان گرامی، حالا متوجه باشید به اندیشرانی کارمند بخش دین تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد سربیناز سنگوم.
1: خانم جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم جشن و مراسم برای پیشگیری خرجات زیادتی بلند برداشتن سطح زندگی مردم و تربیه روحیه صرفه‌کاری قبول کرده است. در بین اهالی کارهای فهماندهی توسط واخوری ها، صحبت ها، سمینار ها، برآمد ها در مؤسسه های تعلیمی و واسطه های اخبار عامه گزارانده می شود. هدف این چاره بینی ها شناس نمودن شهروندان با طلبات قانون و اهمیت رعایت آن می باشد. بعضن طلبات قانون عاید به شماره مهمانان، خرجات زیاد و برگزاری بعضی مراسم ها پورا رعایت نمیگردد. سبب اساسی کفایه بودن معرفت حقوقی و خواهش نمایشگران میباشد. هرچند که معلوم است طبق ماده 13 یعنی زیارت خانه خدا میروند، آنها میروند و در همین جا ما پیش از رفتن آنها با آنها سمینارها میگذارانیم که بعد بازگشت آنها میتوانند طبق قانون میتوانند در دایره آیله آنها پیش برند. حالا ما که آنها بازگشتند خیلی خوشحال هستند که ما این گونه مجلس ها را در آنها گذراندیم و آنها به صرفه کاری بیشتر ما بسیارتر در مکتب ها و در مجلس ها و سمینار ها بسیارتر می فهمونیم در برای همین تنظیم و جشن و مراسم. آنها خیلی خوب قبول میکنند و خیلی خوب پیشبری میکنند. پیش از بقیدگیری آنها را خوب آگاه میکنیم از ماده های قانون تنظیم و بعد آنها را می فهمونیم و بعد به آنها میگویم که کدام خواهید که به طلبات قانون رعایت کنید، آنها را میتوانید که طبق همین ماده ها رعایت کنید. ما صحبت ها میکنیم میگذرونیم و خیلی قناعتمندیم که آنها ما را خوب درک میکنند. به مردم و شنوندگان گفتنیم که اگر شخصی که طبق قانون پیش میبرد و خیلی خوب است طبق قانون پیش بردن و باید که هر یک شهروندی تاجیک باید که قانون خود را داند. من بسیارتر از فعالیت کمیسیه های قناعتمند هستم که زیر آنها برای رعایت قانون کم کردن خراجات بهوده و تحکیم فرهنگ صرفه‌کاری در جامعه سهم نظر است میگذارند.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум, бо бахши хабари ин соат бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. прокуратураи пойтахт бар алайҳи ёрдамчии мураббии кӯдакистони рақами 12 парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. мақомот тағйирот хост. дигар ҷура такси аз ронандагон ҳаққи садсомонаашро наместонад. ин дафъа садҳо нафар аз зиндони ваҳдат озод шуданд. وزارت کشاورزی از گرانی نرخ سوزیشواری در تشویش بوده است. اسپانیا بلژیک را برطرف کرد. این دفعه با رقیب مشکل گذر فرانسه روبرو می شود. متوجه شوید با شرح بیشتری خبرها. بر اساس قانون آف که در حالت تطبیق شدن است 273 زندانی از محبس شهر وحدت آزاد شدند. یاد رس میکنیم دیروز از زندان شهر دوشنبه از زندان مشهور بانوم یکون سویسکی شهر دوشنبه 1000 نفر آزاد شدند. تا کنون بیش از 4000 نفر از زندان های تاجیکستان آزاد کرده شدند و این روند ادامه دارد. قانون نوی اف در تاجیکستان 16 ایول ایونی امسال امضا شد و با اجرا درآمد که نسبت به 18,378 نفر از جمله زندانیانی که زندانیان و آنهایی که پروندهشان در حال بررسی است تطبیق خواهد شد. حکومت شهر دوشنبه خواسته که ستانیدن صد سامانی حق هر روزه از رانندگان تاکسی در پایتخت بازبینی شود. دفتر مطبوعاتی شهردار دوشنبه روز 10 ایول نوشت که مسئله ستانیدن صد سامانی از تاکسی ها در اجلاس ششم مجلس وکیلان خلق پایتخت صدا داد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه خواسته است مسئله از بین بردن مبلغ صد سامانی برای تاکسی ها برای بررسی و اصول های نو معاصری حل مسئله پیش بینی شود. یاد رس میکنیم فعلا شرکت جوره از رانندگان تاکسی در پایتخت برای فعالیتشان هر روز 100 سومانی میستاند. رابرت وزارت کشاورزی تاجیکستان از افزایش قیمت و تشدید کمبودی و کمبودی سوخت ابراز نگرانی کردند. نورعلی اسدزاده معاون اول وزیر کشاورزی تاجیکستان در نشست خبری گفت که وزارت تحلیل خود را هنوز در روز 22 می به حکومت ارائه کرده و وضعیت امروز را پیش بینی کرده بود. از همان زمانی که تازه موسم برداشت حاصل محصولات کشاورزی آغاز شده بود، رویدادهایی که در روسیه رخ می‌داد و همچنین ادامه وضعیت نامطلوب خاورمیانه ما را به این نتیجه رسانده بود که قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و ما با کمبود سوخت روبرو خواهیم شد. وضعیت واقعا نگران کننده است، گفت اسدزاده. با گفته او، در آن زمان در اگنتی ذخیره‌های مادی اگر قیمت دولتی سوخت دیزلی 11 سومانی بود، اکنون به 13 سومانی رسیده است، یعنی 18.1% افزایش یافته است. прокуратураи шаҳри Душанбе алайҳи адиба Ашурова ёрдамчии мураббии кӯдакистони рақами 12 дар пойтахт дар пайванд ба озори тифли хурдсол парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. мудири кӯдакистон низ дар пайи ин қазия барои назорат накардан аз кор ронда шудааст, гуфт Равшан Каримзода, муовини вазири маориф ва илми кишвар дирӯз зимни нишасти матбуотӣ. اسپانیا با شکست دادن بلژیک پس از سال 2010 دیگر باره به دور نیمه نهایی جام جهان برآمد. در این دور این کشور را رقیب جدی فرانسه انتظار است. نبرد دو رقیب آشتیناپذیر و کلاسیکای جهانی روز 14 ایول ساعت 23:55 به وقت دوشنبه آغاز می‌گردد. پایان بخش خبری این ساعت از رادیو فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.

0: فرهنگ پولیست گذشته و امروزی ما رو میپیوندد. با فرهنگ باش.
1: مرا فخر به جز این خاک و این میهن نمی آید. مرا جان است و لیکن بی وطن در تن نمی آید. به جز کشور مرا چیزی دیگر در یاد نمی آید. به جز مهری وطن عشق به دل مسکن نمی آید. این مصرع‌ها به ادیب جوان شکرانه عصمت و منصوبند.

درود شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، مهمونی کاشانه‌هایتان هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسمت و میباشد.

0: خوب می دانیم. وقتی بیکاری کتاب می خوانیم. خواندن کتاب با همه ضرور. خواندن می بخشد و دلها سرور. با ما شو مانند رویار به کتاب. وقتت بگذرد تستر کن شتاب.
1: نائل شدن به چنین موفقیت‌های بزرگ ثابت می‌سازد که شکرانه از روزهای اولی دانشجویی با مسئولیت اوج اعلا و درس‌ها و کارهای جمعیتی روانه شده است. اشتراک در محفل‌ها به جوانان کمک می‌کند تا به خود اعتماد کنند و جهان‌بینی‌شان نیز وسیع شود، می‌گوید او.
0: آزمون‌ها و محفل‌های ادبی برای جوانان مثل صیقل دادن گوهر هستند. آنها به کس اعتماد به خود می‌بخشند و میدان سالمی رقابت را ایجاد می کنند. ترس و هراس را از بین برده، نطق و جهانبینی را رواج می دهند. برای من، ازاگی در محفل علمی ادبی باغ اندیشه ها یک مکتب حقیقی صیقل صاحب سخنی و تفکر انتقادی گردیده است. در این محفل ما اندیشه ها را بحث می کنیم و جهانبینی خود را وسیع می نماییم. از جانب دیگر، فعالیت در تشکیلات جمعیتی جوانان، سازندگانی وطن و من کاری دست جمعی را آموخت. ما در این تشکیلات کوشش میکنیم که در رشد جامعه و تربیه وطن دوستی همسالانمان سهم گذاریم. اشتراک در این دو نهاد به من نشان داد که جوانی فعال باید هم علم و آداب داشته باشد و هم به حیات سیاسی و اجتماعی کشورش بی‌طرف نباشد. الگوی همیشگی من در جاده ادبیات استاد صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، لائق شرلی و شاعران معاصر تاجیک که حیات خود را فدای کلام و زندگی معنوی خلق کرده اند برای مکتبی بزرگی عبرتند. من از آنها می آموزم که چطور باید با درد ملت زیست و برای او شعر گفت. اینچنین زحمت دوستی و متانت والدانم همیشه برای من نمونه عبرت است که چطور باید در تیرگی روزگار چراغ امید را فروزان نگاه داشت.
1: جوانی چیست؟ توفانی دویدن، به سوی قوه ها آزاد پریدن. جوانی دفتری نو و سفید است که باید لحظه اش را نور کشیدن. جوانی آتش در جانی ما است، زمانی قدرت و دورانی ما است. کشاده بال و پر در اوج پرواز، زمین و آسمان میدانی ما است. شکرانه اسمت و در موضوعهای گوناگون شعر ایجاد میکند. میخواهد شعرهایش تنها بازی کلمه ها نباشند، بلکه دردی جامعه را انعکاس کنند.
0: خیلی که در بالا ذکر کرده بودم، استادی زنده یاد لائق شرلی برایم در جاده ادبیات نمونه عبرت هستند و هر زمانی که من از ایشان شعر قرائت میکنم از من پرسان میشوند چرا وقتی که از لائق شعر میگویی تو آن را چنان قرائت میکنی که گویا این مال تو باشد. در آخر جواب من فقط یک تاست: لائق شعرلی در دل خلق را می نویسد. از این لحاظ برای من هم مهم است که شعرم تنها یک بازی کلمه ها نباشد، بلکه درد جامعه را انعکاس کند و به خواننده روح و الهام بخشد. من بیشتر به موضوعهای وطن دوستی، خودآگاهی ملی، جوانی و ستایش مادر را می آرم. اینچنین در شعرهایم کوشش می کنم که اندیشه های فلسفی جوانانه، جستجوی حقیقت و عشق و محبت پاک را فرشته نظم کشم. همچون یک جوانی دوران استقلال نمی توانم از زیبایی های کشور و تنجی و امانی او الهام نگیرم و می خواهم این گفته هایم را با شعری خودم تصدیق نمایم. اگر پرسند جنت در کجاست، گویم وطن باشد، همان خاکی که بر جانی پریشانم کفن باشد، همان کوهی که سر بر ابر دارد قبله من است، همان دشتی که سر تا سر گل و نسرین بدن باشد.
1: دو سال اینجانب اشتراکچی فعال دوری ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است بوده همچنین در آزمون های لایق خانی محفل ظریفان نیز کامیاب شده است اعضای فعال محفل نوقلمان و باغ اندیشه ها بوده شعرهای شاگردانه اش در ماهنامه انوار معرفت روی چاپ آمدند میخواستیم در فرجام یک چند مصلحت های قهرمانمان را به جوانان شنویم
0: به همسالان عزیزم و شنوندگان زکی رادیو فرهنگ گفتنی هستم کتاب بخوانید کتاب یگانه سلاح است که جهان ما را زیبا و ذهن ما را روشن میکند وقت را قدر کنید دوران جوانی زود گذر است آن را برای آموختن علم و هنرهای معاصر و زبانهای خارجی صرف کنید از خطا کردن هیچگاه نترسید هر یک شکست یک زینه به سوی موفقیت است امروز فرصتی آن رسیده است که ما از یک جوان عادی به یک سازنده حقیقی وطن تبدیل یابیم. کوشش کنید که با دانش و امثال خود سزاوار جایزه های دولتی کردید. زیرا دولت قدر زحمتی هر یک جوانی صاحب استعداد را می داند. جوان تاجیکم با علم و عرفان بسازم میهن خود را گلفشان برای تاجیکستان عزیزم فدا سازم اگر لازم شود جان من همچون نسل جوانی دوران صاحب استقلال عضو فعال جامعه خوشبخت و سرفراز از آن هستم که در پرتو سیاستی خیرتمندانه و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان زندگی شایسته دارم و برای آینده درخشان خود قدم‌های استوار می‌گذارم. پیشوای معظم ملت در هر برآمد و پیام‌های خود تأکید می‌نمایند که جوانان قوه پیشبرنده جامعه سازنده امروز و آینده وطن تکیه‌گاه استقلال دولتی بوده در هر دور و زمان مقام و منزلت شایسته را کسب می‌کنند از این رو من به تمام جوانان دعوت به عمل می‌آورم که پرچم بردار مرز و بوم و کشور عزیزمان باشیم و سزاوار به نام سازندگان وطن رفتار و کار و فعالیت نماییم.

صاحب نوش احد خیس رو با احترام و دوستداری والد بینای سیر نمود. انا پلوان خانه نوی تو همین می شود. عادت میکنی. اینجا یارو جوره های نمیابی. احد به دهان خیس قند پرتوفته تبسم کرد. مضمون تو دیگر اینجا عذاب گرسنگی نمیکشی. خیسی تجربه دار اولین مرتبه بعدی باقی وحوش تعمی قند و میرو دوستداری را حس کرد. باز پیش رویش موی سفید پیدا شد. گوی آنها در کوچه های وسیع قدم می زدند. چشمی پلوان به خانچه های سیرک افتاد. اول ترسید ولی درستر نگاه کرده پی بود که آنها تازه و آزادند. هر طرف جانورکان مثل میمون، اسب و پلنگی جوان هنرنمایی دارند. در گوشه دیگر مرغان دشتی و گروه توتی ها خوشخانی داشتند. خیس به نزد قفس میمون آمد. مثل میمون های باغ وحوش بوده است که تنها وی میمون های باغ بر این خفه و ملول نیست. مردی خوشتر و لباس جانب قفس دویده یک بار شادانه فریاد کشید. پکنه اینجا بیا. از افتش میمون صاحبش را انتظاری داشت که خودش را با آغوش وی پرتفت. انا این بنان توفه تو پکنه عزیز. اکنون بالای عربچه سوار شم. کنی هنر را به مهمون نام نشان ده. پکنه با یک دست پهلوی عربچه را داشته اطاعت کرانه نشست. سپس عربچه را ماهرانه به پیش راند. عربچه اطراف صحنه سیرک به ایز چرخ می زد و میمون زیر لب سرود می خوند. کیفویا پکنه فرو بهترش با مهمون نو شناس شو. این دم یک ساعت جرنگوز زد. پکنه چون عادت دویده نزی صاحبش آمد و توفهش بنان را گرفت. احد دید که پلوان رموزگیرانه از قفص ها چشم نمی کند. هنرنمایی جانوران معقول شده است. از دیر گذران او خیرسی دانا دید که در گوشه دیگر سکچه زرد مشق دارد. سکچه به طور حیرت‌آور خیز زده با یک جهش از بلندی پایان می شود. عجیب که برای این مهارتش پاداش نگرفت. یا شاید صاحب سک مثل رئیس باغ ممسیک و بجل باشد، اندیشید پلوان. این دم صدای رام کننده باز سکچه را به نزد دیوار آورد. سکچه باز جهیده گذشت و این دفعه هم از مکافات بی نصیب موند. خیرس به صبرانه عاقبت مشغولیت سگ را انتظاری داشت. سکچه بسیار مانده شد. زبانش را برآورده کلاش را می جنبوند و بی قراری می کرد. سگی بیچاره هیچ فهمیده نمی توانست که از وی چی می خواسته باشند. رام کننده تعجب کنون نزد سکچه آمد. با تو چی شد زردک؟ آرام شو، نترس. سکچه آرام گشت و چوبچه دستش را بالا برداشته با ایمو و اشاره سکچه را از نو و جهیدن وادار کرد. این دفعه سکچه حلاس زنان با یک خیز زدن غری چشم داشت تخته را جهیده گذشت. همه با ذوق قرسک زدن. خیر امروز تماشا بس بودگیست. پلوان گفت با مهر صاحبی نوش استراحت کن، در پیش کارها بسیارن. خیرسی پیر در خانچه نوش خودش را آسوده و آزاد حس کرد. در نظر اول اونقدر بد نه، مثل باغ تگی پا سمنت پوش نیست، بلکه تازه و آزاده. زبالدان را پوری گوشت دید. خرسند شد که صاحب نو غمی او را خورده است. پلوان به خوردن شروع کرد. خیریت به جای ناز افتیدم، اندیشید خود به خود خیرس. شکر که در دنیا آدمان خوب نیز هستند. اگر نه کی میداند که احوال ما حیوانات بی زبان چی میشد. بیگاهی احد مهمان نوش را آسوده دید. خرسند شد که پلوان حیوان دانای و رموزفهم بوده است. آخر چه خیر شد نشوم که خیس زود به من مهر بست، از دل گذراند احد.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: عمری ما می رود و نیکی ما می ماند.
1: در شهر وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می گردد.
2: اوچرک ژانری پوبلیسیستی و بدیهی می باشد که واقعیت زندگی را با تأثیرات شخصی و تحلیلی افاده می کند. سومیانی زدمند حالا از این سلسله تغوی رادیو نام اوچرک را از نگاشته های وزوی اتفاق نویسندگانی تاجکستان روزنامه نگار نویسنده کریم موسا در قرائت مؤلف شنوید.

و چی بزرگ همه او را تاام می گفتند. حتی سابق رئیس کمیته تلویزیون و رادیو غایب قلندرف نیز به او تقاگویان مراجعت میکرد. این شخص سابق مدیر شعبه کشاورزی رادیوی تاجیکستان مسلم خان بحریدینوف است که قریب نصف عمرش در این درگاه مقدس سپری شده است. در آن ایام نگارنده این سطور در اداره برنامه های اخبار ایفای وظیفه داشت. خوب یاد دارم بار مجلس حساباتی سالانه تشکیلات حزبی کمیته برگزار گردید که تقا سروری کمیسیه تفتیشاتی این سازمان را به عهده داشت. در جلسه کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شرکت داشت. چون نوبت سخن به تقا رسید او به تاجیکی آغاز کرد. کاتب شگفت‌آمیز اول به تقا سپس به رئیس کمیته نگریست. این نگاه ها معنای آن را داشتند که چرا رئیس کمیسی تفتیشاتی به تاجیکی حرف می زند. رئیس کمیته به گوش کاتب چیزی گفت. به نظرم تقا به روسی حرف زدن نمی تواند گفت و کاتب کمیته مرکزی هم هنگام سخنرانی تقا را سخت گوشمال داد که مدیر شعبه به زبان روسی حرف زدن نمی تواند. کسی دل و گردن نداشت که به این ایراد او اعتراض بکند. به وقت بحریدینوف رئیس کمیته غایب قلندروف با او دوستی داشت وگرنه تقا با رادیو خیرباد می گفت. در آن سالها یعنی سالهای 80 صده 20 هرچند زیاد از 80% برنامه های رادیوی تاجیکستان به تاجیکی صدا می دادن ولی در مجلس های هفته اینکی هر روز دوشنبه با اشتراک تمام کارمندان رادیو که 90%شان تاجیک بودن برگزار می گردید با زبان روسی تفسیر می شدن. باره چون نوبت شارحی به سابق مدیر شعبه کشاورزی مسلم خان بحریدین فرسید استاد نخستین شده این انعره را ویران کرد و شرح برنامه ها را به تاجیکی آغاز نمود. از چیامان گوارید؟ گفت جانشین یکم رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان آناتولی سانین که در منبر نشسته بود. پروسکی گواریدی؟ گفت دیرکتوری رادیو. استاد بحریدینوف اعتبار نداده شرح را ادامه داده نشد که این دفعه سانین با خشم و غضب سوی استاد فریاد زد. از چیامان گواری؟ یعجی نیپنیمایو. دیرکتور هم این دفعه با صدای بلندتر بانگ زد. یعجی وامس کزال پروسکی گواریتی. استاد بحریدینوف سخت آتشین شدند و به منبر نگاه کرده سیا خرشا سیا اتلیش نه. این مرگ به همین لیچوشکتان گفتند و منبر را ترک کردند. اکنون قضاوت کنید که در آن ایام که دل و گرده داشت که چونین رفتار بکنند. از روز اولی کار در رادیو تقا توجه مرا به خود جلب کرد. او یگانه شخصی بود که در سر تاقی چستی و چهره نورانی تاجیکانه داشت. در آن ایام در شهر تاقی پوش کماندر کم بود. تقا هم دهه نویسنده معروف تاجیک استاد ساتم الوغزاده است. از کتاب صبح جوانی ما می دانیم که استاد الوغزاده از دهه ورزی که ناحیه چستی جمهوری همسایه که همه ساکنانش 100% تاجیکند چطور به دوشنبه آمد. احساس میکردم که از ورزی به دوشنبه آمدن تقا نیز قصه شنیدن باب است. بنابراین روز به تقا این خواهشم را اظهار کردم و او آغازید به قصه دوران کودکی خیش. زندگی و شرایط سنگین آن میگوید تا آدم را به هر کوی میبرد. به گفته حالدان ها سالهای 1930-1933 مردم به قیمتی و قحطی دچار آمدند. بعضی ها پول داشته باشند هم اما آن قربی نداشت. چرا که مواد غذایی کمچین بود. آنهایی که غله داشتند حتی بخواهر و برادرانشان
کمک نمی کردن. عموماً از نوری خانه کسی روزانه دود نمی برامد. اشخاص دارا شبانه نان و خوراک تیار کرده تناول می کردن. بسیار مردها به نواحی و شهرها به خصوص به تاشکند و قوقن رفته مردکاری می کردن. در آن ایام زندگی دهشت بود. مردم کنجاره و علف می خوردن. از دهی ورزیک هم بسیار کسان به چهار طرف فرار کردن. چند تن جوانان به قوغانتپه یعنی باختر امروزه می آیند. برخی به قصابی مشغول می شوند و بعضی ها به نانوایی. اشخاصی که یگان هنر نداشتن زمین کشاده دهقانی می کردن. همین طور بهار و تابستان زحمت کشیدن. تیره ماه راه زادگاهشان را پیش می گرفتن. البته با دست خالی بر نمی گشتن. زود کم و کاسی زندگی آیدشان را بود می کردن. آنها را دیده دیگران هم نیتی به وقت رفتن می کردن. در دهه ما می گه تقا هر محله یک یا دو مهمانخانه داشت. در آنجا اکثر پردارهای وخشی حریفانه می خوردن. از کار و بارشان شرایط وادی وخش حکایت می کردن. می گفتن که بهار و تابستان هوا بی نهایت گرم می شود. آب آفتابه می جوشد. نماز شام نشده نغمه پشه ها آغاز می آورد. به چهار طرفی جای نشستمون دود انداخته شب را روز می کنیم. از صبح صادق بیل و کلن و داست را گرفته مشغول زمین کشایی می شویم. در یک روز آدم با غیرت چهار پنج بیخ قمیش را بیشکن می کنم. سپس همه آن را آتش می زنیم. همین طور زمین کشایی کار سنگین است. در رنده و خزنده، پرنده و شرنده های هرخیره بسیار است. در هر قدم مار زرد پیش می آید. اما راهی زمین کشایی را خوب یافتیم. ترمای گذشته زیر ریشه های قمیش ها را کافته، سبزی، لبلبه و کارتاشکه را شقورتر خاکوش کرده بودیم. اولی بهار رویم قمیش ها را ریشکن کرده ماندن. این کاری خوک های وحشی است. آنها لبلبه و کارتاشکه را دوست می دارند. اما زحمت دهقان ضایع نمی رود. زمین حاصل خیز است. هر بیخ نهال پخته مصری تا 200-250 و از این هم زیاد کورک می بندند. آدمان سالخورده دکک می شسته پخته می چینند. پول پخته با برکت. شرطنامه را اجرا کردید زود حساب و کتاب کارتان را می کنند. در مغازه ها قند و چای، برنج افغانی، آرد و روغن همه وقت یافت می شود. عموماً ارزانی و آبادی آدم محنتی گرسنه نمی ماند. جوانان از حدود دهه تا حال بیرون نبرامده نقل آنها را به ضعف گوش می کردند. به این سخنان بعضی ها باور نمی کردند. تشویقات می دانستند. با وجود این بسیار کسان عزم وخشروی داشتند. دیر نگذشته مهاجرکنی آغاز یافت. اولهای بهار سال 1935 روز بازار روز جمعه بود. در آن ایام من 5 ساله بودم. میگوید تقا خرد و کلان در گرد صندلی می نشستیم. پدرم 2 روز پیش از نمانگان آمده بودم. تقایشان ایشان خواجه و بچه ها سر و لباس دوزانید گویان متا دادن. قبلگاه این متا را به بازار برآورده کتی لایموت آوردنی بودم. مادر کلانم یک طبق میوه خشک، زردالو، مویز، چارمغ، بادام و مادرم یک چاینیک چای آورده نشستم. ما خوردان جرأت نداشتیم که به طبق دست دراز کنیم. من به مادرم نگاه کرده پدر و عمکم را پرسیدم که در کجایم. به جای مادرم مادر کلانم جواب دادم. بازار برآمدند که برای شمایان خوردنی بیارم. حاضر میوه قاخورتان گفته به نزد هر کدامم کم کم ماندم. حق پسر بیشتر گفته به من 2 دانه چارمغز ایلاوگی دادم. هنوز یک پیاله چای نخورده شرفه پای پدرم و صدای صرفه شنیده شد. این از روی عادت بود.
همین که مدینه وارد حولی شود حتما صدای سرفه و یا گل و افشانی شنیده می شود. این نشانه آگاهی بود. پدر از در نظر آمده همه از یا خیسته دو دست به پیش راست استادیم. بعد سلام و علیک از بغلشان متای به بازار براوردهشان را به کنار صندلی ماندم. خریدار پیدا نشد بچیم؟ پرسیدن مادر کلانم. پدرم چی گفتنشان را ندانسته به سکوت رفتم. این متا را به فرزندان جامعه کرته کنیتان گفته دست به کسه کرده یک بانچه سون براوردم. من این راه کرا گفتند و از دیده هایشان قطره های عشق چون مرواری جاری شده بریش سیاهی کلوله اشان ریخت. همه در حیرت مانده. چی گفت شد بچم؟ از وزنی زندگی یگان چیز را بگرم مانده. این روزهای سخت هم می گذرم. ماه را نمش تاریک باشد نمش سفید است. ما بر این کم بزاعتا کم نیستن کو. خودتان را به دست گیرید. گفتم مادر کلانم نصیحت کردم. برابر بازار در آمدنم گفتند پدرم. چندی از همدیهگان میانگیر کردم. حاضر هممان به اداره جماعت می رویم. شما بر این آدمان در مسافرت به هممان در کارید. ما به شما نمی رویم گویان به حال و زارم نماندم. توی چوبای زیاودین، استاد تختبای، جور پیش قدم، ایگم پالوان، اسماعیل بای بچه، ساتی خواجه، کریم خان، زیابای، ساتین بای و باز چند همدی همه بروی خطی مهاجری با خورزندی نویساندم. شرایط جای میرفتگی همون را تعریف کردم. ناعلاج من هم بروی خط داخل شدم. کی به سفر برامدنی؟ همین هفته. کوچو بچه های زنها را با عربه برده از اسکای چوست به قطاره سوار می شده ایم. همه ای چیزی درکاری روزگار را با خودمان می برده ایم. به من از همه مادر پیرو بر جامانده هم درکار. به من زیسته نمی توانم. می گفته نمی شود. گفتن مادر کلانم. گفتنی بودم مادر. اما خودتان یک فکر کنید. ما را بروی خطی عنصر بیگانه داخل کردم. در ورزیک به یگان چیزی کلخاز حق نداریم. به اعضاگی کلخاز هم قبول نمی کنم. من بر اینها بسیارم. اکثر آنها از همین سبب حیزت کرده استادم. ما در مهاجری خوب کار کنیم از این طبق لعنت خلاص می شده ایم. زمانه شده است که هفت پشتت در همین جا عمر گذرانده خانه و دری آباد باغ و راغ دلکشا بنیاد کنی در آبادی دیه علا قدر حال سم گذاری و عاقبت عنصری بیگانه شوی. به این هیچ کس عیبدار نیست. هر دور و زمان قانون و قایده خود را دارد. خدا سلامتی را دهد. آباد کردن مکان دیگر هم ثواب است. شاید راه ها آباد شوند و رفت و آمد خوب شود. هر سال یک مراتبه عیادت شمایو یار دوستان را نصیبمون گرداند بس. خلاص مادر کلانم رازگی داده هر کجای باشی یارت خدا. ما همراه برادرت فخرالدین خواجه یک بلا میکنیم. سلامتی تویو اهل بیتت را شنده استین بس. همه جا پسرم ملک پروردگار است. در قطار کوب در پناهش نگاه دارد. گفته اشکهای شارید استادهشان را با روی مالچه پاک کردم. مهاجران به قلعه دیه جمع آمدند. عرابه های قطار استاده را با نوبت با لاق و پری سفریان پر می کردم. نماینده ناحیه و رهبران کلخاز بنامی فرونز دیه همون نظارت می بردن. آنها در حق مهاجران سخنان خیر گفته راه سفید تمنا کردند. در زیر صدای کرنه و سرنای و دایره کاروان مهاجران به حرکت در آمد. همه با یار و دوستان و جگربندان خیش خیرباد گفته عشق می ریختم. ولی ما کودکان خندان بودیم. اکثرمون بار اول به عرابه سوار می شدیم. پاییز را ندیدگی هم کم نبودم. هرچی زودتر به اسکای قطارها رسیدن از خیالمون دور نمی شد. نهایت به اسکای چوس رسیدیم.
دقت ما کودکان را 4-5 بینای خشتین سفید به خود می کشید. به هر 4 آیله یک وگان دادم. مردان در داخل وگان خانه ساختند. یعنی با روی جای و کرباس هر آیله حدود خیش را دیوار گرفت. پاییز آهسته حرکت میکرد. در اسکاه های خورد نیم ساعت، در اسکاه های کلان 1-2 ساعت توقف میکرد. مرد و زن فرامده در روی سبزه دمیده دو طرف راه استراحت و صحبت میکردند. هنرمندان هنرشان را نشان میدادند. در ظرف 4-5 روز مهاجران با هم اونس گرفتند، آشنای نو پیدا کردند. همین طور در 17 شبانه روز به شهر استالیناباد یعنی دوشنبه فرامدیم. نمایندگان وادی وخش طریق ماشین بارکش مهاجران را به جای معین شده رساندند. به ما از ناحیه کلخازآباد حالا جلال الدین بلخی جای دادند. همه همراه خود قلمچه تاک، نهال های زردالو و شفتالو و تخم پیاز و توب، شلغم، کارتاشکا آورده بودیم. قطعه نزدی حولیگی را زود معین نمودم. همه اول در زمین پیشکی شدگار شده قلمچه ها شنانده، بعد مشغول کشتی زراعت شدم. در طول 4-5 روز این کار را انجام داده به کشتی خربزه و تربوز پرداختم. کشتی پخته را هم می تیزاندم. روز خبر رسید که اشتباه شده است. موافق تقسیمات جای بود و باش ما ناحیه وخش بوده است. نماینده ها از اشتباهی کرده اشان عذر پرسیده به کوشبندی فرمان دادند. بعضی ها خواستند که اقلا نهال های شناندگی اشان را بگیرند. اما بعضی سال خورده ها اجازه ندادند. گفتند که کاری عیب است. از ما به دیگران ماند خوب است. ثوابش می رسد. در سال سیم میوه نمی خوریم و اندک دیرتر. برای همین دیر آید و شیر آید می گویم. خود همان روز به منزل نو آمدیم. آنجا نام هم نداشت. از مرکز ناحیه 1-1.5 کیلومتر دورتر بود. از افتش برای نگاه داشتن چاروا کسی دیوار برداشته بوده است. همه به ساختن کپه و زمینکن مشغول شدم. گرداگرد دیوار کونه باز دیوار گرفتم. از شست گرمی دیوار زود خشک می شود. مابین دو دیوار قلعچه 3.5-4 متر بود. سه طرف آن خانه استقامتی، یک طرفش سیزخانه، مارخانه، کهدان شد. مساله بناکاری تخته چوب بود. مابین قلعچه شپنگ بر هوا ساختم. در آنجا بعد کار تا یک پاس شب دهقانان صحبت میکردم. به دهقانان زود 35 ساتخی زمین نزد حولی دادم. آن را دهقانان طریق حشر کشت میکردم. مهلت کشت بعض زراعت گذشته بود. بنابراین اساسا جوار مکه، جوار سفید، کدو، خربوزه و شلغم و لبلبو میکاشتم. غمخواری دولت احساس میشد. اگر دولت دستگیری و غمخواری نمی کرد، مگر 10,000 آیله کوچ بسته از ولایت های فرغانه و لنین‌آباد یعنی سوخت آمده می توانستم. مگر به این قدر مردم شرایط خوب کار و زندگی مهیا کرده ممکن بود. تا آمدن مهاجران در حدود همان وقت ناحیه چند زهبوری کلان پل های به قوت چوبین ساخته شده بود. استانسی ماشین و تراکتوری فعالیت داشت. کم باشد هم تکنیکی کشکننده موجود بود. مصالح بناکاری فراوان و فرش خانه های بسیار مهاجران تختگین شد. در دیهات مغازه ها زیاد می شدند. عموما مردم از مواد غذایی تنقصی نمی کشیدند. بر ضمن این به هر یک آیله یک سری چاروای کلان و یک سری بوز یا گوسفند بی پول دادن. تأکید میکنن که چاروا را احتیاط نمودن، سرشمارش را زیاد کنند و سطح زندگی اهل آیله را بهتر گردانند. از احوال مهاجران رهبران ناحیه زود زود خبر میگرفتند. کلخاز ما ینگ ترموش یعنی حیات نو نام گرفت. سالهای 1939
1940 خواجگی ما را میلیونر می گفتند. دو بریگاد چهار زوینه داشت. آنها بحث مبحث با آریات کار می کردند. کلند آلات اساسی دهقانی بود. همه از تحت دیل کار می کردند. به صفت چابق و آبدهی دقت جدی داده می شود. اولهای ماه آوگوست بود. نهالهای بلند کورک زیاد داشتند. بیگاهی سرور زوینا حیدبای یک درز شاخهای شکسته پخته را نزد اداره کلخاز با قهر هوا داد. رئیس خواجگی توچیبای مرزا رحیموف از اداره برآمده. ها حیدبای، بخیر است گفت. من ترکتور را از نرکونی بین قطارها باز داشتم. از هر خطا کمی 2-3 درز شاخهای شکسته چیده ممکن. از این خیر کار نرکونی را بس کنیم خوب نیست. نخواد به مهنت دهقانان همه خیلی مناسبت نماییم، گفت سردار زوینا. رئیس به گفته های سردار زوینا با دقت گوش داده. از یک جهت دعوایتون درست حید بود. این گل و کورک ها هنوز جوان، اثر دوباره کاشتن معلوم است. اگر نگاه بین پخته را بس کنید حاصل خوب گرفته نمیتوانید. نبی جان را نرنجونید، وای هم پخته را خوب میدانم، قصدن کار نمیکنم. خوب میشد که در این مورد با تراکتورچی نصیحت کنید. تراکتور را پگاهی بر وقت نیو، بعد چاشت و کار دراره، چون که بعد آب دادن شاخ نهال ها مرد میشود. حتی از شمال سختر هم شاخ نهال ها میشکنند. بنابراین تراکتور را آهسته راند، قسم های کاری را لطه پیچ کنیدون. با مصلحت علاج همه کار را یافتن ممکن، گفت رئیس. رئیس سخنان پندامیزی جامعه با مسیحت کوتاه نمی آید را بسیار به زبان می آورد. دهقانان هم با مسیحت همدیگر عمل می کردند. از بس که حق کارشان خوب و کم و کاس روزگارشان موافق مطلب بود، همه چون یک تن به کار خواجگی می چسبیدند. آنها در آمدی از زمین نزد حولهشان گرفته را با مزد کار داده خواجگی قیاس می کردند. در آمد مزد مهنتمان از زمین نزد حولی خیلی با برکت تر است، می گفتم. زیرا هر 3 ماه معاش آخر سال به هر سومی گرفتهشان باز 1.5-2 سومی حق می گرفتم. منچنین برای از نقشه زیاد محصولاتی سپرده حق ایلاوگی داده می شد که آن را مکافات پولی می نامدم. فصل زمستان برای دهقانان دوره دمگیری و استراحت بود. خواهشمندان با راحت بیپول به استراحتگاه های دلخواهشان می رفتن. بعضی ها راحت بیپول را نمی گرفتند و به ایالت خیش و تبار می رفتن، یا توی و سر می کردن و یا نقشه ساختمان خانه نو را می کشیدن. به استاهای خواجگی قریب تمام سال کار یافت می شود. بسیار کسان خندقای لیمو ساختن، چرا که خریدار زیاد داشت. اگر گویم که لیمو پروری را در وادی وخش ورزکیان اساس گذاشتند اشتباه نمی شود. اکثر دهقانان صاحب ماشین های سبوگرف شدند. دهقانان پرتجربه از زیایان حتی از راهبران ناحیه و ولایت بیشتر حق کار می گرفتند. مدنیت زیست روزگارداری هم خیلی بلند شد. راه های دهها منفر شدم. روزگار آرام ما را جنگ دویم جهانی ناآرام کرد، چرا که همه این مردان را به جبهه فرستادم. در خواجگی 3-4 مرد 70-75 ساله ما. کار خواجگی اساسا بر دوش زنان بود. بر زمین همه این می گوید تقا قبلگاه عزیزم بعد از بیماری نچندان طولانی از عالم درگذشتم. زندگی ما واقعا هم وزنین شد. دیگر شخصی نبود که برای ما قوتی لایموتی پیدا کنم. دست و پای ما گویا از زمین کنده شد. در همین حالت روز رئیس خواجگی به اداره دعوت کرد. اکنون مسلم خان تو مرد خانوادهی، قریب 12 ساله شدی. خواهرانت خورد، مادرت هم بیمار، 5-6 نفر خورنده، آنها را خوراندن و پوشاندن بر زیمه تو. در کلخاز سوادناک نمان. از روی شنیدم هر شب خانه اتان
پوری مهمان آنها مکتوب های از عسکران آماده را پیش تو برای خواندن می آوردن. بعد خواندن جواب مکتوب ها را می نویستی. این کار ثواب است. من شنیده خرسان شدم. از پگاه سر کرده قلم و دفتر بگیرو و بریگاده جوره پیش قدم رفت. سرکار هم به این فکر راضی گفت رئیس. همین تر عضو حقیقی کلخوز شدم. عضو بریگاده اساساً زنان و کودکان بودن. کار نهایت وزنین بود. ولی یگان کس از زمانه از تنقیسی مواد روزگار شکایت نمی کرد. می دانستم که برادر، فرزند و یا یگان خیش تبارشان در جبهه است. بنابراین شعار همه چیز به جبهه برای نیست نابود کردن دشمن منحوس به چشم می رسید. پسانتر یگان زخمی ها از جنگ بر می گشتن. بعضی آنها کارشایم نباشند هم امید دهقانان را به آینده نیک مستحکم می کردن و پیران دو چشم در انتظار عسکران می زیستن. وقت جودره بود. همدیهمان ابراهیم سهرابوف مجروح شده با اصابغل از جبهه برگشت. آمدن او به همه نیرو بخشید. پیران سالان از او فرزند و خیش تبارشان را می پرسیدن. ابراهیم چی گفتنش را نمی دانیست. چی هم می گفت؟ حالان که او از حال احوال آنها به کلی بیخبر بود. بنابراین به همه آنها یک خیل پاسخ می داد. خدا خواهد می آیم. دست عسکران ما بالا. تلفات کم. تقریبا بعد از 2-3 ماه صحتی ابراهیم بهتر شد و او را مدیر انبار تعیین کردند. در آن ایام عهده‌داری دولتی غله سپاری را تأمین نکرده به دهقانان دادن غله ممکن نبود. اول خرمن را به انبار دولت می سپردند. روز ما 4 نفر نوروز همراه ابراهیم 2 عرابه جو را به انبار قرآن تپه بردیم. جوال ها کلان، هر کدام از 100 کیلو زیاد. ما با دشواری جوال ها را از عرابه به زمین فراورده باز تقریبا 15-20 متر برداشته تا نزد انبار می بردیم. عذاب ما را دیده ابراهیم خواهش کرد که یک جوال را به پشت او بار کنیم. ما رد کردیم، اما او به ما گوش نکرد و جوالی قریب 100 کیلویی را برداشت. جوال را به در انبار گذاشت و غیب زد. ما همه در حیرت بودیم که او کجا رفت. ولی بعد فرصت گذشتن با چهره شکوفان برگشت و گفت انا همین مرا عذاب می داد. از کالکش یعنی آهن پارش همین است. معلوم که جوال وزین فایده کرده است. پوست ترنگ شده، نوگ تیز آهن پاره بیرون برآمده است. بنابراین ابراهیم به جای خلوت رفته آهن پاره را از دمغازش بیرون کشیده است. ابراهیم آهن پاره را تازه کرده این یادگاری گویان به کیسه‌اش انداخت. بار حادثه رخ داد که تا به حال از یادم نمی رود. نبی جان ولیف تراکتورچی بهترین بود. پگاه یا فردا کشت باید پره انجام یابد. بنابراین نبی جان صبح صالحان در زمین 20 گکتره به کار شروع کرد. قریبی چاش تراکتور یک بار از کار ماند. همان لحظه رئیس کلخوز تویچیبای مرزا رحمف آمده سبب پرسید. ما همه برابر کیف در هم کشیدیم. چرا که واقعا سبب کار نکردنی تراکتور را که از ما دورتر مشغول شدگار بود و ناخواست از کارمان نمی دانستیم. رئیس با شتاب نزد تراکتور رفته نبی جان را نیم بیهوش می بیند. معلوم که بر اثر گرسنگی بیمدار شده است. بنابراین رئیس به من سپارش داد که زود بعد سوار شده از انبار خواجگی 3-4 کیلو آرد بیارم. تا آردابه و چپاتی را خورده به خود آمدن نبی جان رئیس همراه ما بود. وقتی نبی جان تراکتور را به کار انداخت رئیس با خاطر جمع گفت تا بگاه کشت را انجام دیتان می شود. گفته رفتنی شد که بابای محمد جان که سینش قریب به 70 دکه می خورد شوخی آمیزانه گفت خاطرتان جمع باشد رئیس، قوت گوشت شطورتان تا هنوز هست. انشاءالله با همین شخص کشت را تا بگاه انجام می دهیم.
با شنیدن گوش شطور که این قصه را در خواجگی همه میدانیست، رئیس نیم تبسم کرد و چیزی نگفته و بریگاد همسایه رفت. رئیس کلخاز تویچبای مرزا رحیموف معلومات عالی آن طرف استد، حتی میانه پر هم نداشت، ولی در زراعتکاری و آدم و آدمگری از سوادناک ها یک سر و گردن بالا بود. خواجگی 16 سر شطور داشت. هر سال غله به عوضی پخته داده دولت را از دنگره و قزل مزار به واسطه شطور میکشندیم، ولی دو سه سری آن پیر شده بود. بنابراین با تشبث رئیس ریاست خواجگی قرار برآورد که هر سال قبل از آغاز کشتی بهاری یک شطور را کشته به دهقانان تقسیم کنند. این تشبث رئیس به سروران ناحیه خوشنام آمد و روز کاتب اول حزب ناحیه آمده رئیس را استنطاق کرد. رئیس با سری خم سخنان کاتب اول را گوش می کند و در انجام می گوید: دهقانان ما تمام سال کار می کنند، حتی شبانه هم. در طول سال اقلا در آغاز کشت و کار یک بار گوش خورند که کمی قوت شود و کشت را سری وقت انجام دهند. مگر این گناه هست؟ و این سخنان رئیس کاتب اول چیزی نگفته رفت. رئیس هم از این معامله او در حیرت بود. خیر صبر کنیم، عاقبت چی می شود؟ گیرد رئیس را می گیرد یا جانم را نمی گیرد کو؟ می گوید رئیس. روزها می گذاشتم ولی در این مورد گپی نمی شد. کار خواجگی با مرام پیش می رفت. آخر سال 1947 گویا ما شهری شدیم. کلخاز بنامی ستالین ما از شهر ستالین آباد یعنی دوشنبه اونقدر دور نبود. هفته نبود که به سابق بازار پتاسکی نرویم. من تفاوت کلخاز پیشترمان را از کلخاز نزد شهری در آن می دیدم که نیروی برق خانه و کوچه ها را رفشن می کرد. ولی زمستان اینجا طولانی و نسبتا سخت بود. بهارش باشد، سیر باریش، خانه ها بسیار می شکیدن. برای نانپزی هیزم کم بود. بعضا مجبور می شدیم که از بازار هیزم خریده بیاریم. عموماً به بعضی مشکلات جای نو عادت کردیم. زمین اینجا حاصل خیز، آبش مصفا بود. من و همشیره خوردیم محمود خان از خواجگی بودیم. از کار ما بریگادیر خرسان بود. تابستان سال 1948 از ورزی دو سه نفر به خاطر تحصیل در مکتبای عالی به ستالین‌آباد آمدند. یکی از آنها شادروان مطیع‌الله نجم‌الدینوف بودند. برادر خردیشان محب‌الله نجم‌الدینوف هم بعد کوچ بستن ما به اینجا آمده بود. قریب هر شب همراه بودیم. جهانبینی رحمتی مطیع‌الله از ما دیده خیلی وسیع بود، زیرا آن کس در چوس معلم بودم. هنگام صحبت من و برادرشان را بسیار سرزنش می کردم. می گفتم که آینده را فکر کنیم و به یگان دانشگاه داخل شویم. همین طور تقا با ترغیب و تشویق شادروان مطیع‌الله نجم‌الدینوف دانشجوی فکولته زبان و ادبیات دانشکده آموزگاری پایتخت می گردم. پس از انجام تحصیل در مطبوعات دوری از جمله در روزنامه تاجیکستان سوییتی یعنی جمهوریت ادای وظیفه کردم. از سال 1968 تا سال 1970 در رادیو تاجیکستان وظیفه سرمحرری اداره برنامه های کشاورزی و از سال 1977 تا 1990 مدیری شعبه کشاورزی را به عهده داشت. با امر تقدیر سال 1992 مدیری شعبه کشاورزی رادیو بر دوش نگارنده این سطور گذاشته شد. با مسیحت امریدین اسدین که نو سرمحرری اداره برنامه های اقتصادی تعیین شده بود، تغارا که بعد از نفقه برآمدن به دهقان مشغول بود به کار دعوت کردیم. این تشبث ما را رهبریت کمیته دستگیری کرد. تغا واقعا هم قاموس ساحه کشاورزی بود. صحبت و گزارش و شرحهایی که او می نویشت همه در سطح عالی بودند. خصلت از همه خوبی او این بود که یک یا دو روز قبل از صحبت با مصاحبش واخورده موضوع صحبت را مطرح میکرد که این خصلت برای روزنامه‌نگاران امروزه
قریب که بیگانه است. تقا طبیعتاً شخص بسیار نازک بود و از اندک بی‌عدالتی زود نرنجید، چرا که او تربیه زمان شوروی را گرفته بود. در زمان شوروی از مصاحب پول گرفتن روزنامه‌نگار چنان که امروز هست بیگانه بود. باری از تقا خواهش کردم که از جلسه هیئت مشاوره وزارت کشاورزی که نتیجه های سال جمع‌بحث می‌گردد برنامه تهیه بکنم. ساعت‌های قریب 4 بعد از ظهر لکاتو خسته و شلپر برگشت. دستانش می لرزیدم. احساس کردم که حادثه روی دادم. بنابراین گلپرسی نکرده یک پیاله چای کبود تلخ را پیشش گذاشتم. می دانستم که بعد از نوشیدن چای او مفصل قصه می کند که چی واقعه رخ داده. پس از نوشیدن چای تقا پیاله را بجایش گذاشت و یکی آه کشید. ها تقا، مگر کچکول پر نشد که آه کشیده؟ اسباب ثبت کنه را تقا کچکول می گفت. نه کریم جان، از پر شدن هم گذشت. یکتای دوتنه 12 نفر را ثبت کردم که قریب به یک ماه می رسم. پس چرا اینقدر عصبیه؟ سردار رئاسه کشاورزی ناحیه شرطوس سخت به عصبم رسید. واقعا هم مرد باسواد و کاردان بوده است. صحبتی بسیار خوب کردیم که قریب یک برنامه می شد. ولی بعد از انجام صحبت از جای خیست و شما در شهر تو نیستید که مهمان کنم. اینا یک پیاله چای نوشید گویان بجای بم یک 50 سامانی خلان. سخت عصبی شدم. پول را بجای بش گذاشتم و گفتم برادر جان، تصور کنید که پس از یک سال من به سفری خدمتی به ناحیه شما میروم. بعد با کدام رو به شما نگاه میکنم. حتما در دلتان میگوید که این همان ژورنالیستی که از من 50 سامانی گرفته بود. این رفتار تها واقعا آموزنده، به شرطی که درک بکنیم. چرا که امروز هدف بسیاری از قلمبدستان تهیه مواد خوب نه، بلکه مبلغ هرچی بیشتر ستاندن است. سن و سال تها از 70 گذشته بود، ولی از نوشته های او، از برنامه های تهیه کرده او هیچ احساس نمی کردید که سال خورده است. از همه کارمندان شعبه بهتر کار میکرد که شخصا من در حیرت بودم. تقا بر رادیو مهر بی اندازه داشت، چرا که قریب نصف عمرش در این درگاه مقدس سپری شده است. بار احساس کنم که او یک ذره آشفته حال است. سبب پرسیدم. میگویند که اتستاسیه می شده است. اتستاسیه به شما چه ارتباط دارد؟ اتستاسیه برای آنهایی است که از عهده کار نمی برم. گفتم به او. نه، میگویند که همه این نفق خوران را از کار جواب میدادم. روز اتستاسیه هیچگاه از خاطرم نخواهد رفت. موافق وظیفه اول مدیر شعبه باید از اتستاسیه گذرد. ولی من نوبت اول را به تقا دادم و به ساعت نگریستم. پس از 30 ثانیه تقا با چهره شکوفان برآمد. ها تقا، خیرت است. محمد غایب رئیس کمیسه بود. گفت که تقا جان شما با ما یک فاتحه دیرید و پشتی کارتان شوید. همین طور او باز چند سال دیگر کار کرد. تقا برعکس دیگران یگانه نفقه خوری بود که بارها خواهش کرد که او را از کار آزاد نمایند. ولی شخصا من هیچگاه نمی خواستم که چنین محرری ورزیده با تجربه و با سواد را از دست بدهم. تقا سه دختر داشت و همراه دختری کلانیش رعنا زندگی میکرد. زندگی خوش و گوارای داشت، ولی مرگ نابهنگام رعنای 40 ساله جیگر او را پاره پاره کرد. همان روز من در حجره کاری می نشستم. تقا در آشیانه دویوم مشغول تهیه برنامه بود. میلیسیانر نوبتدار در حجره را باز کرده تقا را پرسید. بخیر است گفتم. دخترشان در شفاخانه امراض قلب بستری شده است. احوالش وزنین. از جای خسته نزد تقا رفتنی بودم که کارمند شعبه کشاورزی نزاکت وارد شد. دختر تقا وفات کرده است گفت. کی گفت؟ پرسیدم از او. سولتوف. باور کنید با شنیدن این نام از غضب موهای سرم سیخ زد. چرا که تا به حال من به این درجه نا آدم بودنی سولتوف رو نمی دانستم. سولتوف برای تقا
مثل پسرش بود. هر سحر برابر با کار می آمدند و باز دیگاه برابر از کار می رفتند. با گردش فلک او صاحب وظیفه بلند شد. دیگر از تقا خبر نمی گرفت. ماشین سوار می آمد و ماشین سوار می رفت. همان روز بعدی به کار آمدن تقا دخترش مبتلای سکته دل می شود. زود به شفاخانه می برند. ولی طبیبان از طبابت درد او عاجز می مانند. یک از شناسان نزدیک به سوالات تلفن کرده این خبر را می رساند. به امید آن که او تقا را نفهمانده به خانهش بیارد. ولی شخص تلفن کرده به خبر از آن که سوالات پس از به کرسی منصب نشستن به کلی تغییر یافته. پس از مرگ دختری دوست داشتهش تقا سخت آشفته حال و کمی خاطر پریشان شد. من و تقا در یک حجره می نشستیم. روز ساعت تقریبا 11 بود. تقا ثبت ها را از دیکتافون به لینته می گذارم. مشاهده کردم که پایهایش می لرزم. بنابراین خواهش کردم که به خانه برود و استراحت بکنم. برنامه تقا هر روز سه شنبه صدا می داد. ولی او عادت داشت که کمش دو و یا سه روز پیشکی مواد برنامه را پره تیار می کرد. ثبت های برنامه آینده را بلینتا کوچانم میرمم گفت. به آشیانه دویم رادیو فرامدم. قریب ساعت دو به حجره کاری آمدم که تقا را پیدا نکردم. دلپور بودم که او حتما به خانه اش رفت. روز دیگر فشارم بلند شد و کار رفته نتوانستم. پگاه دیگر چون به بینای رادیو نزدیک شدم از پشت تیریزه کارگردان برنامه کشاورد اشاره کرد که به آشیانه دویم برم. حس کردم که واقعی رخ دادم. معلوم شد که همان روز تقا به خانه نرفته است. در خانه هر بیگاه ساعت 5:30 و یا دیرش 6 حاضر می شد. ولی ساعت 8 می شود از او درنگ نیست. دامادش تلفن یک از همکاران یافته زنگ می زند. او پاسخ می دهد که ساعت 11:50 دیده بودم که تقا در را قفل می کرد. بعد به کجا رفت خبر ندارم. به میلیسیا خبر می دیم و تا ساعت 12 شب قریب همه شفاخانه های پایتخت را سیر می کنم. ولی مراد حاصل نمی شود. خواهران همراه فرزندان نمی دانند که به کجا مراجعت کنم. خواب از فرق سری همه پریده. تقریبا ساعت 2 شب در باز و یوسف گنگشته پیدا می شود. شادی و سرور نبیرگان را حد و حدود نبود. همه یک باره به بابا می شستند. دختران احساس می کنند که پدرشان سخت بیمار است. زود یاری تعجیل را دعوت می کنند. طبیبان به خلاصه می آیند که عصب بیمار سخت مانده شده است. بنابراین کمش یک و نیم ماه باید بستری شود. حادثه که با تقا آن روز رخ داد قصه دراز است. خلاصش همین که همان روز در حجره کاری را قفل می کند و به لیفت سوار می شود. برابر پوشیدن در لیفت خاطرش به تمام گم می شود. نه تنها خانه جای کار حتی نامش را فراموش می کند. همین طور در کوچه های پایتخت تا یک پاس شب سرسان و سرگردان می گردند. همه گمان کردند که میگوید تقا من مستم. چندین بار ملسه ها داشته سوار باران کردم که کیستم و به کجا روانم. سخنان آنها را میشونم ولی پاسخ داده نمیتوانم. پس از چند مدت باز به یک ملسیانیر دیگر واخوردم. خیریت او به انصافتر بوده است. بسیار کوشش کرد که برای یافتن خانم به من مدد رسانم. ولی به یاد من هیچ چیز نمی آمد. یکی زبانم به گفتار آمد و به میلیسیانیر با یک دشواری گفتم که من نه مستم و نه مسافر بلکه راه خانم را گم کردم. میلیسیانیر از پیشم دور شد و نزد تاکسی ها رفت. بعد از فرصت سوار تاکسی نزدم آمد. بابا همین تاکسی شما را گرداگرد شهر دور می زنند. شاید خانهتان به یادتان بیاید. کجاها را دور زدیم؟ یادم نیست. و وقتی من راننده تاکسی مثل همان میلیسیانر شخصی خدا با خبر و بر زمین این
зарофатгӯям будааст. Мошинро оҳиста оҳиста ҳай мекард, ки ман гирду атрофро назора кунам. Аз паҳлӯи бинои мегузаштем. Аз ронанда пурсам, ки ин чӣ биност? Прокуратураи генералӣ гуфт. Яке ба ёдам омад, ки хонаи духтарам дар паҳлӯи ҳамин биност. Бинобар ин, ба ронанда гуфтам, ки дар қариби ин бино бояд искоҳи мошинҳо бояд бошад. Агар ҳамон искоҳро ёбад, хонаи духтарамро ёфтан осон мешавад. Ман ба умеди он будам, ки посбони искоҳ маро нағз мешиносад. вале вақти ронанда садо кард, ба ҷои посбон писарбачаи 16-17 солаи пайдо шуд, ки ӯ маро тамоман намешинохт. ҳарчанд гуфтам, ки хонаи ман дар ҳамин қариби асту падарашро нағз мешиносам. ӯ посух дод, ки маро бори аввал мебинад. хотирам ҳанӯз барқарор нашуда буд. ҳарчанд фикр мекунам чизе ба ёдам наомад. хостам, ки ягон курсиро ёбаму нишинам. ба ёдам омад, ки маро ронандаи таксие ба ин ҷо овард. аз искоҳ берун шудам, ки ронанда дар канори роҳ мунтазири ман нишастааст. аз дилам гузашт, ки дар ҷаҳон ҳанӯз одамони нек зиёданд. ба ронанда изҳори сипос намуда, 150 сомонро дароз кардам, ки муздашро бигирад. ба рости гумон кардам, ки ронанда ҳамаи пулро мегирад ва ба ин ҳақ ҳам дошт. вале ӯ ҳамагӣ 15 сомонӣ гирифту хайр мусафид ба некӣ бинем гуфту рафт. ман ҳам дигар ба искоҳи мошинҳо надаромада, аз паси мошини ӯ таваккал гӯён рафтаму бехудона ба дасти рост гаштам ва биноҳоро бо як ҷиддият назора мекардам. ба нохост чашмам ба кате афтод, ки ба кати пеши хонаи духтарам монанд аст. назди кат рафтаму каме хушам ба ҷояш омад ва ҳис кардам, ки дар пеши хонаи духтарам қарор дорам. болои кат каме нишастам. дар рӯбароям хонаи духтарам. чароғҳои хона хомӯш. гумон кардам, ки дар қулф асту ҳама масти хоб. вале дар боз буду чароғи даҳлези хона фурӯзон. вориди даҳлез шудаму оҳиста оҳиста сурфидам. баробари сурфиданам ҳама давида ба пешвозам баромадам. бобоҷонам омаданд. гӯён набераҳоям ба гарданам овезон шудам. агар духтари хурдиам мадад намекард, афтиданам мумкин буд. ҳамин тавр тағо қариб 2 моҳ табобат гирифт. рӯзе ки ба кор омад, шодии кормандони шӯъбаи кишоварзиро, ки ҳама шогирдони ӯянд, андоза набуд. бахусус шодии хорбегини умару назокати қодир андоза надошт. онҳо изҳори хушӣ мекарданд, ки акнун аз таҳияи барномаи рӯзи сешанбеи кишоварз, ки чанд даҳ сола боз тао таҳия мекард, озод шудам. вале баъд аз сӯҳбати ширину гуворо тао эълон кард, ки дигар ӯ мадору қуввати барнома таҳия кардан надорад. ҳамин тавр ҷамъи ҳамкорону раҳбарияти кумита ӯро бо иззату эҳтироми зиёд соли 2005 ба нафақа гусил карданд. ба нафақа баромадан ҳамкорон пайваста аз ӯ хабар мегирифтанд. ман борҳо меҳмони ӯ будам. эҳсос мешуд, ки духтаронаш пайваста ғамхори ӯянд. вале тавре мегӯянд пирию ҳазор иллат. боре ба аёдаташ рафтам. салом тағом. салом. шинохтед? не. дар радиои тоҷикистон ҳамроҳ кор мекардем. карим вали холбегини умар салом гуфтам. не, ман дар радио кор накардам. моҳи сентябри соли 2012 вақте ин нигошта дар ҳафтаномаи ҷаҳони паём саҳифабандӣ мешуд, хабар расид, ки тағои радио, яъне Мусаллимхон Баҳриддинов аз олам даргузаштааст. ҳамаи онҳое, ки Мусаллимхон Баҳриддиновро мешинохтанд ва ё ҳамроҳи ӯ кор карданд, барои ахлоқи пок, меҳрубонӣ, ростқавлӣ ва садоқати бепоёнаш ба кор ӯро эҳтиром карданд ва имрӯз низ бо эҳтироми зиёд ном мебаранд, чунки некном аз суҳбати некон шуда буд. дуруст гуфтанд. касе кӯ некӣ андешад ба ҳар кас, ба некӣ дар ҷаҳон
صاحب قران است.

0: هفت FM پخش می‌گردد. لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: دوتا میخرم اشور سفر گیره پسرچش رو دیده میپرسد ها آره جان چی گیره میکنی؟ اکا ما رو فریب داد جرابت میخرم گفت نخرید گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک را خم میدارند اشور سفر حال خودم دو تا جروب میخرمد یک تا بروی ای پوت یک تا بروی او پوت
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ مولوی بلخی و کمال خوجندی بانگ آبم من به گوش تشنگان همچو باران میرسم از آسمان آغاز گفتار هجدهم
0: کمال با شاعران پیشین به ویژه اهل عرفان علاقه زیاد داشته است این ابیات از علاقمندی او به عطار و آثار او درک می‌دهد. صوفیان مست شدند از سخنان تو کمال که در انفاس تو بوی سخن عطار است. یا در جای دیگر می‌گوید آن طالب دل سوخته امروز کمال است که از گفته او گرمی عطار بیابی. البته کمال از پیشینیان بیش از همه و پیش از همه به سعدی نظر داشته است زیرا سعدی در سرودن غزل عاشقانه استاد مسلم است و قول حافظ استاد غزل سعدی است پیشی همه کس اما دارد سخنی حافظ طرز سخنی حاجو بنابراین کمال در اشعارش از همه زیاد از این استاد غزل سعدی یاد میکند در استقبالش شعر میگوید و کلامش را مورد تضمین قرار میدهد گفتیم جواب نکم از گفته سعدی بلکه این دو غزل خوبتر از یکدیگر افتاد این لاف نه در خورد کمال است ولی که با رستم دستان بزند هر کی در افتاد ما میتوانیم از زیاد کرد پیروی و تضمین های کمال از شاعران پیشین از جمله فردوسی، زهیر، انوری، کمال اسماعیل، امیر خسروی، حسن دهلوی، نظامی و دیگران باز هم مثال بیاوریم اما روی سخن ما در این موقع به مولوی و کمال است زیرا تأثیر شعر و اندیشه مولانا به کمال که شاعر صوفی مشرب است خیلی چشمگیر می باشد و می توان گفت که این تأثیر در سراسر آثار او مشهود است واقعاً کمال افکار خود را اساساً در جویبار تصوف و عرفان به نمایش گذاشته است. از این رو او به شاعران عارف و صوفی پیش از همه به مولانا که در اوج غزل عرفانی و صوفیانه قرار دارد و استاد عارفان و عاشقان عالم است معتقد بوده است و ارادت می‌ورزیده است. زیرا کمال نیز از همان راه رفته است که مولانا در شعر و شاعری می‌رفته. با این تفاوت که عشق و عرفان مولانا بدون صنعتگری و تکلف در حالت بیخودی گفته شده زیرا او پیام خاص داشته و در دوران میزیسته که لشکر مغول نصفی از جهان را استیلا و به خاک خون کشیده بود و مردم در حالت آشفتگی و بسر و سامانی بسر می برده از مولوی است که می گفت از این آتش که در عالم فتاده است زیدود لشکر تاتار چونی اما کمال اگرچه شاعر عاشق و صوفی مشرب و عارف است شعرش تکلفی و سندگرانه می باشد واقعا او اساسا به شاعرانه گفتن مطلب تمایل دارد و اگرچه چون مولانا شاعر نباور و مضمون آفرین است اما شعرش با تکلف و تصنع و سندگری و سخنبازی بر تجربه و مشاهده و حالات عارفانه و صوفیانه و رقص و سما که خاص شعر مولاناست امتیاز دارد کمال اصلا شاعر هنر و شعر ناب است و کلامش یک نوع کلام هنر برای هنر و شعر به خاطر شعر است و از این نظر از کم نظیران در شعر و ادب پارسی تاجیکی حسابیده می شود ما کمتر شاعر را تا ظهور سبک هندی می شناسیم که چون کمال بر ریزکاری اشتغال ورزیده و در این کار توفیق یافته باشد اگر شاعران سبک هندی را که با پیروی از کمال نیز شعر گفتند و بسیاری از جنبه های شعر او را به کمال رسانیدند و به صورت مشخصات سبک هندی درآوردند استثناء نماییم، تا ظهور این سبک کمتر کسی مثل کمال خیال بافی و نازک اندیشی کرده است. چنانچه تمثیل، معنی خاص، بازی با کلمات و غیره که در سبک هندی موقع اساسی کسب کردند، در آثار کمال نیز نفوذ دارد. خود شاعر به هنرمندی و شاعری صنعتگرا بودنش صریحا اشاره کرده است. سحر است کمال این سخنان، باد حلالت صنعت طلبان به ز تو استاد نیابند.

یک نمونه از تمثیل‌های کمال که خاص سبک هندی است. دیدار رقیب از دور افزود مرا گریه، از ابر سیاه باشد افزونی باران ها. در جای دیگر معنی خاص است که خاص گویندگان سبک هندی است. کمال اشعار اقرانت چو اجاز گرفتم سر به سر وح است و الهام، چو خالی از خیال خاص باشد خیال است آن که گیرد شهرتی آن. غرابت که آن هم از ویژگی های سبک هندی می باشد در سخنان کمال فراوان است. برای نمونه کمال گفته تو دلپذیر از آن معنی است که معنی سخنانت غرابتی دارد و در جای تکلفات که در سبک هندی به حد افراد می رسد در آثار کمال جای دارد. این تکلف های من در شعر من کلمین یا همیرای من است. در بسیار نوشته ها غناوت سخن در کمال احساس می شود. گفتم ملکی یا بشری، گفت که هر دو. کان نمکی یا شکری، گفت که هر دو.

انجام گفتاری 18 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: و گلرخسار.
1: الهی بین ما حائل نباشد و قصد ما کسی مایل نباشد. در آن ساعت که دو بدل نشینیم میان ما با غیر دل نباشد.
0: برای من دل و جانی تو در کار، نگاهی گرمی چشمانی تو در کار. برای این سری سختی یتیمم نوازش های دستانی تو در کار.
1: با قربانی دو چشمانی خمارت، با قربانی دو سیب و دو انارت، مرا گر میبری بر خانه ات بر، مرا گر میکشی کش در کنارت.
0: تو رو با هر نگاهم دوست دارم، تو رو با عشق و آهم دوست دارم. زیبس شام و پگاهی من توی تو رو شام و پگاهم دوست دارم.

0: منم دریا دیدو چشمی تو دریاست، منم فردا طلب عشقی تو فرداست، من از خود رفتم و از تو نرفتم، که از تو رفتنم رفتن زی دنیاست.
1: به هر فصلی بیاید عشق زیباست، به هر لفظ سر آید عشق زیباست، به سانی نور یا در صورت حور، به هر رنگ نماید عشق زیباست.
0: به جان من غم هر ناکس آورد، به حق گل پرستیم خس آورد، رسیده بود پایم بر لبی گور، رسیده بود پایم بر لبی گور، لبی تو از لبی گورم پس آورد.
1: همه افسانه ها ایجاد عشقند، همه سروده ها فریاد عشقند، همه دلداده ها با هم شبیهند، زیباس از ذات آتش زاد عشقند.

0: تو با من باش قایم ای مهی من، تو با من باش دایم ای مهی من، که بر موی درازت بسته باشد همه سودای عمری کوتهی من.
1: بیو که زندگی از سر بگیرم، زی برفی چشمی هم اوزر بگیرم، برغمی اوتشی خودکشتهی ما شرر از گردی خاکستر بگیرم. بیو که زندگی از سر

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرما بیشتر میوه و سبزوات استعمال کنید، از غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاه های سردکنی مجهز نشدند، محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.

ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ. چشم

0: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، با شما هستم شما مراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را با دنیای سینما و در مورد حیات و فعالیت کارگردان معروف تاجیک بقا صادقوف شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما: The Devil Wears Prada 2، شیطان پراده می پوشد 2. بعد از تقریبا 20 سال ادامه یکی از مشهورترین فیلم های دراما و مضحکوی هالیوود روی پرده می آیند. طبق معلومات رسمی، قهرمان اساسی باز هم سرمحرر پرنفوذ مجله مود میراندا پریستلی می باشد که نقش او را مریل استریپ اجرا می کند. اما این دفعه جهان دیگر شده است. مجله های چاپی نفوذ پیشینه خود را از دست می دهند و رسانه های رقمی بازار مود را تغییر می دهند. میراندا برای نگاه داشتن موقع خود مبارزه می برد. در همین حال امیلی چارلتون که نقشش را امیلی بلند میبازد، اکنون یکی از راهبران با نفوذ یک شرکت بزرگ مالهای گرانبها شده است. طبق معلومات رسمی، رقابت اساسی فیلم بین میراندا و امیلی خواهد بود، زیرا هر دو برای نفوذ و مبلغ گذاری مبارزه میبرند. قهرمان اندی ساکس که باز نقشش را ان هتوی اجرا میکند نیز به فیلم برمیگردد، اما تا امروز نقش دقیق او از جانب استودیوی آشکار کرده نشده. موضوع اساسی فیلم تغییریابی جهان مود، رقابت کسبی، مناسبت های انسانی و مبارزه برای زنده ماندن در دوره تکنولوژی های رقمی می باشد. فیلم دویوم، آدم عنکبوت روز نو. در انجام فیلم قبلی تمام جهان شخصیت های حقیقی پیتر پارکر را فراموش کرد. اکنون او کاملا تنها است. دوستانش دیگر او را نمیشناسند و او باید زندگی را از صفر آغاز کند. از همین سبب نام فیلم برند نیو دی، یعنی روز نو، انتخاب شده است. استودیوی مارول تصدیق کرده است که پیتر دیگر نمیتواند با کمک دوستان پیشینه‌اش تکیه کند. او باید مستقلانه همچون دانشجو و همزمان همچون قهرمان نیویورک زندگی نو آغاز نماید. در نقش اساسی باز هم تام هالند هنرنمایی میکند. اینچنین اشتراک زندایا و جایکوب باتالون تصدیق شده است، اما نقش آنها تا حال مخفی نگاه داشته میشود. استودیوی مارول تا امروز نام دشمنان اساسی پیدرمن را اعلان نکرده است. از این رو همه آوازه ها درباره قهرمان های منفی هنوز رسما تصدیق نشدند. موضوع اساسی فیلم از نو پیدا کردن شخصیت خود، تنهایی، مسئولیت و آغاز زندگی نو می باشد. هر دو فیلم از سر انتظار ترین فیلم های هالیوود در سال های 2026-2027 به شمار می روند و استودیو هنوز جزئیات زیادی سوژه را مخفی نگاه داشتند. از همین سبب تا زمان نشر آنها معلومات رسمی محض همین اندازه دسترس است. میگذاریم به سینمای ملی. بقا صادقوف 13 یولی سال 1941 بخارا، 25 ایونی سال 2026 آلمان، از معروفترین کارگردان ها، فیلم نامنویسان و اندیشمندان سینمای تاجیک بود. او با آفریدن فیلم های تاریخ، فرهنگ، هویت ملی و سرنوشت انسان را به تصویر میکشیدند. در رشد کینای تاجیک نقشی بزرگ گذاشت. زندگی نامه او: بقا صادقوف 13 یولی سال 1941 در شهر بخارا به دنیا آمد. پس از ختم مکتب مدتی در تئاتر بخارا همچون هنرپیشه فعالیت کرد. سال 1967 فکولته کارگردانی دانشکده تئاتری و رسامی تاشکند را ختم نمود. بعداً سال 1978 کورس‌های عالی سناریو نویسی و کارگردانی سینما را در مسکو به انجام رساند که این آموزش در تشکل سبک ایجادی او تأثیر کلان گذاشت. فعالیت ایجادی. فعالیت سینمایی او از سال 1961 آغاز یافت. در کیناستودیای اوزبک فیلم در فیلمی پنج نفر از فرغانه نقش اساسی را بازی. از سال 1967 تا سال 1993 در کیناستودیای تاجیک فیلم به حیث کارگردانی فیلم های بدیهی و حجتی فعالیت کرد. در این مدت بیش از 40 فیلم حجتی و چندین فیلم بدیهی را آفرید. فیلم های او از دیگران با اندیشه و عمیق فلسفی، رمزآفری، احترام و تاریخ و فرهنگ تاجیکان و توجه به مسئله های اخلاقی و اجتماعی فرق می کردند. بسیاری از فیلم های او در فستیوال های بین المللی صاحب جایزه گردیدند. مهمترین فیلم ها از معروفترین آثار او اینهایند: ادانیس 14، گردباد، بخارای شریف، جاسوس، جزیره، پرنده های گیلی، امام البخاری، امیر تیمور، فدایان، سلسله فیلم. مکافات ها و عنوان ها: خادم شایسته صنعت تاجیکستان 1988، عضو اتفاق سینماگران ایجسسه از سال 1979، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی 1993. سالهای اخیر پس از سالهای 1990 او در ازبکستان زندگی و فعالیت کرد. سال 2018 شهروندی ازبکستان را گرفت و ایجاد خود را ادامه داد. در سالهای اخیر نیز به خوانندگان، دانشجویان و دوستداران سینما ملاقات ها انجام می داد و اندیشه های خود را درباره رشد کینای ملی بیان میکرد. 25 یونی سال 2026 بقا صادقوف در سن 84 سالگی در آلمان از عالم درگذشت. در گذشت او را اهل فرهنگ تاجیکستان و منطقه تلفات بزرگ برای سینمای ملی ارزیابی کردند. یاد و نامشان گرامی با. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موج گل یوسوپوا، راهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.
0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

0: шунавандагони азиз, офаридгор инсонҳоро бо сифат ва хосиятҳои гуногун меофарад ва дар ягон ҳолат ду одами ҳамҳунар, ҳамистеъдод ва яксонро наметавон ёфт. Ҳар як кас ба касбу кор ва ҳунари майл дорад. Агар сари вақт он ҷавҳари истеъдод дарк карда шаваду тарбият ёбад, он шахс нодираи даврон ва маҳбуби мардум хоҳад шуд. Дар ин роҳ нақшу таъсири омӯзгорон ва падару модарон бисёр бузург аст. Қаҳрамони барномаи мо, мутриби мумтоз, омӯзгор, шодравон Рустами Абдураҳим, яке аз омӯзгорони соҳибмаҳорат, донишманд ва миллатдӯсту фидокори тоҷик буд. Дар баробари омӯзгори мавсуф донандаи хуби забонҳо ҳам буд. Бо чанд забони хориҷӣ озодона ҳарф мезад. Ба шогирдонаш аз фанни забони англисӣ дарс медод. шунавандагони азиз, омӯхтани рӯзгори чунин инсонҳои фарзона, ҳунарманд ва ватанпарвар бисёр ҷолиб ва ибратбахш аст, хусусан барои наврасону ҷавонон. Яъне, агар ба қавли Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ гӯем, хоҳӣ ки дар ин замона фарде гардӣ, ван дар раҳи дил соҳиби дарде гардӣ, рӯзону шабон ба гирди мардон мегард, марде гардӣ чу гирди марде гардӣ. шунавандагони азиз, мо бо духтари шодравон Рустами Абдураҳим, Дилором Абдураҳимзода суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: маълимаи азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо аз идори шумо шодем. Мавлоно Абдураҳмони ҷомӣ мегӯянд ки ба ибрати пешиниён ёд кун, дил аз ёди пешиниён шод кун. мо вазифа дорем ки аз гузаштагонамон, аз падару модару бобои бобокалонро ёд оварем, хусусан аз онҳое ки барои ривоҷ ёфтани санъату маданияту фарҳанги тоҷикистон ҷиддуҷаҳд карданд ва хушбахтона дар байни онҳое ки барои ривоҷ ёфтани санъати миллии мо, хусусан дар тарғиби оҳангҳои халқӣ, асбобҳои миллӣ тоҷики хизмати бисёр беандоза кардаанд, падари шумо шодравон Рустами Абдураҳиманд. ман бисёр мехостам шумо чанд сухан аввал аз оғоз доир ба зодгоҳатон барои шунавандагони азиз мо қисса мекардед.
2: از همه میناداری خودم رو به شما ایسار میکنم. حق دارم گویم که میناداری اهل اولم رو، چون که یاد کردن از شخصیت ها و خصوص پدر و مادر، بابا و بیبی و اون محیطی که ما کلون شدیم و خوشبختانه و فردگار ما رو سزاوار دونیست که با چونی شخصیت ها باشیم و فرزند یا اونها باشیم، این بسیار هم یک توفه، یک ارمغان برای ما است، زیرا که واقعاً اینها نفرهای بودند که هویت ملی یشون به نهایت زیدقند صمیمی و بلند بود. هر اون چی که میکردن برای فکر میکنن برای همین پاس خاطر و برای زنده بودن همین پاس خاطر ملت عزیزی توجکانه خودمون بود.
1: بله.
2: چون که من به نهایت میخواهم که بسیار سخن کنم، یادواری کنم، زیرا بسیار یادوش های خوب دارم و پیش از همه همچنین گفتنی هستم که این نداری خودم رو به پیشوای معظم سرور دولت پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان رسانم، زیرا واقعا وقتی که هر وقت در معروضه های خودشان اصرار میکنن که واقعا پدر و مادر جوانان و من باید برای زندگی کردن، زندگی اویلوی باید آماده باشند. این بسیار هم حکمت خوب دارد، حکمت بزرگ دارد. زیرا وقتی که جوانان آماده هستند برای روزگارداری و برای اویلداری، البته فرزندای اونها هم با یک جهان تاثیرات می توانند که یک انسانی سازنده ملت و دولت باشند. و همچنین طور که شما یاد کردید، پدرم، بیبیم، مادرم، اینا نفرهای بودن که در محیط و دنیا آمدن که البته محیط دهاتی بود، محیط کوهستان، محیط سازنده، طبیعت تاجیکانه، انا رسم آیین تاجیکانه، دوستانه، سازنده، زیرا همین طوری که میگوین در علم پسیخالوگیا کوهستان طبیعت انسان رو تربیه میکند. یعنی وقتی که انسان در طبیعت سر و کار میگرد با شخصان معرفتنو، البته اون نفری میشن که واقعا با معرفت میشود و البته معرفت در زندگی انسان نقش مهم دارد، چون که به معرفت انسان کامل شدن هیچ ممکن نیست و معرفت رو توسط انسان هایی که صاحب معرفت هستند و با اون که این سخن و اون که این کلمه صرفا میروند، باید که сару кор гиранд ва бояд аз онҳо манша мегирад. Ва зиндагии падару дарам, вақте ки дар бораи бобо бибиам, онҳо бисёр ҳам шахсҳои фарҳангӣ буданд, аз илми динӣ ва дунявӣ бохабар буданд.
1: Номи бобои бибитона ки
2: бобоям Абдураҳим Салимов, раиси Абдураҳим мегуфтанд дар деҳаи Моманҷон ва бисёр вақт мегуфтанд ки ҳар сол ба вақте ки баҳор мешуд ва Самарқанд мерафтанд, мегуфтанд ки ман бояд ки ана назди бобо ва бибиҳоям барои دو فوتیاگیری روام. این خیلی سخنو بودن.
1: قسمتی سمرخان بودن. گذاشته باشد.
2: شاید که ده بیت باشد. چون که اونو بسیتر همون ده بیت ایوت میکردن. از ده بیتی سمرخان بیبی هم اهلی اون بیبی های چقون میگفتن. بسیار هم شخصوی کتاب دار بودن. هم رئیسی عبدالرحیم هم بیبی هم. پدر مدری پدری هم. استمی عبدالرحیم. و بسیار زنی اوقیله، بسیار زنی اودیل، اودیله بسیار انسانی بودن که همین کتاب‌هایی که فارسی داشتن، کتاب‌های به زبان عربی داشتن و بسیارتر فارسی رو اطراف میکردن، میخوندن و بسیار هم قریب همه همون کتاب‌هایی که داشتن زیاده از 100 تا بود در صندوق میگویند، در مومین‌آباد یختان میگویند صندوق رو محفوظ میداشتن و از یاد میدونستن و بینید که و میگفتن که مثلا یک عباره معمولی بود که میگفتن که ای بس نه آدم انسان باید که موسیقی بخصوص دخترو و موسیقی باید سر و کار نداشته باشن اما بیبی هم میگفتن که انسان از روی همین کتاب های تولیه کرده است انسان رو با صدای سه اسباب موسیقی آفریدن خوک انسان رو و بنابراین باید هر یک انسانی که خودش رو انسان کامل اعتراف میکند باید که از سه اسباب موسیقی رو نواخته تواند یا یکی از اسباب های موسیقی یا دوتار یا نای یا هیجک و بینید که پدرم همین اسباب های موسیقی رو به خوبی نواخته میتوانستن اگرچه مکتب موسیقی نرفته باشن اگرچه علم موسیقی نداشته بودن لیکن آزادانه قریب که به اکثریت اسباب های ملی موسیقی نوازش کردن میتوانن مینواختن و سرودخونی هم میکردن و من روز دیگه سرودخانه بابایم رو ندیده بودم لیکن یکی از نفرانی در همین سالی گذشته گفتن که نه و یا سرود میخوندن بسیار هم صدای خوب داشتن و کم سرود میخوندن اما میخوندن بسیار آواز خوب داشتن و این نبینید که اکنون بیبیم چنگ داشتن این چنگک وقتی که
1: چنگی تو لبچنگ؟
2: لبچنگ داشتن و بعد یک چنگی خوردکک داشتن مثل عرفا نمیدونم که و کجا شد در مومندیون نوحیه مومین‌آباد وقتی که پدرم می آمدن از شهر ما با پدرم می آمدیم همه جمع شدن و پدرم خوب ما تعطیل تابستونه بود می موندیم خونه بابایم رئیس عبدالرحیم یک بازار گردان بود یعنی در اونجا دویمو آدم بود دویمو مهمون بود دویمو تامهای ملی که حاضر من همین که باید که از وای نرمان دوی ما تاوم های ملی تیار میکردن بچه ها الوهیده بازی میکردن دخترها با دختن اینیان نقش گلدوزی میکردن اینیان هنر را میاموزوندن رسم کشی و من همین یک دنیای پر از علم و معرفت بود یک دنیای بود که سوزنده بود در اونجا زیق نمیشد حتما همین خورد و کلام با یک کار با یک هنر سرگرم بودن و حتما در توقعی سکنجایی که حالا در بعضی خونه ها هستند توقعی سکنجا کتاب ها بودن وقتی که من به شهر کلوب می رفتم مکتبی هشت من اونجا را به افتروچکا می نوشتم اما در مومین آباد دهی مومندیون تمام دنیا دیگر بود ولی بسیار هم با معرفت بودن معلمان هم مکتب هم و بسیار هم صمیمی جدی بودن و می دونین یک چیز دیگر نگفتن هم اوند که در همین مکتب میونه دهی مومندیون چند معلم از نوحیه اشت بودن از نوحیه اشت اومده بودن از خونی بودن بودن از بلاروسیا بودن این اکنون بلاروسیا این
1: برای زبان روسی
2: برای زبان روسی نفرای رو اینو اکنون بابای من رئیس عبدالرحیم همین خیلی وای کرده بودن که برای یاد گرفتن زبان روسی همین دخترایی که عروس شده اومدگی بودن بعدی که در سفر حربی بچه ها میرفتن جوان ها خدمت میکردن در همونجا باید درس میگفتن و جوان ها باید که زبان آموزی میکردن و زبان ها میاموزوندن یاد میگرفتن و این یک جهان بینی دیگر بود بعد وقتی که بخصوص ایدها میشود، ایدهای مثلا اون وقتا ایدهای از همه معمولی، ایدی غلبه بود، ایدی هفتم نویبر بودن خلاص و یکمی مای بود، هشتم مارت بود، بیستم فوریه. در این ایدها همه سرجم میشنن و هر کس همو تمامی ملی که خودشون تور میکنن تن که خیلی کوکنه بینیم شما چی میخورین ما چی میخوریم همین چیزا اومده کنین. من همین خیلی یک محیطی بود که واقعا میخواهی که هر روز یاد کنی و میخواهی که از همون محیط میدونین هر روز وقتی که سین سال آدم میرود منشه میگیری، زیرا همون محیط تربیه میکند انسان، همون سخنو. مثلا یک سخن من فکر میکنم که شعاری خانواده پدری من، شیار خانواده ما، یعنی همین پیندوری نیک بود. میگفتن که همین نیتی نیک باید کرده باشین، هیچ وقت فکری نادرست فکری بیزیب نکنید، یعنی نیت که درست کشید همون کردار هم درست میشه، رفتار آدم خوب میشود، هر خلاف فکر نمیکند. مثال من همین سال یک کتاب بدهی اگر میخوندیم یا که اگر فیلمی آن وقتا فیلم اونقدر ما تماشا هم نمیکردیم. من تلویزیون یک رادیو پانسما بود، رادیو فقط میگفت شب و روز و بعد بعضی وقت همین بلنگویه قطعی یک صدا میدونن واقعا. بعد همچنین میدونین یک عجایب وای بود که احترام داشتن نسبت حیوانات خانگی، نسبت به پرنده ها. خوب میرفتیم میوچینی در ناحیه مومینآباد آلومالو میگویند، آلومالو
1: بله. و شکلی صحیحش درستش بیغلطش آلوبالو،
2: آلوبالو،
1: لیکن متاسفانه در قسمت جنوب به جای آلوبالو آلوچه میگویند، حالا که آلوچه این تمام این میوه دیگه.
2: نه آلومالو هم میگویند، آلوبالو هم میگویند و آلوچه بنده هم میگویند. اخیر الان آلوبالو، آلومالو، آلوچه بنده، آلو، کلسلطان، گیلوس، ها اینو اکو میوه گوناگون. یعنی که وقتی که ما میرفتیم چیندنی همین میدونید یک احتیاط کردن، یعنی همین شکستن نه، با احتیاط همون تنه درخت رو باید کردن در کار، یا که با چوب نوده ها رو زدن در کار که نشکنن،
1: آزار نیابن.
2: تربیه بود، تربیه،
1: احترام به طبیعت.
2: یا که نمون حیوانات خانگی، بعضی وقت من میشنم میگن که در خانه نگاه داشتن سگ درست نیست. در حولی بابای من دوتا سگ بود، سلام و پهلوان نماشم در اگر خطا نکنم. ها ویو وقتی که می دیدن آدم ها سلام می دونن، می گفتیم خب با عقل است. وقتی کسی مهمونی می اومد می گفتن که این خدر سواتون با عقل است و هیچ وقت می گفتن که نسبت حیوانات دغلی نکنید. پرنده ها چقدر پرنده ها سر قطع می خستید، پرنده ها می خونن، چقدر نقص می خونن. برای همین من فکر میکنم که این محیطی ادب بود، محیطی معرفت بود، محیطی بود که واقعا من شکر میکنم که آفریدگار من در همین محیط آفرید مرا و من از همین بهره گرفتم. خاص چیزی است که به خوبی، به خوشی، با شکرگزاری من یاد میکنم. خیلی که من حاضر رو از همین استقلالت عزیزمون، از پیشوای معظمون با شکرگزاری، از نفرهایی که واقعا انسانهایی که خوب هستن، انسانهایی توانستن در زندگی نامه انسانیت سهم خود رو گذاشتن، من بسیار هم مندار هستم و شکرگزار هستم.
1: چون که شکرگزاری صفتی بهترین انسان است. مولانا میگن که شکر کردی دولتت افزون شود، بد نکردی از کفت بیرون شود. البته چند سخن در باره پدرتون شنیدیم که اون کس معلمی آموزگاری فن زبان انگلیسی بودن، همین در همین بابت کار میشد.
2: یکی از هنرهایی که واقعا پدرم داشتن در برابر دیگر هنرها، در باره دیگر خوب بسیار شخصیتی مهنتی بودن، این زباندانی اون کس بودن، زبانی بخصوص زبانی انگلیسی. و همی خیلی میگفتن که همین زبانی انگلیسی گویا که زبانی مادری هم باشد و شخی همیز، چون که اگر خم میکنن البته این را تمام مردم ولایت کلوب هم وقتا میدونستن و همزمان نفرانی که با پدرم به خانه ما رفت آمد بسیار داشتن میدونستن که پدرم بسیار هم زبانهای خارجی رو بسیار خوب میدونستن، روسی، انگلیسی، آلمانی. خب همین زبان ها میگفتن که همین لیاقت، لیاقت مادرزادیش است.
1: بله،
2: چون که امروز خوشبختانه در اوله ما فرزندان برادرم، مثل فرزندان خواهرانم بسیار هم خوب میدونن زبان ها و فقط میگیم که طرف бобои модарият ё падари бобои падарият аст, чунки забонро нағз медонистанд ва медонистанд ва бисёр дӯст медоштанд ҳамин забонро. Вақте ки аз забони англисӣ дарс медоданд дар мактаби шаш, албатта ҳозир хушбахтона шогирдонашон ҳастанд ки синни солашон ба як ҷои муайян расидааст, аммо аз ҳамин забон медонанд, чунки ҳамон методологияи дарс додану омӯзондани забони англисиро бисёр ҳам хуб ташкил мекарданд. Ман ҳамин диктофонҳо, тарзи талаффуз, тарзи мисол баёни ҳамон сухан, ҳамон калимае ки ба забони англисӣ аст бисёр хуб мефаҳмонданд, бисёр ҳам содда оддӣ кана мефаҳмонданд дар муқоиса ба забони ширини забони зебои тоҷикии худамон. ва умман мегуфтанд ки ҳамин миллати тоҷик ба дил хос забон бе акцент сухан кана метавонад, чунки миллати тоҷик забони зебои нозанини ҷонон мегуфтанд дорад ва ин забон забони моро имконият медиҳад ки ҳамин шуури мо, зеҳни моро бисёр ҳам буро кардааст ва мо метавонем ҳамин лаёқатро ба мо худованд додааст. ва забони англисӣ барои падарам бисёр ҳам мегуфтанд ки ба грамматикаи имлои забони тоҷикии мо монандӣ дорад. мо албатта бо каму беш бо форсӣ мехондем, чунки мегуфтанд ки ҳатман бояд форсӣ донем. бибиам китобҳои форсӣ бисёр доштанд, арабӣ доштанд ва форсиашон бисёр буданд ва барое ки хурсанд шаванд ва ё калонтар хурсанд шавад ва ҳамин хел мо тарбия, ин тарбия аст. ҳамин хел буд ки мехостем ки хурсанд шаванд ки мо ҳамин ҳарфа медонем, навиштани ҳамин ҳарфа аллакай медонем, чӣ гуна нависем ки зебо шавад. ҳамин тартиб ё ин ки гӯем ҳамин адабро, ҳамин одобро бисёр ҳам ташвиқ мекарданд, риоя мекарданд. вале мегуфтанд ки мо бояд донем, мо миллати ҳастем ки созанда ҳастем, мо миллате ҳастем ки шуури мо, зеҳни мо тавассути ҳамин забони мо имконият медиҳад ки мо ҳамин забонҳоро ба хубӣ аз худ кунем.
1: Пали азиз, ба як паҳлӯи чихеле ки шумо гуфтед, мо аз падари шумо супосгузорем ки дар ҳақиқат хизмат кардан. Як паҳлӯи ҳунари он кас ба навохтани асбобҳои мусиқӣ буд ки шумо гуфтед, хусусан дар навохтани думбра. ман мехостам дар ҳамин боб андешта.
2: ташаккури зиёд. медонед, аввал дар синни шашсола, ҳафтсолагӣ мегуфтанд ки падарам дар ҳамон деҳаи Момандиён аз косаҳои алюминӣ ва ёли асп ғиҷақ месохтаянд ва ғиҷақ менавохтаянд. бисёрам садои борик доштаянд. овози худи падарам бисёрам борику ҳамин хел баланд будааст. баъд рафта рафта овози он кас
1: мегуфтана.
2: баъд гуфтанд ки бисёрам овози хуб қади. баъд ҳамон ғиҷака менавохтанд, ғиҷаки тоҷикӣ ки косаи гир дошт ва дастаи ҳамин хел борик дошт ва ҳамон ки менавозад. баъдан вақте ки ба хонаи бобоям ана Шарифи Мирзонабод аз Доғистони Шуробод меҳмон мешаванд ва дутор менавозанд, ин кас дар дутор-навозӣ гуфтанд ки ҳамто надоштааст. ва падарам вақте ки навозиши он касро мебинад ва шавқ пайдо мешавад ва аз он кас мепурсад ки агар имконият бошад ба манам ёд диҳед. баъд вашон шод буд, гузаштаҳоро ёд кардем, ташаккури зиёд. ва он кас мегӯяд ки мо ғиҷака ки аз ҳама асбоби қин аст, дуторам қин аст, чунки дутор бепарда аст, болои ду тахта, болои як тахта навозишам бисёр ҳам ҳар кас наметавонад. ки ба хотири он ки шумо фаҳмид чи хуби мусиқӣ доред, шумо метавонед як ду маротиба мебинанд ва аз худ мекунанд, менавозанд. дар давоми ҳамин як ҳафта аз рӯи нақлу ривоятҳое карда мекунанд, падарам дутора нағз менавозанд ва аз худ мекунанд. тартиби навохтани дутора бисёрам дӯст медоштанд, бисёр овози ширин дошт ва дастонашон хел панҷаҳояшон ғавз-ғавз буданд нохунҳояшон бисёр ҳам хел чуқур мегирифтанд ва бисёр одамон мегуфтанд ки чӣ хел бо нохун, ҳамин хел нохуни вай ки нест, қариб ки нест нохун, дутор менавозанд ба тори ҳамон. ва ин албатта истеъдоди худододӣ буд. ин табиатан аз истеъдоди табиии он кас, аз зеҳни закии он кас дарақ медод. бисёрам дилхо асбобро, рубобро, торро нағз менавохтанд. баъзан вақт мешид мегуфтанд ки ман ҳамин ягон мусиқии миллиро мешунидам. умуман дилхо мусиқии хуб агар мешунидам, мегуфтанд ки дар ҳамин ҷо овози масалан ман шоҳиди бисёри навозишҳо ҳастам. албатта ва аз Самарқанд вақте ки дар бораи Самарқанд сухан мекардам, филми ҳуҷҷатӣ буд ва дар он ҷо як мусиқии миллии тоҷикӣ бисёр ҳам зебо ҳамин хел байшуд шунавонда тавассути телевизион ва гуфтанд ки ин ба гитор навохтааст. гиторам бисёр ҳам ҳамин мусиқиҳои тоҷикӣ нағз мебарояд ва рафтан гитор гирифтанд, якта гитара гирифтанд ва ҳамон ҳафта ва ҳамуна навохтан дар назди мо ва дар вақте ки мо дар Муҳаммадобод меҳмон шудем хавалин ҳамунҷа навохтан ва бисёр ҳам нишон доданд ки чӣ хеле мусиқии мо чӣ хуб садо метан.
1: ташаккур муаллима азиз, ман аз шумо супосгузорам ва аз номи шунавандагони азизу арзманди барномаи авранги хусравӣ ба шумо барои як суҳбати омӯзанда, ки дар ҳақиқат як дарси инсоншиносӣ, як дарси меҳрпарварӣ ва як дарси вафодорӣ буд, ташаккур мегӯям ва дар корҳои ояндатон комёбӣ мехоҳам ва бисёр мехоҳам ки ҷавонони мо, навсафарони дунёи ҳунар аз мактаби эҷод

0: гулгашти Самарқанд, дарди ишқ, дили рамида, ду зарби гуруғлӣ, дуои модар, духтари хатлонзамин, ёди ватан, ёди падар, мавҷи зарафшон, меҳри модар, навои кангурт, навои момандиён, навшод, насими деҳбул, нидои ниёгон, парвози капқ, рози дил, субҳи Самарқанд, сӯзи булбул, сӯзи дил, сӯзи сина, таскини дил, фироқ, хайрбод, ҷилваи кокул, шабдарав, шоми Самарқанд дар студияи сабти овози радиои Тоҷикистон сабт шудааст ва имрӯз дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз аст. шунавандагони азиз, мо бо коргардон, муназзими овоз, собиқадори соҳаи радио, устод Исматулло Саидов, доир ба эҷодиёти Рустами Абдураҳим суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем. устоди азиз, ба даргоҳи радиои Фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо аз дидори шумо шодем ва суҳбати имрӯзаи мо доир ба эҷодиёти як аз навозандагони бисёр моҳиру мумтози тоҷик, шодравон Рустами Абдураҳим аст ва шунавандагони азизи мо хуб медонанд ки дар олами навозандагӣ, хусусан дар навохтани дутору думбра, устод Рустами Абдураҳим ҳамто надоштанд. ва ман бисёр мехостам аз шумо ҳамчун ҳамкорашон, ҳамчун инсоне ки он касро хуб мешинохтед ва чандин оҳангҳояшонро сабт кардед, чанд сухан дар ҳаққи он кас бигуфтед.
1: تشکر با شادروان رستم عبدالرحیم سالهای 80 وقتی که اون کس برای ثبت موسیقی به استودیوی کنزتی خانه رادیو نرک می اومدن شناس شدم و همکاری هم نمودیم استاد رستم عبدالرحیم یک شخص بسیار هم پرمعرفت فرهنگ دوست و صنعت دوست بودم من از همین ساعت های روز های اول همین یعنی که درک نمودم که هم خیلی انسانی بسیار هم مکمل چطوره که در خاطر دارم اون کس اصلا کسبشان آموزگار
0: یعنی بله آموزگار فنی زبان انگلیسی
1: بله همین خیلی وقتی که روز اول من در اینجا در استودیو با اون کس شناس شدیم گفته بودن که اصلا من آموزگار هستم دایر به زبان انگلیسی به شاگردان درس میدم و اینچنین مهری من با صنعت موسیقی خیلی زیاد است بنابراین من موسیقی رو نیز می نوازم و باید گفت که شادروان رستم عبدالرحیم یک گویم که مطرب نوازنده بسیار سرمحصول بسیار خوشمزراب می گویم که بسیار در گویم که تارهای دوتار با انگشتان بسیار یک صداهای عجایب دلنشین را یعنی که می نوازم شخصی بودن که چخلی که گفتن در برابر کار و فعالیت پیداگوگی اینچنین با صنعت موسیقی توجه زیاد داشتن و وقت زیاد خود را نیز برای این کسب جدا میکردن یعنی که شخصی بودن که قابلیت و استعداد انکشاف یافته بودند استاد رستم عبدالرحیم بسیار نوازنده خوب بودن هم در دوتار هم دومبرا و هم و هم غیژک چون که در خزینه تلهای رادیو تاجیکستان گویم که با صدای همین سازهای موسیقی تاجیکی ده ها موسیقی ها را خودشان کافته جستجو کرده ایجاد نموده آماده نموده اینجا روی ثبت آوردن نگفته نموند که همکاری من با شادروان رستم عبدالرحیم خیلی زیاد بود دایر به ثبت موسیقی و از این هم زیادتر مورد ذکر است که استاد گویم که کسب ثبت آواز شادروان قیمتالله رجبوف نیست خیلی زیاد زحمت و کوشش میکردن با اون کس همکاری میکردن جهت ثبت موسیقی هاشون درک میکردن و آنها هر دویشون هم فکر هم عقیده هم کسب هم گویم
0: بله.
1: چون
0: بله.
1: که قیمتالله رجبوف هم یعنی که اصلا داره معلومات بلند موسیقی استاد رستم عبدالرحیموف علال خصوص در نواختن ساز موسیقی اجدادی ما دوتار دومبرا بسیار مهارت خیلی بلند داشتند وقتی که ما صنعت میخوندیم اون وقت دانشکده ما این فاکولته صنعت در نزد دانشکده پدگوگی شهر دوشنبه به نام ترکس گروار شفچنکو بود و در همونجا ما همچون دانشجوی همین بگیم که جوینده صنعت موسیقی وقتی که صدای دوتار دومبرا را در اجرای شادروان استاد حکیم محمودوف میشنیدیم اون وقت بار اول ما همین صدای دوتار دومبرا را در نوازش های استاد حکیم محمودوف شنده بودیم گوش کرده بودیم خیلی بهره گرفتیم خیلی چیز آموخته بودیم و بعدا در یک مرحله دیگر علاقه روی صنعت موسیقی تاجیک در عالم موسیقی تاجیک شادروان یعنی که استاد رستم عبدالرحیم وارد

0: هستند و با همین نوازش های خیلی هم جالب و رنگین و گویم که پرمزمون و تأثیر بخش خود توانستن خیلی زیاد مخلص های زیاد صنعت موسیقی دوتار و دنبره رو به خود جلب سازند. و باید گفت که فرض کردیم هر یک موسیقی که رستم عبدالرحیم می نواختن به خود یک شکل و مضمون معین داشت. فرض کردیم در اینجا در موسیقی که با نام صبح سمرقند رستم عبدالرحیم خودشون نقل کرده بودن که چطور این موسیقی یعنی که نوازش آن ایجاد شد. اون کسی گفتن که من همون تکیه به همون صنعت موسیقی که در سمرقند هستن یعنی که در عالم موسیقی تاجیکای سمرقند موجود دارد من از همون الهام گرفتم و در اساس این موسیقی ملی کوهستان تاجیک را یعنی که با هم توام کردم و نام این موسیقی را صوفی سمرقند ماندم. بعد وقتی که شنونده این موسیقی را میشنود احساس میکرد که موسیقی یعنی که نشانه های موسیقی صنعت کلاسیکی ششمقام صنعت اجدادان ما یعنی که با هم آمیخته شده است و با هم یک بز رنگ نه و جالب یعنی که برای شنونده پیشنهاد گردیده است. یعنی که درباره قصوز بلبل در اینجا حتما شنونده образи гӯем ки боғу масалан чаманистоне ки дар кӯҳистони тоҷикистон мавҷуд аст садоҳои булбулу масалан паррандаҳои хушовоз ҳамаи ҳамин чизҳоро дар асоси ҳамин нолаҳои ҳамин садоҳои хело ҳам гуворои ширин рустам абдурраҳим тавонистааст ки бо нохуни худ рӯи ду тори думра ҳамин образи онро яъне ки ифода намояд ва اون را همچون یک اثر موسیقی یک شکل موسیقی برای شنوندگان پیشنهاد سازم. خب البته باز در اینجا موسیقی دیگری که با نام یادی وطن از ایجادات سناتور بزرگ ملت ما آهنگساز و سراینده نوازنده کریم شیش موسیقی را یعنی که در اساس همین موضوع ترتیب داده است یعنی ایجاد نموده است که ما را صدای نوازش همین موسیقی ما را به اختیار با بگیم که محبت ما را به نسبت وطن عزیزمون به تاجیکستان و من به تاجیکان ملت تاجیک زیاد میکنه و توجه می
1: گفتی نام آهنگ
0: چه یادی وطن که از آهنگ های کریم شیش این هم یک معنی مضمون تاریخی دارد. البته اینجا باز موسیقی نوای کنگورد، نوای مومندیان، نوشاد، نسیم دهبول، آرزوی مادر، پرواز کپ، انا در موسیقی پرواز کپ حتما ایجادکار و نوازنده استاد رستم عبدالرحیم توانسته است که همون نغمه های کپ که در کوهستان همیشه پیدا میگردد در آنجا مکان زیست دارد، پرواز دارد، همون طرز صدای ققره کپ و صدایی که در همون فضای کوهستان با وجود میاد همه همین ابرازی همین صداها رو نیست توانست است که در نوازش موسیقی خود افاده کند و وقتی که شنونده آن رو میشنود حالان که نام این موسیقی رو ندانسته حالان که نشنیده احساس میکرد که این در حقیقت واقعا این گیم که پرواز کپک است کسی که مثلا در حالت غریبی یا که دور از وطن یعنی که واقع شده باشد من برای انسان تأثیر عمیق میگذارم.
1: تشکر استاد عزیز من از شما سپاسگزارم. در حقیقت یاد کردن از بزرگان هنر به مثل استاد رستم عبدالرحیم قرض امروزه قرض انسانهای نمکشناس است چون هر قدر که ما از آنها یاد آوریم به همان اندازه ریشه فرهنگ ملت خود را مستحکم تر میکنیم و یک سبق میشد برای جوانان نوآموز برای جوانانی که در دنیای صنعت نو قدم میگذارند. اما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگم. البته این صحبت اولین و آخرین ما نیست ما باز درباره اون کس با شما صحبت خواهیم کرد و اندیشه های دیگری شما را از همه خاطرهاتون برای شنوندگان عزیز و ارجمند پیشنهاد میکنیم. شما صحبت ما را با کارگردان و منظم آواز سابقه‌دار ساحه رادیو عصمت الله سیدوف شنیدید.

شنوندگان عزیز، چخلی که از سخنان مهمانان برنامه روشن شد، شادروان رستم عبدالرحیم صاحب استعداد بلند و ذوق سرشار بودند. این صفت ها با مرور زمان انکشاف یافته، موصوف را به یک ایجادکار، به یک نوازنده ترزخمه ممتاز تبدیل دادند. ایجادیات و زندگی نامه رستم عبدالرحیم مکتب بزرگ آموزش هنر است. نوازندگان جوان باید از تجربه این انسان وطن پرور، دانشمند، خوش ذوق و آموزگار درداشنا بهره ور شوند. زیرا به قول استاد سیدای نصفی، بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد.

شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله یکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: ин ҷо душанбе. гуфтори адабиро аз силсилаи радио театр сар мекунем. ҳоло мо ба шумо радио пьесаи Виктор Штанко «Мураббӣ биёбу мураббо бихӯро» мешунавонем. тарҷумаи адаш истад.
2: ин хел карда мумкин нест, инженер. шунидӣ, ба мо интизор. махсус барои то омада.
3: ба ташвиш кашида омаданатон раҳмат. вале ман ҳоло ба ҳеҷ ҷо намеравам. гапам якта. ман мехоҳам дар ин соатҳои охирин дар хона бошам. ман бояд баъзе корҳоро анҷом диҳам. ту бошӣ ба ман халал мерасонӣ.
2: бубахшед, бубахшед. инженер. охир туро интизоранд. ин нағз не. аз рӯи одоб не. мефаҳмӣ? консилиум ҷамъшудагӣ. ҳама духтурони обрӯманд.
3: консилиум. магар ман ба ту гуфта будам ки консилиум барпо кунӣ. гӯш кун толя, отекам аз рӯи дӯстӣ маро бубахш. вале худат мулоҳиза кун, ту маро танҳо дина бегоӣ хабардор кардӣ. соати ну ба консилиум биё. фикри олиҷаноб. вале ман корҳои худро анҷом надодаам. чунон ки аҳд карда будем то соати 12 ман бояд кор кунам. ҳамтон не?
2: ман аз соати 11. ту боша одамони серкорро 2 соат боз интизор карда истодаӣ.
3: узр мепурсам. ва шояд ман ҳам ягон чизро интизор ҳастам. ҳамтон не? шояд ягон муъҷизаро. бубахш. алеса, телефон.
4: ҳозир, ҳозир. алло? ҳа, ҳа. ҳа, ин аз мактаби ҳамсоя ба ман телефон мекунад. алло, алло. Анна Павловна, ҳа? Анна Павловна, чи хеле ки газаном карда будем, ҳамон хел мешавад. бале, бале, ҳа.
3: ман ҳеч касро интизор нестам, профессор. гуфтам ку меравам. меравам. вале ҳоло бубахш, ман бояд бо корҳои худ машғул шавам. море айна ки барин нигоҳ накуну сеҳр карда наметавонӣ.
2: ба худо ки ту аҳмақи димка.
3: ташаккур барои таърифат. вале ин гапи нав не. рассом Грибов ин гапро ба ман бо ороиши бадеӣ мулоим карда мегӯяд.
2: чунки вай рассом. одами оқил. хайр майлаш, инженер. маълум ки ба ту гап задан бефоида. ман ба клиника рафтам.
3: исо, ман як чизро пурсидани. дар бораи Коробов.
2: дар бораи Саша? чиро?
3: мо ҳоло як чизро сохта истодем ки фантазиянависон дар хоби шабашон надидаанд. вале гап дар сарин нест. ман Сашаро роҳбари ҳама корҳо таъин кардам. ба фикри ту ва аз ӯҳдааш мебароядме?
2: Саша? Саша Коробов. зӯраш мерасад.
3: ба фикри ман ҳам зӯраш мерасад. акнун ба ту ҷавоб. ташаккур.
2: соати 12 албатта меоянд.
3: Ольга, Ольга, ин профессор дар ихтиёри ту, ба ҷонам расон.
4: баръакс будагист, Дима.
3: худоё, занам ҳам ба муқобили ман. ин тавр боша, ман худро таҳқир дида мешуморам ва ба ҳуҷраи худ меравам.
5: хуш, Толя. чӣ хел?
2: чӣ хел? ҷиннӣ, мана чӣ хел? наранд, Толя ҷон. девона.
5: истед касе омад.
4: ҳозир, ҳозир.
6: салому алайкум.
4: салому алайкум.
6: бубахшед ки ташвиш додам. Дмитрий Григоровичро дидан мумкин ме? ба ман гуфтам ки вай касал аст.
4: вай бетоб. шумо бо кадом масъала?
6: ман намедонам ба шумо чӣ хел гӯям. ин бисёр муҳим. ба ман Дмитрий Григоровичро дидан чунон зарур ки. Дмитрий Григорович медонад? медонед, ин бисёр муҳим.
2: ин робина фақат ҳамин кам буд. консилом нашуд. акнун ин ҷавон аз куҷо пайдо шуд? бобои чӣ дар кор? мабодо ягон чизро донад. нафаҳмида лаққида монад чӣ? ҳарчанд ки дар лаборатория ба ҳама фаҳмондан ки чизе нагӯянд. вале вай шайтон, барин пай бурданаш мумкин.
6: фамилияи ман Заречни. шумо ба Дмитрий Григорович гӯед ки Вадим Заречни омад.
4: бубахшед. дар бораи шумо Дима нақл карда буд. бо мошини ҳисоб барор мусобиқа кардагӣ шумоми?
6: ин танҳо шӯхӣ буд.
4: фаҳмо, фаҳмо. бисёр хуб ки омадед. марҳамат, дароед.
6: раҳмат.
4: даред, даред. медонед, Дима камтар бетоб. вале ман ӯро ҳозир ҷеғ мезанам.
2: Оля ҷон. ҳоло ҷеғ назада истед. ман аввал мехоҳам бо меҳмон гап занам кунам.
4: шинос шавед. Анатолий Петрович.
5: من شما رو یک دقیقه تنها میگذارم.
2: سلام ببخشید ودیم.
6: الکسیویچ.
2: ودیم الکسیویچ. من دکتر دیمیتری گریگوریچ هستم. برای همین وظیفه دارم که بعضی چیزها را پرسم.
6: مرحمت.
2: ودیم الکسیویچ. شما امروز یا دینه در لابراتوری سانسوف بودید؟
6: نه. من در لابراتوری دیمیتری گریگوریویچ یکان بر هم نبودم. من در اینجا کار نمیکنم. همین پگاهی از نواسیبیرسک آمدم.
2: فهمیدم. با لابراتوری تلفن نکرده اید؟
6: تلفن کردم. از ایروپورت. گفتم که دیمیتری گریگوریویچ را جیغ زنند. گفتم که وای کسل است. بعد گفتم که کار بفرا جیغ زنند.
2: شما با وای شناس هستید؟
6: نه، من با کارهای علمی شناس.
2: با تلفن با شما چی گفتن؟
6: با من گفتن که کاروبوف با کیم کجا رفت و کی میآید نامعلوم. من دیگر علاج نداشتم و راست به اینجا آمدم.
2: ببخشید وادیم الکسیویچ، برای این پرسش
6: نه، هیچ گپ نه.
2: خودتان میدونید که دکترها آدمانی کنجکاو. از شما التماس میکنم که این صحبت ما را نباید دیمیتری گریگوریچ فهمد.
6: البته با من همش فهمو.
2: بسیار خوب. آله جان، این جوان را با شما میسپارم.
4: دیمه، مهمون آمد.
7: باز که به نزد من آمد. زریچنی.
6: سلام دیمیتری گریگوریویچ.
7: زریچنی خدا. سلام آتکم. سلام سلام.
6: من دیمیتری گریگوریویچ. پرید آمدی؟
7: پرید آمدم. بسیار نسکلی. آفرین آفرین. اکنون ما یک جای کوه را تلقام میکنیم. آله جان. آله جان من به تو گفته بودم که. شناشو ودیم الکسیویچ. زوجه من اولگا نیکلایونه.
4: مالا
7: کن شناس شد. من این امکی بدقر دوستی من طبیبی بزرگترین تمامی خلقو پروفیسر.
2: مالا کن شناس شدیم.
7: خیلی مایدتون آگاه میکنم ودیم الکسیویچ این امکی بدقر دوستی من باشتم که شکنید که به دستش نفتید قصابی میکنم.
2: آی سانسیف قهری مرا نبیار.
7: میدونم میدونم با دیلت میگیری برداشت میکنیم. اکنون ببخشید ما باید با ودیم الکسیویچ به وجود رویم. رفتیم دوستم. رفتیم.
2: اولیا جان مغز نی دیمیتری شنواد مغز نمی شود. خودت را با دست گیر.
5: مغز نمی شود. ببخش مرا تولی.
2: خودت را با دست گیر اولیا.
5: من دیگر یکون چیز رو نمی پرسم. خوب می تولی. چه خیل وی می خواهد کار کند. چه خیل وی حیات را دوست می دارد. آخر تو وی رو می دانی تولی. تو همش رو میدانی تولا.
2: ببخشید دود کردم.
5: مایلش با من هم ته.
2: مرحمت. ایستو که تو سیگار نمی کشیدی کن؟ اوله؟
5: نمی کشم. ولی وقتی که دیما درگو از لابراتوری بر نمی گردد انتظاری میکشم. شما مردخونه میدونید انتظاری کشیدنی زن چیست. شما بسیار چیزها رو نمیدونید تولا. همین خیل من پپیروس خوی از وی کشیده گرفتم رو کم کم میکشم. نه همین طور
2: جراحی میکنیم ولی خیلی مشکل. هم برای وی هم برای ما. شوشش رو بریدن نازمی آید. برمی سرطانش وسیع شده ایستاده است.
5: من شنیدم که در یپونیا کیم چخل داروی نو کشف کردند.
2: این در یپونیا و حالا تنها آن را سنجیده ایستادند. در ما باشد همش در سری ستالی جراحی معلوم می شود. حالا فوراً جراحی کردن نازم آلیه. بعد دیر می شود. به این هم بسیار کشال یافت. اگر وی این خیل احمقی نمی کرد
5: سیگار خاموش شد. سیگار کشی رو هیچ نیکی آموزم.
2: مهمه درگیرم.
5: نه درکنی دیگر نمی خواهم. تو نفهمیدی که این جوانی از ایرادروم اومدگی کیست؟
2: همین قدرش فهمیدم که یک شناس و همون کسبی دیمیتری بود است.
5: نه این کشفیاتی نوی دیم که ای من است و او را بعد جستجوی بسیار در نوسیبیرسک یافت. با گفتی دیما زریچن استعدادی نادیر است ولی در جای کار کرده استاده است که استعدادی خود را نشان داده نمیتواند. از هفتش به وی میسر شد که زریچنی را به لابراتوری خودش گیرد. انا دیدی تولیا، وی چخیل خورسند شد.
2: درست گفت. با فکر من آنها هر دو خورسند شدن که یک دیگر را یافتم. جیغ میزنم. من میروم آلیا. تو باشی کوشش کن که وی تا ساعت 12 به جای کارش تلفن نکند.
5: چی؟ یکان حادثه شد؟
2: نه. تنها میخواهم که عصبی شوهرت را احتیاط کنم. بهتر است که در برای کارش کمتر فکر کند.
5: اگر از لابراتوری تلفن کنند چی؟
2: از آنجا تلفن نمی کنند. من تعیین کردم.
5: ساشا چی؟ به خیالم دیما بسیار انتظار است که ساشا تلفن می کند.
2: از دلم گذشته بود. نه آلیا. ساشا کاروبوف امروز تلفن نمی کند. وای با کماندیروفکا رفت. تو در این باره با دیمیتری گپ نزن. خیر، خیلی انتظار کردم. ساعت 12 انتظار می شوم.
5: خیر، ساعت 12 ما البته می رویم.
2: دست دراتی آلیا. رو افتاده نشو آلیا. متین باش. خیر، ما رفتم.
5: خیر، سلامت باش آلیا. خوش آمدی. باز بیاد آلیا. اکنون ما چیکار میکنیم دیما جان؟ پگاه احتمال جراحی میکنند، یعنی که پگاه همش در روی استال جراحی معلوم میشود. تو حالا بسیار کار کردن میخوای دیمکا، تو وظیفه دار هستی بسیار کار کنی. برای چی؟ برای چی من تو را همون وقتی که بیماریت نوسر شده بود با جراحی راضی نکنندم؟ توله گفته بود که جراحی کردن ضرور، همه میگفتن که جراحی کردن در کار. تو باشی شوخی میکردی، میس میس و تیلا تیلا میگفتی، با کارهای مایدچوی ده وقتم نیست میگفتی. اه دیما، تو کی وقت داشتی که در باره سلامتی خود فکر کنی؟ دویم وقتت نبود دیما. آخر من باور نمیکردم، تو هم باور نمیکردی. چای هم خنک شده است. تو هیچ چیز نخورده ای گو. من هم فراموش کردم. دیما
8: چی گفت بولی؟
5: دیما یک دقیقه اینجا بیا.
8: خوش
5: هیچ گپ نی، جورت رو هم جیغ زن چای می نوشیدم.
8: این فکر بولی جناب. زریچنی زفتر اینجا بیا.
6: حاضر می آیم.
2: بینید گریگوریویچ
8: اینجا بذار. اینجا بذار.
2: بینید حسابی آخرین.
8: خوش نه این حسابی خوب. حسابی خوب اینجا نیز نقص؟ نقص من همه میخیلی فکر کرده بودم. انا اکنون این خیلی کردن در کار.
5: وزیم الکسیچ، حالا که دیما مسئله های شما رو حل کرده است و دست گردید، یک پیاله چای نوشید.
2: تشکر اولگا نیکلاینا، ولی حاضر اینجا
5: من هیچ خیلی ولی رو نمیدونم. سرطان نجنبونید، از چشمتون معلوم که نهاری نکرده اید هم تو نه؟ ساعت باشد علاقه 11 رفتیم عزیزم.
2: خب مالش، ولی من حاضر دستم رو شویم. دست شویه کتان در کجا؟
5: با دولون براید در این طرف چپ.
2: حاضر.
5: یگیتی حلیم چخیل وای در وقت ضروری اومد. برای دیما تک یگاهی خوب است.
8: اوله الیس میدونیم آز با آدم یک معمایی مشکل رو کشادیم.
5: این کس گروسنه تو با معمو سرش رو گرم کرده
8: استاده. هیچ کسانه ماینه ای صاحب استعداد گروسن ناس کار میکند. خوش بای با تو معقول می؟
5: معقول با فکرم با ساشا کمی مانند، ولی ساشا کمی زرد بود.
8: این باشه سیو او من یکیتی تیلا کلاش سر اولا کلاش سر. خیلی خوب شد که بای را یافتم. بسری توسی پروفیسر کدری قسم که این کامیابی کلان است. انا میخیل کار کردن در کار. اولگا نیکلایفنا کار کردن در کار.
5: ولی انجینیر سونتف این قدر از موفقیت سرگرم نشو.
8: اکنون اصلا اساسش به وای راه نشان دادن است. انا بعد وای خودش شاخ شیطان رو میشکند. به وای در میخواستی کلان فکر کردن رو میاموزونم. این یک وای رو عالمی حقیقی میکنم. این دو حقیقی. آیا میتوانم الیس کدرین مرا فریب نمیدهد؟
5: اگر خواهش داشته باشی از عهده همه کار میبرای دیما.
8: میخواهم من با تمامی هستیم میخواهم به تو الیس آفرین. تو دایما فکرهای عالی جناب میگویی، دایما. میدونی من حالا ودیم را به کاروباف وابسته میکنم. بگذارو کم تر ودیم را آبتاب دید وی نغز آبتاب داده میتواند.
5: ساشا با عقل.
8: بله.
5: در یادت هست چخیل به نزدی من به مکتب آمده بودی تو؟
8: مگر فراموش کردن ممکن است. من حاضر هم در پیش نظرم. آبا دیر کردیم، دیر کردیم آمد و سانیا. خیریش که سانی گفته می آبیم. نامش چی بود؟ Ольга Николаевна гуфта буди?
9: А, Ольга Николаевна, аз ебон ода бил дарс медия.
8: А да бед бошам нас. Джабон до сохурда?
9: Фарамуш кардам ки порсам. Батакан кампир буд.
8: Кампир?
9: Кампири фар тут. Дмитрий Григорьевич.
8: Шарт карда будем ки тасати 12 телефон мекунад. Шуэд. Шуэд аз маран жда бошад. Ба фикрам шабни, як роз пишта бавай капой сах гуфтам. این باشد کنسیلیوم. بی کنسیلیوم هم همش فهم ها. نه سانیا رنجیده نمیتواند. وای خانومی غلفته نیکو. ما باری آخر در چی خصوص گپ سوده بودیم؟

0: میدونید که در قسم پنجم
1: میدونم در کار در اونجا بسیار چی سوالا که کنه شدند بسیار اسباب و بایک پول نمیارزند ولی این معنای آن را ندارد که خودسری کنی تو باشه همش را خودت کرده استادی دوستی عزیز تو گروهی صبحچیان داری با آنها فرمایش ده فهماندتی
0: این طور کرده نمیتوانم این طور کرده نمیتوانم چون که آنها حتی برای سرخوری وقت ندارند میفهمید وقت ندارند من باشم من باشم چطور کردن رو نقص حس میکنم
1: میدانم در کار ما تنها باعث کردن کار بود نمیشود
0: ولی مهلت سپاریش رو کم کردن من باشم انتظار شده نمیشنم که کای به این کار آدم میابن میفهمید نمیتوانم
1: استا بینید که شون انتظار شده نمیتوانستن گوش کن بگذار مهلت رو دو سه بار کم کنند این معنای آن رو ندارد که اسباب ما در آسمان ویران شده از کار ماند که به این کار ما رحمت میگوید مگر کسی که مهلت را کم کرده است نه هیچ کس هیچ کس
0: دیمیتر گرگویچ آب دیم
1: بیار دیدی برای تو شده حتی نشسته ماندم آب جان بخش کرتت را خودت درس ما کرده
0: خودا
1: نه درست درس ما کرده درس ما کردن رو آموز او من تو که زم میگیری خانه داری همه چیز هست فقط زندگی کن و لذت حیات رو بچش
0: وقت نیست به همه این وقت نیست
1: چرا ناراضیانه غرغر میکنی یک دختری ناز هست که در لابراتوری دویم نامش جانه نامی تراش نود رنگش میکند بیچاره خراب شده است
0: اما این خیل شدنش رو من یکم بار ندیده بودم
1: دیده توانستن در کار آتیکم دیده توانستن در کار شون وقت ندارند که آخر شون ریزر فارت کنی بیار خواست خواهد رو
0: دیمیتری گرگوش شاید حاضر نی ما میتونیم در این خصوص سانی صحبت کنیم میتونید من باشم نقش خور رو در خونه فراموش کردم
1: بیار میگویم من از کسی ایتل اتت برام دیست دست
0: مرمت
1: اینه چی؟ این چی منو داره؟
0: در اینجا من بلوک سوم رو تماما ایواز کردن میخواهم
1: تماما گوید
0: بله تماما اما به اینجا کمپرسور های ایلوگی میمونیم
1: دیدم وزن زیاد میشود سوزش باری زیاده
0: به حساب گرفتم از حساب وزن بلوک سوم
1: فهمیدم کلا کدولهی
0: انا این عذر رو از نو میسازم
1: میبینم
0: اما به اینجا باشد میخواهم که
1: در اینجا چی؟
0: регулировка автоматики
1: не чиз намешавад ин чӣ мешавад ин диди инҷо инҷо мумкин нест ба инҷо низ мумкин нест адамихел сару ҳисобатро гум мекунӣ инҷо мумкин нест албатта аз ночорӣ ба инҷо гузоштан мумкин аст лекин охир қадам шикаст кадам дигарте
0: марҳамат
1: мумкин мана ба инҷо
0: вале
1: бадне
0: ولی این طور سرعت تغییر می‌یابد
1: ولی آتی کم گفت درست سرعت تغییر می‌یابد
0: خیر دیمیتر گروچ من بعد خودم ماین آب میکنم
1: کار امروز رو به فردا نگذار صبر کن اول همه اش جوی بود ولی بعد کار چگل شد من هم چگل روک شده نتوانستم
0: خیر ایز گرنه میابیم نگی چگل در همینجا
1: اگر اینجنیر کار رو بف همینجا گوید پس معلوم شد که همینجاست اکنون انجنیر من وظیفه خود رو به تو میسپارم سوال است می؟
0: حضر نکنید دیمیتر گرگویچ
1: پروفیسر کودرین دوستی همه ما رفیق با برادر ما که تجربه های جراحی میگذرانیدند ولی شان برای جراحی نوبتی کسل نداشتند من خواستم که مشکلی او را آسان کنم برای همین انجنیر کاروبوف کار مرا تو قبول میکنی؟
0: کار شما را؟ کار شما را من و من چطور قبول میکنم؟
1: من همین خیل، من این فرمان را به دستت میگیری؟ خلاص فرمان را خوان انجنیر الکساندر نیکلایچ خوان بله خانه سانسف
2: حاضر با ایتم گب میزند
1: اولا نزدیکتر بی حاضر گب میزند
3: الو مرا میشنوی
1: ها شنده استادم گب زن تانیوشا تانیا زندگی چخیر
3: چشمه بری نیجوشه اینجا حوالی هایت گرم لگزاری گرم کفی پای میسوزد میشنوی می
1: بسیار ناز میشنویم کفی پایت میسوزد
3: ها تیمو پیش با گفتگوی نفسه کردیم بسیار شکوه شهری قدیمی رو یافتیم شهری که از روی اش زیر بیابان مانده است رهبران از خرسندی قریب شدی مرگ می شود
1: خال
3: اکادمی که رخصو خیم آمدنی است می دانی این چی معنی دارد اخی به تو چی خیل فهمونم دادا جون خودت می دانی فخر کن که دخترت رولو در دیگی جوشون
1: این بسیار ناز که در دیگی جوشون
4: چی شده است دیمه دیمه
1: شادیانت دخترمون در دیگی جوشون
4: مسخره باز
1: گابزان تانیا گابزان حاضر گوشک رو به مادرت میدیم
3: بیبی جون
4: تانیوشا سلام
3: بیبی
4: سلام تانیوشا جون
3: من دادیم هر خنده کو گفتم
4: سلامتیت چخیل ایگر نغز می
3: من از دروز افتاد خرده سیاه شدیم ایگر سلام میگویم
4: از نومی ما هم سلام گوی بوای
2: نیم دقیقه وقتتان ماند
3: دادا الو
1: دختری نغز وقت رو دراز کنید ما پولش رو میدیم
2: ممکن نیست گراجدانین لینیه را تلگراف میگرد
1: فهمو
3: دادا ایو هم نکنید من باز تلیفون میکنم ما باز گر میدانیم خوی دادا بیبی من رو ببخشید من گسارم فقط در باره خودم گرد دادم و احوال شما یا رو نپرسیدم بیبی کارهای چه خیر
1: همهاش خیلی خوب تانیوشا
3: دادا جون سلامتیت رو احتیاط کن
1: الو بانی شهری الو نرواز زنده این چی گفه؟
2: وقتتان تمام شد سانسفا
1: یعنی که گفت زنان کردیم
4: اگر تلگراف خلال نمی رسند
1: تلگراف هایا ولی به هر حال ناز گفت زنان کردیم
4: بسیار ناز
1: نه تو شنیدی و ایچ خیل باجش و خروش گفت زد شهری نو یافتند از زیر زمین بابل تاریخ را تبرو میکند در یادت هست و ارزوی بالرینا شدن داشت
4: در سنفی هفتم در سنفی پنجم لیوچیسه شدن میخواست در سنفی ششم
1: رام کننده شیر و پلانکو حتی در سنفی سیم با کاغذ نوشته مانده بود که فراموش نکند
4: و اون کاغذ را در بالای کتش آویخته بود
1: ولی گنجینا جوی شد تانیا جان ما گنجینا جوی چی مگر اصد میبری سانسف در حقیقت اصد میبرم کشکی حاضر من در آنجا باشم از گرمی عرق شار شوم یک کروشک آبی خنک را آرزو کنم اسرار آدمی زاد را جستجو نمایم ولی افسوس سانسف اکنون تو این خیل کارها رو کرده نمیتوانه ولی ریان که ناشو سخری خور و با این باید عادت کنی فهمیدن مگر این رو فهمیده می شود سانیا خاموش است خاموش تانیا تانیوشو چی؟ هر یک جوان پسر رو به دریا تشنه برده تشنه می بیارد ولی برای چی سانیا جیم سانچی شخص می دویم باید که با آخر می رسید
4: دیم
1: چی گب الیاس چی گب
4: با فکر تو بینی تانیا و ایگر یکون گب هست یا نی
1: بینی تانیا و ایگر البته یکون گبی جدی است
4: چی تو از یکون گبی نا خبر داری می برای چی اینقدر باوری بخش گب میزنی؟
1: آرام شو ببی جانش آرام شو باوری دارم برای آنکه هیچ چیز نمیدانم

0: خندآور به تو خندآور.
1: امروز به وقت می آیی؟
0: پیت سویت می شود. خودت می دانی این چی معنی دارد؟ کوهی هیمالای بر این دفتر را برداشته می آرم. دیما بچه های من این شو می نویسند. من فراموش کردم که به تو گویم. در سینفی من همه در باره کیهان فکر می کنند. تو این را می دانی که؟
1: حالا همه در باره کیهان فکر می کند.
0: درست می گویی. ولی من به بچه ها وعده دادم که تو با آنها در باره کیهان نقل می کنی. رد نمی کنی.
1: اینجنیر سانسف یکان باره سپارش های جمعیتی رو نتافته است. تنها فراموش نکن الیس. و پروفسور کودرین گوی که پیش از جراحی در خاطر دارد که او را سپارش های اجرا نشده جمعیتی انتظارن. از هفته شسانیه. الو؟
2: استخوان های کهنه را جون مانده گشته اینجنیر سانسف؟
1: این تو مهرسان.
2: از آغازت پشای مانی را اسم میکنم.
1: هیچ گب نه. وقت آخر کجا گم شده؟ که ها باز اثرهای نوت را ندیدم. میخواهم که بینم. میخواهم دانم که حالا از کدام هوا نفس میگری.
2: نفس میکشم. دو ماه باز از هوای استخانه خود نفس میکشم.
1: ایجاد میکنی؟
2: ولی این سر دهشتناک. فهمیدی؟
1: فهمیدم. باز به همان مصوره مشغول نشده باشی میگویم.
2: باز همان شب و روز عذاب میگرد. ولی وقتی که من خلال را به دست گرفتم به گلویم یک چیز مونده در میماند و خلال میرساند. لعنتی. ولی حالا دست گرفتم چشم نرسد میگویم. از همه دشوارش تصویر باطلاق. اگر باطلاق را تصویر کنم.
1: وانیا. مگر فراموش کردم ممکن من یارادار بودم. تو مرا به تخت پشتت برداشته از درون باطلاق می گذشتی. عسکران نمیس مرا تعقیب می کردند. همین وقت از دستت تیر خوردی تو هم یارادار شدی. ما هم با نمیسا و هم با باطلاق سیاهی که هر زمان ما را فرو می برد مبارزه می بردیم.
2: خیر این گپارمان گوی که خدای تیب چی می گوید؟
1: حضل می کند. می گوید که اگر بستال جرایش نخوابم به آن دنیا سفر می کنم. این گپ تو معقول می؟
2: تو آدمی با قوت. جراحی برای تو وزین نه. اگر دختران طلب کنند اطاعت کردن در کار. فهمیدی انجینر؟
1: تو هم طرف کودرین را می گری.
2: کودرین را گوش کن. دختر درست می گوید. خیر تا بازدید به اولگا سلام گوی.
1: زبیر رسوم اوله رسوم سلام گفت.
0: برای چی وی به خانه ما نمی آید؟
1: دو ماه باز از استخانه نبر آمده است. مصوره باطلاق را می کشد. آدمان باید بینند که اما خیلی باطلاق است. می فهمی؟
0: برای وانه یک دست صورت کشیدن دوشوار بوده کیست؟
1: ویستف که آخری نشو دیدی؟ این خیلی مصوره ها را رسامانی دو دسته هم کشتن نمی توانند.
0: در صورت های وی نفرت و زیبایی به هم پیوستند. حیات ترانه حیات.
1: ترانه حیات. تو به مکتب می روی یا نه؟
0: تو را گسیل کنم بعد می روم.
1: مرا با دست خودت به کودرین سپریدم می خواهی. برای آنکه نگریزم.
0: یافتی. می خواهم با دست خودم سپرم. من حاضر خبر گیرم. پوچت را آوردم.
1: خواستید که مرا آرام کنید. من حاضر به شما آرامی را نشون می دیم. الو.
3: الو.
1: Лабораторія ми?
3: Ха.
1: Алло, Смірнова?
3: Ман, ха. Дмитрий Григорьевич. Салам.
1: Салам. Шумо адакай бозгаштед? Ёки корҳоро пеш аз муҳлат анҷом додед ме?
3: Не, Дмитрий Григорьевич. Ҳеҷ як корро бояд шояд карда натавонистем. Дин аз шумо телеграмма гирифтем, бори си шабона парида омадем.
1: Чӣ гала телеграмма? Алло, ҳеҷ чиз ва нефаҳмам. Санҷиши қисми дуввум чӣ хел?
3: Ҳоло ҳеҷ чиз маълум нест. Ман ҳозир дар омадам. ولی همه در اونجا حاضر رفتم. همه کارها بازداشته شدن.
1: شما چی ها گفته استادید؟ نفهمیدم. چرا کارها بازداشته شدن؟ الو زودتر کار رو بفراجیخ زنید. الو سمیرنوه.

0: Инженер Смирнова.
1: Дмитрий Григорьевич.
0: Шумо куҷо гум шудед? Коробов ро чехзанед мегӯям. Алло, шунидедме? Алло.
1: Вале ман шаб инҷо набудам. Дмитрий Григорьевич. Ман инҷо набудам. Бачаҳо дина қисми панҷумро санҷиданд. Саша дидааст ки як ҷояш нодуруст.
0: Хуш.
1: Блоки якум ва дуюмро куштан лозим буд. Вале Саша куштани онҳоро ман кард. ва ҳамаи бачаҳоро пеш кард. Фели ӯро медонед кӯ? Худаш танҳо мон ки дуруст кунад. Сони бошад? Сони чӣ воқеа шуд, ман намедонам. Ҳоло комиссия тафтиш карда истодааст. Комиссия! Саша бошад. Ҳалок шуд. Ин чӣ бадбахтӣ? Димитрий Григорьевич!
0: چه بدبختی؟ بریدن چکار کردی سانی؟ تو چکار کردی ها؟ من اکنون فهمیدم چرا تو جیم شده مونده بلوکی یک کن با دویون سانی ها سانی ها
2: میدونی دیما چیزی که تانیوشا گفت علاقه در گزیتا و چوب شدن Дима, ту чаро гӯш намекунӣ? Ба ту чӣ шуд, Дима ҷон?
0: Бубахш, Олеся, бубахш. Ман ҳоло бояд телефон кунам.
2: Ба кӣ?
0: Ба профессор Кудрин.
2: Ну, ҳамашро маслиҳат карда будем.
0: Ҳамашро не.
3: Кудрин?
0: Ҳилман Толя.
3: А, инженер, пазон шуди? Саат қариб 12, ман туро интизор. Хоҳиш мекунам ки дер накунӣ.
0: من حاضر به لابراتوری تلفن کردم.
3: تلفن کردی؟ تو نباید که تلفن میکردی.
0: کارها ناز نه تولی. کارها ناز نه آنجا کار تمام رسوا. چرا جیم شده ماندی؟
3: من چه هم گفته میتوانم؟
0: ایستا دکتر. معلوم میشود که تو از همهش خبر داشته ای. وقتی به نزدم آمدنت هم میدانستی. ولی در خصوصی کنسیولیوم گپ میزدی
3: داد نزن هم میدانستم و برای همین کنسیولیوم جه زدم همین خیل کردن ضرار بود
0: کی به تو چونی حقوق داد دکتر کدرین
3: ما را به سلامتی تو جواب گرم سر انجینر سالنسه
0: جوابگر جوابگر به دلم زد چونی گپ ها ولی برای حیاتی او که جوابگر است برای حیاتی ساشا هیچ کس جوابگر نیست امروز ما واخورده نمیتونیم پروفیسور برای تشویش دادنم عذر میخوام من حالا باید در آنجا باشم
3: استا دیم صبر کن دیم که آتشین نشم آخرین اکنون هیچ کار کرده نمیشود دیم که اروازن تو نز میدانی که با آنجا رفتنی تو ممکن نیست ممکن نیست میفهمی؟
0: ممکن نیست شاید که ممکن نیست ولی اگر تو هم به جای من میبودی نرفتن نمیتوانستی تو مگر خود را کنار میگرفتی Толя,
3: мо ҳоло дар ин бора гап намезанем. Шниди дар ин бора бас. Мо вазъияти туро медонам. Ҳамаашро медонам. Вале саломатии ту ҳоло зарурттар аст, фаҳмидӣ? Дар кор. Барои одамон. Барои оянда. Димка, аҳмақӣ накун. باز یک بار میگویم حالا هم دیر نشده است جراحی کردن ممکن
0: نیتولیا من اکنون نمیتوانم توکل کنم اکنون ساشا نیست فهمیدی ساشا نیست
3: تو دیوانه شده ای دیمکا اولگا را جزم
0: اولگا در نزی من شنیده ایستاده است بس تولیا روس نکن راستش را گوی من باز شش ماه دوشت میدیم یا نه خاموشی خدای تیپ مایلش من با پنج ماهشم روزی لیکن راستش شاگوی تولیا
3: با خدا که تو
0: من... در این مدت من کاری که بسش واقع داشته بودم با آخر میرسانم باوری دارم که تو وضعیتی مرا خوب میفهمی زرشنی را به جای خود تیار میکنم او را برای راست روانه میکنم بعضی مسئله ها را از نو فکر میکنم دیدی خدای تیپ من چگونه پلان های بزرگ دارم برای همین من توکل کرده نمیتوانم فهمیدی توکل کرده نمیتوانم امشب خونه بیا تولی. البته بیا خوب می. گریب افرو هم جیغ می زنیم. می شنیم صحبت میکنیم. چای و مربای آلو بالو می خوریم. تولی.
3: ما با تو باز گزنان میکنیم انجنیر.
0: خیر تو بگویی.
4: تو همه شاشونی دی آلیس. ساعتم 12 شد.
2: ها. 12.
4: من حالو به تو هیچ چیز نمیگویم. Алис, هیچ چیز نمیگویم. سونه میگویم. وقت نیست. حالا من باید با جوی کار روام. فهمیدی Алис?
2: من تو رو انتظار میشوم دیما. دیما چونی من.
4: آفرین Алис. امشب همه یار و دوستان به خانه میآیند.
2: ها. تقریبا همه.
4: تو همه را با مربای آلو بالوگیت سیافت میکنی خوب؟
2: خوب دیما
4: تو بازدید

0: شما رادیو پیسه ویکتور شتنکورو با نام مربی بیابو مربا بیخور شنیدید. در شنوانیدن هنرمندان مردمی جمهوری محمود واحیدوف، مایرم ایسایوه، حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمندان شایسته جمهوری محمود طاهری، عبید الله رجبوف، گلندام سفرعلیوه، حلیمه نصیبولینا، بهادر میرعلی بیکوف، هنرمندان صوری سبزعلیوه، رجب حسینوف اشتراک کردند. تهیه‌گری گفتار حلیمه نصیبولینا، منظمی آواز معرفت خالقوه. این گفتار سال 1976 بلندی آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.
1: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
2: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
3: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
4: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
5: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: کشتن رستم دیو سپید را. از آن جایگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. ابا خیشتن برد اولاد را، همی راند مر رخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدان هفت کو، بدان نر دیوان گروها گروه، به نزدیک آن غار بیبن رسید. به گردندرش لشکر دیو دید، به اولاد گفت آن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیو اندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کماندانگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستن با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چمشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهن ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. براشفت برسان شیر ژیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او بهم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان برو یال برد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان، بماند به من زندم جاودان. همیدون بدل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران، ببینند رویم و مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی، ز تنها روان بود خی و خون بجوی. تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگر شستن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گو پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیر پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من همان نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت عاج برآویختند از بر عاج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه، که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مغزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

0: حال گریش مرجی؟
1: آمرامات.
2: میخوایی سه مرا جلسه دید؟
1: بله. شین. تو کجا میگردی؟ کجا میگردی در وقتی کارو؟
2: حال گریش.
1: با کفتن تو را یافتن مشکل. خوش حاضر. نه. گیر. این لایحه نوی کیس تیار. کنی یک دیده برو سانی فکرت رو میگویی لیکن بی با اون چی که میخوایی گفتن گیر خب فکری تو با ما خیلی لازم است
2: خب برو گذاشت کنی یک بینیم چی
1: من اینجا اینجا دیگه میده کجا ساخته میشه اینجا من اینجا بایم هست
0: پرگریز، اولی جناب، بخدا، اگر این لایحه در عمل بنیاد شود، میدانید آخر ما امریکا را به یک نول میزنیم.
1: های کلامان را از تلا میسازم گل.
0: پرگریز.
1: خب، خیر بیا. تعریف و مبالغه را یک طرف مانو. خوش، راستش را گوی. راستش را گوی. اون چی که دلت میگوید. ساختن چونین گیس برای تاجکستان ما، زیان آور است
0: آقا پاول گاریلیچ شما خودتان میدانید که وطن ما در احاطه آب است اما یگان بلای آسمانی تا حال آن را نزده است وقتی که این طرح باشد در هر قدم باز دو سه گیس دیگر ساختن ممکن
1: آهای مردم را چی میکنی مردم را ساکنان این قشلاق ها غوغا میبردارم
0: چی کار میکردیم پاول گاریلیچ میکشونیم آخر
1: میکوچانیم؟
0: دشت های بیکنار قزاقستان، جنگل های انبوی سیبیر به دست یاری چونین آدمان نیازمند است
1: آفرین آفرین آباد میدونی از تگی دیلم گب زدی آفرین
0: نقص میشل نقص گوریلیچ لازم شود چونین میکنیم
1: آفرین به من انا همین سخنان تو لازم بود اکنون میتوانی از پسی کارت روی
0: خوب سلام باشید
1: خوب حالا با صحبت میکنیم
0: سلام باشید پاول گاریش البته

0: پس از چنده جیانی رئیسی خواجگی کشاورزی نبات نباتویچ با چارچرخه خود چند گیروخ را به هوا خیزنده به نزدی تقایش می آید.
1: خودش چی گفت؟ تین یزمگر؟

0: مام کس کردگی اون تو میگفتگی با دخته های سودا میرود
1: ما هم یک چیز رو میدونستگی است با
2: خیر مالش نگاه جان باور کردم
3: هر دو به سر پالیز میروند و نباتی جیان باردان چارچرخه را پر از خربزه و تربوز کرده بگاهی راست به خانه لیودمیلا می آید
2: لودمیلا گول شیرین تو چه خیل بو عجب سریسی بوی تو باز با بلای این سیریس کم بوده ای مبین چقدر خربوزه و تربوز آورده چند روز کیف کرده میخوری
4: تو چه خیل مرد شیرین زبان و سهرگری با چند الفاظ خوش آدم را مفتونی خودت میکنی باز کارهای عجایبت رو نمیگوی؟
2: آی جان شیرین بیا اول این چیزها رو جابجا کنیم بعد میشینیم و یک دیگر رو بسباران میکنیم کنیم اینجا مانم
4: انا اینجا مان بعد خودم یک تا یک تا جابجا میکنم همو رفته دم گیر
2: آلت میگول تو هم در لطف و مهربانی تعریف و تفسیف انایی نیستی جانکم این لطف و مرحمتی تو بود که به پاول گاوریلوویچ بی تاثیر نماند و من نزدیکترین آدمی او شدم میدانی چی؟ پاول گاوریلوویچ با من چنان خوب گرفت است که معذرت میخواهم غسلخانه هم رود سیم زده میگوید که نبود نبود هیچ من رفتم از اداره با خبر باش
4: کار به همین درجه رسیده است مگر
2: این هم تاثیر لودمیلا گل داخل جانم بیا برای همین تو رو یک آغوش گرفت کنم
4: سروسی منشا سروسی منشا نباچی این هم می شود لیکن همین آخری دوستی شمایان بخیر شود دیا
2: آه نگوی

0: Шабона манзараҳои шаҳр боз ҳам зеботар метофт. Чароғҳои роҳи калон фурӯзон, ҳама ҷо рӯз бар ин равшан. Ҳанӯз равоои мошинҳо идома дошт. Ронандаи баъди дидани рақами мошини ношиносу равшании таъкидгар суръати ҳаракатро пас карда мошинро дошт. Ронандаи шинос ҳам суръатро пас кард. Ронандаи аввал сарашро аз кабин бароварда пурсид. Роҳро бастанд. Боз ягон гап шудааст. Шояд меҳмон меояд. Намедонам. Лек безор шудам аз дасти интизорӣ. Беҳтараш самти ҳаракатро дигар бикунам. Ба гӯш расидани овози мошини милеса онҳоро водор кард ки мошинҳояшонро аз ҳаракат боз доранд. Мошини милеса аз барашон тез гузашта аз роҳи калон ба роҳи байни кӯчаҳо тоб хӯрд ва дар назди бинои беморхона истод. Маҷрӯҳро аз мошини ёрии таъҷилӣ фароварда ба аробача хобониданд ва ба ҳуҷрае дароварданд. Шумо ба кори мо халал мерасонед, беҳтараш ба берун биравед, таъкид кунон гуфт табибе ба пайвандони Манучеҳр. Мо чӣ кор бикунем? Роҳвар милисае ба табиб. Ҳамин ки кӯдак андак ба худ омад, шуморо барои пурсиш даъват мекунем, гуфта табиб муарифномаи худро ба дасти милиса дод. Милиса ба назди ёронаш рафта, ҳолаташ бисёр вазнин, худо кунаду зинда монад, вагарна падару модараш пайгири ӯ мешаванд. Агар фаутад, барои мо ҳам кушодани гиреи риштаи ҷиноят гарон меафтад. Дар айвони дармонгоҳ дили модарона гулшанро ором намегузошт, бетоқатӣ мекард. Ман шуморо мефаҳмам, модар, вале чӣ кор кунем ки қоида ҳамин аст. Бояд зуд ҷарроҳӣ бикунем. Фақат падараш дар ҳамин долон истад, дигарҳо ба берун бароянд, хоҳиш кард табиб. Гулшан ночор ба берун баромад ва даврон дуртар аз ҳуҷраи ҷарроҳӣ ғамгину сархам заҳри интизорӣ мечашид. Одам рабоён дар як ҳуҷраи хирвати нозим, ки тирезаҳояш сиёҳшиша буданд, ҷамъ омада дастак занон бо фармоишгар даъво доштанд. ҷазои хабаркашро додем ва амбори сангинро ҳам оташ задем. Шриф, боз кадом сипориш аст, ки иҷро бикунем? Гуфт Салим. Ҳоло ҳаминаш кифоя. Шунидам ки милисаҳо гуноҳкоронро кофта истоданд. Дар ин шаҳри на он қадар калон зуд ба даст афтидани ҳар сеи мо аз эҳтимол дур нест. Девор муш дораду муш гӯш. Шояд мошинро касе дида бошад, ва агар доранд, аввал маро медоранд. Зеро ман дар паси чамбар будам, ба сӯҳбат ҳамроҳ шуд Усмон. Бисёр воҳима накун, рақами мошини ту аслӣ нест, онро пайхас кардан ниҳоят душвор аст. Шӯхӣ нафаҳмед, бовар кунед ки ҷустуҷӯ ҷиддист. Илоҷе ёфта ҷони моро бихаред ва нагузоред ки парванда кушоянд. Агар моро дошта хоил кунонанд, шумо ҳам беҷазо намемонед. Рост мегӯяд, вақте ки моро дошта азоб диҳанд, аз сӯзиши ҷон маҷбур мешавем ки рози пинҳонро ошкор намоем ва номи гунаҳгори асосиро ба забон гирифта бигӯем ки мо танҳо супориш иҷро кардаему халос. Аввал ин ки шумо барои манфиати худ ба ин амал даст задед. Шумо одами озодед, соҳиби ихтиёред. Метавонистед ки пешниҳоди маро рад кунед. Вохиан рабудани духтарчаро ҳам худи нозир пешниҳод кард ва мо тасдиқ кардем. Ман ҳатто таъкид набудам ки духтарчаро озор надиҳед. Мақсади мо тарсонидани сангин гуфта будам. Дуюм ин ки ман салла биёр гуфтам, на калла. Амр накардам ки кӯдакро аз по маҳрум намоед. ҳамон ангушти ишора кардаашро шикастан кифоя буд. Ба ин амал худатон даст задед, اکنون سری حسابتان را هم خودتان بیابید. مصلحت اینطور نبود که؟ نامی جوان مردی را داغدار نکنید شیف، دو گپه نشوید. وقتی که ربودن کودک را به مقصد موافق دانستم، شما گفتید که من نیز همین نقشه را ترلیزی کرده و پیشنهادم را پذیرفتید. از این می براید که شما موسیچه بیگناه و ما گناهگار. کودک را من مجبور کردم. اگر مرا دارن، مجبورم که نامی نقشکش اساسی را به زبان بیارم. دانستم ماند شفی ارجمند؟ گفت نظیر خشمگین. بسری دار هم برند. من حقیقت حال را میگویم. خودتان ما را به همین راه هدایت کردید. ما شما را نه، شما ما را به خانه اتان دعوت کردید. بدی کار در آن است که مرا مادری کودک دیده بود. ممکن شناسد. خوبش که مرا مدت به یگان کشوری خارجی فرستانید. مرا هم باید به یگان مملکت گذرانید. مرا هم. فهمیدم. شما ترسانچک نه، نیرنگ باز و فریبگری بزرگ بودید. تنگی موقع را دیده می خواهید که به همین بهانه از حساب من شهرهای بزرگ و مملکتهای خارجه را ببینید. میلش، سوختیم سوختیم. این هم سنجیش بود. کور اصایش را یک مراتبه کم می کند. رفته آمادگی ببینید. در آغازی صبح دیدم که تعداد محافظان و پرسنده ها کمترن، شما را تا مرکز میبرم و از آنجا به کدام کشور می روید خودتان می دانید و خدا. از دمیدن صبح خاموشی صاحب آواز شده، از دور خانش مرغان و آواز جانوران به گوش می رسید. خفته ها هم به پیشواز روزی نو از جامعه خیستند و رودی حیات خروشان می گردید. در بیمارخانه هم جنبیش و رفت و آمد سر شد. فراشان مشغول شستشوی فرش دالان ها و طبیبان، سنجیدن فشار خون درمندان، گرفتن خون برای تشخیص و گذرانیدن دارو بر این کارهای طبابتی بودند. پیوندان و شناسان بیماران نیز به عیادت می آمدند. دوران از حجره طبیبان برآمدن جراح را دیده به استقبال از خرق خیست. طبیب نزدیک شد. دکتر جان، پسرم به هوش آمده است؟
1: بله،
0: این یگانه فرزندی من است. زنده ماندنش برای ما دولت بزرگ است. اشک چشمانش را تازه کنان گفت دوران. ناامید نشوید، صحت می شود. فشار خون و کار دلش خوب است. طبیب براهی خود و دوران به میدان بیمارخانه که گلشن در آنجا بود برای فهمانیدن حالت موجود رفت. در راه و کوچه و دکان، در بازار و مکتب و خلاصه در هر قدم نیز از باب مجروح شدن کودک مکتب خان و آدم ربایان بیرحم سخن می رفت. همان پسر گمشوده را یافتند. می گویند که بیچاره را بیرحمانه لطوکوب کردند، زانوانش را شکستند. شاید یگان گناه داشتگیست. خرد و بزرگ تعریفش میکنند. همسایه ها وی را بهترین بچه گذر، خوانندگان و معلمان هم درس خوب و علاقان گفته افسوس میخورند. حتی فراشانی مکتب به پاگیزه گشتنش بهای بلند میدهند. در این زمان خوب را هم آسوده نمیگذارند. شاید گپی پدرش با یگان بدخواه گریخته و قصر را از کودک بیچاره گرفته است. پدرش دارا یا صاحب منصب نباشد. میگویند که یک راننده عادی است. حالا نه جای کار دارد و نه ماشین. در همین ساعت ماشین جنایتکاران نیز از محلی زیست برآمده رو به سمت مرکز حرکت کرد. چند بار در دست نازیم بود. برای شاهد نشدن راننده را همراه نگرفت. دو طرف راه را درختان سبز احاطه کرده بودند و میدانهای اطراف نیز سرسبز و دلفریب. هنگامی از پیشی نظارتگاه گذشتن، ناظری را به جای بازداری دست افشانده راهی سفید خواست. آبرومندی مرا تصدیق کردید. دیدید که ناظری را هم به من خوش آمد می زند. به خود تعریف کنی گذشت ناظم. این حالت لحظگی که در چشم خوش آمد نگاهی منفیت دارد، هرگز نشانه افتخار شده نمی تواند. دانا شده ای سلیم، زبان برآورده ای، هزل و شوخی را هم حقیقت پینداشته، شنیدن تعریف دیگران دل تنگ می شوی که این نشانه بخیلی و حسودی است. فراموش نکن که بین حسودی و مرگ یک وجب راه است.

یاد داریم. یاد داری شب شبی مهتاب بود، خواب اندر دیده ای ما خواب بود، جان من در موی تو در تاب بود، شاهد ای ما جوی باری آب بود، ماه می نوشید شیری روی تو، مست بود گلشن ز عطری بوی تو، آب می شد جان من از تاب و تب، گوی شب شکور بود از موی تو، با تو آن دم بزم دنیا داشتم، دانه عشقت به دل می کاشتم، باد می گفتا به نوجا نوش باد، بر لبی تو لب چو می بگذاشتم، آن همه بر باد رفت و یاد ماند، در دل از آن یادها فریاد ماند، روی کنده در سما مهتاب ماند، درد و غم در قلب من بنیاد ماند.

صبح را هر روز گیری پیشواز، ایستاده روی راه آفتاب. ده من دریاله کوه حصار، شبنم از شد بوسگاه آفتاب. خون نافم ریخته در خاک تو، مختلط گردید با خاک وطن. بوی خون خود از این رو می شمم، این زمان از سینه چاک وطن. در کنار تو اگرچی تا کنون، جلوه دارد نوبهار زندگی. جوره های بچگیم را چمن، پیر کرده گیرودار زندگی. میسزار موله و تیغ تراق، بود اندر بچگی معوای من. تا هنوز از سردی آبی قدوق، می زند جزاز دندان های من. با همان پیراه های بزگذر، کودکان بزغالبانی می روند. از پسی بزغاله های شیر مست، هایهو گویان به هر سو می دوند. عمر بگذشت و بماند اکنون فقط، خاطرات چند از دوران ما. با همان پیراه های ما کنون، رفت آ دارند فرزندان ما. در کنار کوه جا بگرفته ای، کوه در بالای کوه کوهان من. بوی مادر یاد مادر می کنی، ای فدایت با جسم و جان من. من زی آغوشی تو بیرون آمدم، نخل

عصا لرزان زده سر بر قدی را به جای چشم بر تو ره نماید خدومت کنده کنده می برد پیش دری رزقت برویت می کشاید روانی با سری بالا پسی او در این ظلمت سرای زندگانی سری بالات می جوید زی افلاق مگر نوری یقینی آسمانی تو در تاریکی این عالم خود بیابی بی خطا صد راه و منزل اگرچی بی بسر هستی ولی راه بجویی با چراغ روشنی دی ولی صاحب بسر مردان عالم بسا گم کردن اینجا رهی خود چمن دلکورهای چشم بینا نمی بینند حالی همراه خود در این ایام پرچشمی نگهکور که پروای کسی بر کس ندارد بگو روشن دلی کو تا که با میر شبستان ترا روشن نماید نمودم درک از رهیابی تو من و ما کور هستیم و تو بینا اصای رهنماید می سزد که زنی بردیده بی شفقتی ما

شرشری باران و اشکی دیدم، ناله دریای طغیانی دلم، هم نوای و هم سبق با هم شده، غرق آب و ناله کرده منزلم. کی تو آیی تا گلی امید من، از نگاهت بشکفت در سینم، انتظارم انتظارم انتظار، در کشاده در دلی بیکینم. من تو را عمری چو عمری کافتم، من تو را از آرزو دریافتم، تا شود این آرزو اعمال نیک، گردی تو افسانه های بافتم. ای فروغی حسن بر اشکم نگر، تا شود تیر و کمان در بهار، همچو دنیای صفا بکشای دست، پیش من آ بشکنم از تو خمار.

106.5 FM.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیو فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانگو افسانه چوپان بچه حاضر جواب رو به شما نقل میکند
3: بود نبود چوپان بچه بود که با حاضر جوابیش معروف شده بود حتی حاضر جوابی این چوپان بچه با گوش پادشاه هم رسیده بود دستور داد تا چوپان بچه را به درباری وی آورند. پادشاه از چوپان بچه پرسید. من سه سوال از تو می پرسم. می توانی با اونها جواب دهی؟ اگر جواب های تو درست باشند تو رو فرزند خود خواهم. من سه سوال از تو می پرسم. می توانی با اونها جواب دهی؟ اگر جواب های تو درست باشند تو رو فرزند خود خواهم خوند. و تو در این قصر پیش من زندگی خواهی کرد. چوپان بچه راضی شد. پادشاه گفت. سوال اول این است که چند قطره آب در اقیانوس های جهان وجود دارند؟ چوپان بچه گفت. آلی جناب امر کنید پیش تمام رودخانه های دنیا رو بندند تا دیگر حتی یک قطره آب هم به اقیانوس نریزد. تو من آبی که در اقیانوس های جهان است اندازه گیر نمویم و به شما بگویم که چند قطره آب در آنها موجود است. پادشاه در حیرت شد و سوال دویم رو پیشکش کرد. در آسمان چند ستاره وجود دارند؟ چوپان بچه گفت. یک ورق کاغذ سفید و یک قلم به من دهید. سپس آنقدر نقطه های خرد روی این کاغذ تصویر کرد که اصلا امکان شماریش نبود و سری آدم گرنگ می شد. همین مقدار ستاره در آسمان وجود دارد. شما می توانید شمارید. پادشاه باز هم شگفت زده شد و گفت.
4: ابدیت چند ثانیه طول می کشد؟
3: چوپان بچه گفت. در ناحیه ما کوهی هست. این کوه یک ساعت طول و یک ساعت عرض و یک ساعت ارتفاع دارد. هر صد سال یک پرنده به این کوه می آید و با منقارش کوه را می کند. وقتی که تمام کوه را کند یک ثانیه از ابدیت تمام می شود. پادشاه به هوش و ذکاوت چوپان بچه آفرین گفت و امر کرد تا او را در قصر جای دهند. و از آن روز پادشاه این چوپان بچه را مانند فرزند خودش دوست می داشت.

0: سو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

در گفتار پیشین نیز با شنونده های عزیز و دنبال سرگذشت بهرام گور بودیم که بار هنگامی به شکار رفتن پیرمرد را دوچار شد. پیرمرد حکایتش کرد که دو مردند شاها بدین شهر ما، یکی بانوا دیگر بینوا. یکی بیراهام نام دارد که پرسیم و زر است ولی فریبکار و بدگوهر. مرد دویوم لمبک آبکش است که اگرچه بینواست با همه مهمان خوش است. شامگاهان بهرام به خانه لمبک رفت و گفت که از لشکریان شاه است و جوینده راه و می خواهد این شب را در خانه او بروز ببرد. لمبک آبکش از دیدار مرد ناشناس بسا خوش شد و سه روز او را با دل و دیده باز مهمانداری کرد. بعد از آن شاه پشت در بیراهام رفت و همچنان خواست شب آنجا بماند. بیراهام او را راه نداد و چون بهرام اصرار کرد که پشت درش خواهد خفت، کت خدا از ترس آن که کسی یگان چیزش نرباید و ورا بورته بلا نپرتاید، اجازه داد وارد حولیش بشود. بهرام نمدزین را بیستر کرد و زین را بالین و دو پایش روی زمین شب آنجا ماند. بیراهام نان می خورد و مای و اعتبار نمی داد بوای. می گفت که بگیتی هر آن کس که دارد خورد، چو خوردش نباشد همه بینگرد. صبح بیراهام از بهرام خواست سرگین اسبش را بیرون ببرد. بهرام با دستار حریرش جایگاه اسبش را پاک ساخت و بیراهام را در حیرت انداخت. به او گفت بیراهام که اگر شاه آگاه شود از چنین خوشنام، ورا زین جهان به نیازی دهد، میان یلان سرفرازی دهد. روز دیگر بهرام هر دو را به بارگاهش کشید و گنج بیکران بیراهام بدنهاد را بلنبکی دلکشاد بخشید. در شکار دیگری خیش بهرام گور یک جفت شیر جیان را نابود کرد و صاحب آن بیشه مهربونداد را خوشنود. به دنبال این قصه کبروی میپرست حکایت شده بود که روز چندان می خورد که سرانجام خوابش برد و زاغ سیاه دو چشمش کند و او جابجا مرد. و بهرام اعلان داشت و پهلوان و پیشور که حرام است می در جهان سربسر. بار یک پسر کفشگر دلگزان از کار نابسامان خیش فراوان می خورد و خود را به سرمستی سپرد. تفاقا شیر از شیران شاه زنجیر کند و خود را سوی خانه آنها افکند. مستانه بر شیر نشست کفشگر پسر و سواری کرد آن را چو خر. چون شیربان این خبر به شاه برد، بهرام دل به خوشحالی سپرد و می را حلال گفت و می خاره که چندان خورد مای که بر نر شیر، نشیند نیارد ورا شیر زیر. و اینک ادامه داستان پادشاهی بهرام گور را بشنوید. گوینده ها نظر یزدانی، گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجمقلوف، حاج اسماعیل پیر محمدزاده و بنده.

جهانگیر شاه سوی دشت نخچیر خود با سپاه به دست چپش هرمز کد خدای سوی راستش موبد پاک رای برو داستانها همی خواندند زی جم و فریدون سخن راندند سگ و یوز در پیش و شاهین و باز همی ران بردشت روزی دراز چو خورشید تابان به گنبد رسید به جای پی گور آهو ندید زی خورشید تابان دیجم ساز گشت زی نخچیرگه تنگ دل باز گشت به پیش اندر آمد یکی سبز جای پر از خانه و مردم و چارپای از آن ده فراوان براه آمدند نظاره به پیش سپاه آمدند جهاندار پر خشم و پر تاب بود همه خواست کاید بدان ده فرود نکردند از آن ده کسی آفرین تو گفتی ببست آن خران را زمین از آن مردمان تنگ دل گشت شاه به خوبی نکردند در ایشان نگاه به موبت چنین گفت بهرام شاه که چونین بدختر یکی جایگاه کنامی دد و دام و نخچیر باد بجویان درون آبشان قیر باد بدانیست موبت که فرمان شاه چی بودن در آن سوی ده شد زیرا بدیشان چنین گفت که سبز جای پر از میوه و مردم و چارپای خوش آمد شهنشاه بهرام را یکی تازه کرد اندرین کام را شما را همه یک سره کرد مه بدان تا کند شهر از آن خوب ده بدین ده زن و کودکان مهترند کسی را نباید که فرمان برند از این ده چی مزدور و چی کت خدای به یک راه باید که دارند جای زن و مرد و کودک سراسر مهند یکا یک همه کت خدای دهند خروش برآمد ز پرمایه ده ز شادی که گشتند همواره مه زن و مرد از آن پس یکی شد برای پرستار و مزدور با کت خدای چون آپاک شد مرد برنا بده بریدن ناگه سری مرد مه همه یک به دیگر براه ایختند به هر جای بیراه خون ریختند چو برخواست زان روستا رستخیز گرفتن ناگاه از آن ده گریز بماندن پیران بی پا و پر بشد آلت ورزش و ساز و بر همه ده به ویرانی آورد روی درختان شده خشک و بی آب جوی شده دشت ویران و ویران سرای رمیده از او مردم و چارپای چو یک سال بگذشت و آمد بهار از آن سو به نخچیر شد شهریار بدان جای آباد خرم رسید نگه کرد و بر پای جای ندید درختان شده خشک و ویران سرای همه مرز به مردم و چارپای به موبت چنین گفت که روز به دریغ است و ایران چنین خوب ده براو تیز آباد گردان زگنج چنان کن که از این پس نبینند رنج ز پیش شهنشاه موبد برفت بدان جای و ایران خیرامید تفت ز برزن همه سوی برزن شتافت به فرجام بیکار پیر بیافت فرود آمد از اسب و بین واختش بری خیش نزدیک بین شاختش بدو گفت که خواجه سال خورد چون این جای آباد و ایران که کرد
چونین داد پاسخ که یک روزگار گذر کرد بر بوم ما شهریار بیامد یکی بیخیرد موبده از آن نامداران بیبر بده با ما گفت یک سر همه مهترید نگر تا کسی را با کس نشمرید همه یک سره کت خدای دهید زن و مرد بر مهتران بر مهید بگفتین و این ده پراشوب گشت پر از غارت و کشتن و چوب گشت که از دان ورا یاری بندازه باد غم و رنج و سختی برو تازه باد همه کار این جای بربدتریست چنان دان که با ما بباید گریست.

دیگر هفته با موبدان و میهان بنخچیر شد شهریار جهان. چنان شد که ماه بنخچیرگاه همی باشد و می خورد با سپاه. زینخچیر کوه و زینخچیر دشت گرفتن زی اندازه اندر گذشت. سوی شهر شد شادمان با سپاه. شب آمد جهان گشت یک سر سیاه. بزرگان لشکر همی راندند، سخنهای شاهان همی خواندند. یکی آتش دید رخشان زیدور، بدان سان که بهمن کند شاه سور. شهنشاه بدان روشنی بینگرید، به یک سو دهی خرم آمد پدید. یکی آسیا دید در پیش ده، نشسته پراکنده مردان می. وزان روی آتش همه دختران، یکی جشنگه ساخته برکران. زیگل هر یکی بر سرش افسری، نشانده به هر جای رامشگری. همه چامه رزم خسرو زدند، زمان تا زمان هر یکی نو زدند. همه ماه روی و همه جد موی، همه چرب گو و همه مشک بوی. به نزدیک پیش در آسیا، برامیش کشیده نخ برگیا. وزان هر یک دسته گل به دست، زی شادی و از می شده نیم مست. وزان پس خروش آمد از جشنگاه، یکی گفت کین یادی بهرام شاه. که با فر و برز است و با چهر و میر، بدوی است بر پای گردان سپیر. همی می چکد گوی از روی اوی، همی بوی مشک آید از موی اوی. شکارش نباشد مگر شیر و گور، از ایراش خوانند بهرام گور. جهاندار کاواز ایشان شنید، اینان را بپیچید و زان سو کشید. چو آمد به نزدیکی دختران، نگه کرد جای از کران تا کران. همه دشت یک سر پر از ماه دید، براخ آمدن راه کوتاه دید. بفرمود تا میگساران زیراه، میارند و میخارن از دیک شاه. گسارنده آورد جامی بلور، نهادند بر دست بهرام گور. از آن دختران آن کی بود نامدار، برون آمدند از میان هر چهار. یکی مشکناز و دیگر مشکینک، یکی نازیاب و دیگر سوسنک. بری شاه رفتند با دست بند، برخ چون بهار و ببالا بلند. همه چامه گفتند بهرام را، شهنشاه با دانش و کام را. زهر چار پرسید بهرام گور، که از ایشان بدیلش اندر افتاد شور. که ای گل رخان دخترانی کیه، وزین آتش افروختن بر چیه؟ یکی گفت که سرو بالا سوار، به هر چیز ماننده شهریار. پدرمان یکی آسیابان پیر، در این دامنی کوه نخچیر گیر. بیاید همکنون که شب تیره گشت، ورا دیده از تیرگی خیره گشت.

یافتن بهرام گور گنج جمشید را. دیگر هفته آمد به نخچیرگاه، خود و موبد و ویژگان سپا. بیامد یکی مردی مهتر پرست، چوباد دمان و گراز بدست. بپرسید و گفتا که بهرام شاه کجا باشد اندر میان سپا. بدو گفت موبد چی خواهی بجوی، تو شاه جهان را نبینی بروی. بدو داد پاسخ که تا روی شاه نبینم نگویم سخن با سپا. بری شاه بردن جوینده را، چنان دانشی مرد گوینده را. بیامد چو بهرام را دید گفت، که با تو سخن دارم اندر نهفت. اینان را بپیچید بهرام گور، ز دیدار لشکر برون راند بور. بدو گفت مرد ای جهاندار شاه، به گفتار من کرد باید نگاه. بدین مرز دهخانم و کت خدای، خداوند این بوم و کشت و سرای. همه آب بردم بدین مرز خیش، که در کار پیدا کنم ارز خیش. چو بسیار گشت آب و گستاخ شد، میان یکی مرز سوراخ شد. شگفتی خروش به گوش آمدم، کزان سهم از جان خروش آمدم. همی آمد از آب آوای سنج، خروشش همی ره نماید بگنج. چو بشنید بهرام از آن سو کشید، همه دشت پر سبزه و آب دید. بفرمود تا کارگر با گراز، بیارند چند زراح دراز. فرود آمد از اسب شاهی بلند، شراعی زدند از بری کیشتمند. شب آمد گوان شام بفروختند، به هر جای آتش همی سوختند. ز دریا چو خورشید برزد درفش، چو مسقول گشت آن هوای بنفش. ز هر سو برفتند کاریگران، شدند انجمن چون سپاهی گران. زمین را بکندن گرفتند پاک، شد آن جای هامون سراسر مغاک. زکندن چو گشتن مردان ستو، پدید آمد از خاک جای چوکو. یکی خانه کرده از پختخیشت، بساروج کرده بسان بهیشت. کننده تبرزد همه از برش، پدید آمد از دور جای درش. چو موبد بدید اندر آمد بدر، ابا او یکی ایرمان دیگر. یکی خانه دیدن پهن و دراز، براورده بالای او چند یاز. ززر کرده بر پای دو گاو میش، یکی آخر کرده زرین زپیش. زبرجد به آخر درون ریخته، به یاقوت سرخ اندر آمیخته. چو دو گاو گردون میانش تهی، شکمشان پر از نار و سیب و بهی. میان بهی در خوش آب بود، که هر دانه قطره آب بود. همان گاو را چشم یاقوت بود، زپیری سری گاو فرتود بود. همه گیرد بر گیرد او شیر و گور، یکی دیده یاقوت و دیگر بلور. تزروان زرین و طاووس نر، همه سینه و چشمهاشان گوهر. چو دستور دید آن بری شاه شد، برای بلند افسر ماه شد.

و تندی به شاه جهان گفت خیز که آمد همه گنج ها را جهیز. یکی خانه پرگوهر آمد پدید که چرخی فلک داشت آن را کلید. بدو گفت مهتر که بر گنج نام نویسد کسی کش بود گنج کام. نگه کن بدین گنج تا نام کیست، هم آگندنی او به ایام کیست. بیامد سری موبدان چون شنید، بدان گاو بر نام جمشید دید. به شاه جهان گفت کردم نگاه، نبیشته است بر گاو جمشید شاه. بدو گفت شاه ای سری موبدان، به هر کار داناتر از بخردان. زیگنجی که جمشید بینهاد پیش، چرا کرد باید مرا گنج خیش؟ مرا گنج کان جز به شمشیری داد، فراز آید از پادشاهی مباد. به ارزانیان ده همه هرچی هست، مبادا که آید به ما بر شکست. اگر نام باید که پیدا کنیم، بداد و به شمشیر گنج آگنیم. نباید سپاهی مرا بهره زین، نه تنگ است بر ما به مردی زمین. همه خواسته سربسر همچنان، بباید شمردن به رسم کیان. فروشید گوهر به زر و به سیم، زنی بیوه و کودکان یتیم. تهی دست مردم که دادند نام، گسسته دل از جای آرام و کام. زویران و آباد گیرد آورید، وزان پس یکا یک همه بشمرید. کسی را که اندوه وام است نیز، از این گنج باید که باشد چیز. ببخش دینار و گنج و درم، به مزد روان جهاندار جمع. مرا تا جوان باشم و تندرست، چرا بایدم گنج جمشید جوست. از آن ده یکان را که بین مود راه، همه شاه جست از میان سپاه. کفن هر که بیستاند از جمشید، به شادی مبادش زیکیهان امید. چو بالشکرم تن برنج آورم، زی تور و زی چین نام و گنج آورم. منو اسب شبدیز و شمشیری تیز، نگیرم فریب و ندانم گریز. وزان جایگه شد سوی گنج خیش، که گیرد آورید از خی و رنج خیش. بیاورد گردان کشورش را، درم داد یک ساله لشکرش را. یکی بزمگه ساخت در نوبهار، بیاراست ایوان گوهرنگار. مای لال رخشان به جام بلور، چو شد خرم و شاد بهرام گور. به یاران چنین گفت کی سرکشان، شنیده زی تخت بزرگان نشان. زی هوشنگ تا نوزر نام، از آفریدون بود و یادگار. بر این هم نشان تا سر کیقباد، که تاج بزرگی به سر برنهاد. ببینه تازان بزرگان کی ماند، بر ایشان بداد آفرین کی خواند. چو کوتاه شد گردش روزگار، سخن ماند از آن مهتران یادگار. که این را منیش بود و آن را نبود، یکی را ستوهید دیگر را ستود. یکا یک به نوبت همه بگذاریم، سزدگر جهان را به بد نسپریم. چرا رنج آن رفتگان بایدم، وگر دل به دینار بگشایدم. نبندم دل اندر سرای سپنج، ننازم به تاج و ننازم به گنج. چو روز بشادی همه بگذرد، خیردمند مردم چرا غم خورد. هر آنگه که از زیر دستان ما، زدهقان و از در پرستان ما، بینالد یکی کهتر از رنج من، مبادا سر و افسر و گنج من. یکی پیر بود نام او ماهیار، شده سال او بر 164. چو آواز بشنید بر پای خواست، چنین گفت کی مهتری داد و راست. خبر یافتم از فریدون و جم، وزان نامداران به هر بیش و کم.
چطور شاه نشنید کس در جهان امیدی کهانی و فری مهان. دلتگر به پهناش دریاستی زی دریا چنان موج برخواستی که نوری سروش از روانی تو خواست خیرت در دلی مرد دانا بیکاست. تو گنج پراکندی اندر جهان که آن کس ندید از کهان و مهان. به هنگام جمع چون سخن راندند ورا گنج گاوان همه خواندند. ندانیست کس در جهان کان کجاست به خاک است یا در دمی اژدها است. تو چون یافتی ننگریدی به گنج که ننگ آمدد زین سرای سپنج. به دریا همانا که چندین گوهر نبیند همه دیده جانور. به درویش بخشیدی آن گوهران همان گاوی زر از کران تا کران. که تاج و کمر به تو هرگز مباد تو آباد و پیروز و بختی تو شاد. بس دفتر خسروان زین سخون سیاه گردد و هم نیاید به بون. پس از رفتنت نام تو زنده ماند چو گوینده تاریخ روزی تو خواند.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدا بردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

дар шаҳри Хорӯғ радиои фарҳангро рӯи мавҷи 103 FM шунавед.

фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

دیگر از شاعران بزرگ این دوره حکیم نظامی گنجوی محسوب می گردد. حکیم ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی گنجوی 1141-1209 از بزرگترین استادان زبان و ادب تاجیکی فارسی است که در شهر گنجه به دنیا آمد و تقریبا تمام عمری پربرکتی خود را در این شهر بسر برد و سرانجام در همین شهر به عالم پدرود گفت.

بغیر از دیوان قصاید و غزلیات خمسه یعنی مثنوی های پنجگانه او مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر یا بهرام نامه و اسکندر نامه که از دو بخش شرف نامه و اقبال نامه عبارت است، در زبان و ادب تاجیکی فارسی به او شهرت جاویدان بخشیدند. بعد از نظامی با تقلید و پیروی از او در ادبیات تاجیکی خمسه سرایی به حکم انعنه در آمد و صدها خمسه آفریده شد که از آن میان خمسه امیر خسروی دهلوی و هفت اورنگ عبدالرحمن جامی افضلیت دارند.

زبان شعر نظامی نهایت ساده و روان و سراپا پر از ترکیب های نو و توصیف های زیبا و دلاراست. این چی زبان و چی زباندانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است. چون خجلم از سخنی خام خیش، هم تو بیاموز با این عام خیش. پیشی تو گر بی سر و پای آمدیم، هم با امیدی تو خدای آمدیم. نظامی از زمره آن بزرگانی زبان و ادبی ماست که مردم را همواره به خیشتن شناسی و طلب علم و دانش فرا می خواند. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. در جدول این خطی قیاسی، می کوش بخیشتن شناسی. تشریح نهاد خود در آموز، که این معرفتی است خاطر افروز. می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کوش. پالانگری بغایت خود، بهتر زیکولاغ دوزی بد. زوقی سلیم و سلیقی بلند نظامی در کلیم سازی و عبار آرایی دری و کار بست کلیمه ها و ترکیب ها از نام مثنوی هایش بهرام نامه، هفت پیکر، اسکندر نامه، شرف نامه، اقبال نامه و در متن بطن بیشتری اشعارش از قبیل زباندانی، خیشتن شناسی، درد ستانی، درماندهی، کار کوشا، دراز دستی، فرماندهی، تشریح نهاد، معرفت خاطر افروز، پالانگری بغایت خود، کلاه دوزی بد، خوشنودی دلها، سایه خورشید سواران، رنج خود و راحت یاران، گنبد گردنده، تنی نازوکی قصب پوش، تاری قصب، هست کنی اساسی هستی، دانای برونی و درونی، مقصود دل نیازمندان، سرمه کشی بلند بینان و غیره آشکار می گردد.

خاطر نشان باید کرد که در امر گستریش زبان تاجیکی جریان تصوف که اصلا در عصرهای 8-9 میلادی پدید آمده در عصرهای 10-12 به اوج اعلای خود رسید نقش مهم دارد. صوفیان اثرهای خود را به این زبان تعریف نموده در زاویه و خانقاه ها با پیروان و ارادتمندان خود با همین زبان صحبت می کردند. در نتیجه درباره اصول تصوف و عرفان همچنین در بابت شرح احوال اهل تصوف چندین کتابی معتبر از قبیل اسرار و توحید محمد ابن منور نبیره ابو سعید ابو الخیر کشف المحجوب حجویری تسکیرت الاولیای شیخ عطار و غیره بمیان آمد. در برابر آثار نصری صوفیه آثار گران قدر منظوم نیز در مثال سروده های حکیم سنایی غزنوی و شیخ عطار نیشاپوری پدید آمد و تصوف اسلامی با زبان تاجیکی پیریزی گردید. با بیان دیگر زبان توانمند تاجیکی با امکانات خود توانیست عالی ترین و نازک ترین مفهوم های عرفانی را دقیقا بیان نماید و در مقام زبان تصوف اسلامی برگزیده شود. شیخ فریدالدین عطار 1142-43-1229-30 در برابر حکیم سنایی و مولانا جلال الدین بلخی از بزرگترین شاعران تصوف و عرفان شناخته شده است. تخلص شاعری خود را از کسب پدرش که به عطاری و دارو فروشی مشغول بود و خودش نیز در ابتدا از همین پیشنان میخورد گرفته است. شیخ عطار از ارادتمندان شیخ نجم الدین کبرا و از استادان مکتب حنفیه بود. قسمت منظوم چهار کتاب که در بین مردم تاجیک محبوبیت فراوان دارد و کتاب تعلیمی مذهبی به شمار می رود به قلم شیخ عطار منصوب دانسته می شود.

میگویند که هنگامی از بلخ به آسیای صغیر رخت اقامت کشیدن، بهاءالدین ولد در نیشاپور با شیخ عطار ملاقات کرد و پسر خردسالش جلال الدین همراه او بود. شیخ عطار در سیمای جلال الدین خردسال بزرگی دریافت و نسخه از اسرارنامه خود را به وی داد و به پدرش بهاءالدین ولد گفت که این کودک زود باشد که آتش اندر سوختگانی عالم زند. مولانا جلال الدین به اشعار عطار سخت معتقد بود و سخنی او را ارج می نهاد. من آن مولای رومیم که از طبعم شکر ریزد، ولی کن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم.

عطار در نظم و نثر آثاری زیاد دارد و مهمترین آثاری منظوم او دیوان قصاید و غزلیات، منطق و طیر، خسرو نامه، مصیبت نامه، الهی نامه، اسرار نامه، مختار نامه، فتوت نامه و اثری نصری معروف او تذکیرت الاولیا می باشد. زبان شعری او در نهایت سادگی و روانی است. ندارد درد ما درمان دریغا، بیماندم بی سر و سامان دریغا، در این حیرت فلک ها نیز دیریست که می گردند سرگردان دریغا، فرو ماندم در این راه خطرناک، چونین زار و چونین حیران دریغا، چونه جانان بخواهد ماند نه جان، زی جان دردا و از جانان دریغا، همه یاران به زیر خاک رفتند، تو خواهی رفت چون ایشان دریغا.

چنان که به مشاهده می رسد زبان شعری عطار ساده و زیباست و در سروده های عطار کلمات و ترکیب های دشوار قریب به نظر نمی رسند. از این خاطر بعضی از سروده های او از جمله قسمت های منظوم چهار کتاب امروز در تاجیکستان وردی زبان هاست. پایتخت سلجوقیان روم شهر قونیه بود. پادشاهان این خاندان در رواج زبان تاجیکی در آسیای صغیر مساعدت نمودند و شهر قونیه به مرکز بزرگ زبان و ادبی تاجیکی تبدیل یافت. همچنین در آستانه حمله مغول یک عده دانشمندان از قبیل بهایی دین ولد، سید ترمیزی، شمس تبریزی و دیگران به این شهر پناه بردند.

مولانا بهای الدین ولد با سبب اختلاف نظر که با استاد روحانی محمد خوارزمشاه فخری الدین رازی داشت در آستانه حمله مغول مجبور شد با بهانه سفری حج بلخ را ترک نموده بعدی چند سالی مسافرت با دعوت سلطان علای الدین کیقوباد سلجوقی در شهر قونیه مسکن گزید و تا آخر عمر با ارشاد و دستگیری مریدان و شاگردان مشغول گردد.

ملاقات مولانا جلال الدین با عارف معروف شمس تبریزی در همین شهر صورت گرفت و بر اثر این ملاقات مولانا ترک مسند وعظ و مدرسه کرد و به سرودن شعر پرداخت. دیوان او که با نام کلیات شمس تبریزی، دیوان شمس و دیوان کبیر مشهور است، از شاهکارهای ادبیات جهان محسوب می شود. موضوع اساسی اشعار مولانا جستجو و دریافت انسان کامل است که با شیرین ترین لحن و بهترین شیوه افاده و بیان در آثار او تصویر یافته است. بین مای روخ که باغ و گلستان مارزوست، بکشای لب که قند فراوان مارزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی زیبر، کان چهره مشعشع تابان مارزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهانی سوست عناصر دلم گرفت، شیری خدا و رستمی دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گردی شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.

مولانا اثر دیگری معروف خود مثنوی را که مولانا عبدالرحمن جامی آن را قرآن در زبان پهلوی تاجیکی می خواند، با درخواست یکی از مریدانش حسام الدین چلبی به یاد شمس تبریزی سروده است. به این معنی که مولانا ابیات مثنوی را بداهتا می سرود و حسام الدین چلبی می نویشت و این گفتن و نویشتن گاه تا صبح ادامه می یافت، چنان که در این بابت در خود مثنوی اشاره رفته است. صبح شد، ای صبح را پشت و پناه، عذری مخدومی حسام الدین بخواه.

مولانا در کلمه سازی و عباره بندی مهارت و استادی کامل دارد. محققان فراوانی کلمه سازی با پیشوند و پسوند را در آثار او تاکید کرده اند. اکثری پیشوند و پسوند های کلمه ساز از قبیل پیشوند های وا، نا، نه، به، پسوند های اک، وار، گر، گری، گاه، گه، استان، ای، کده، آنه، چه و غیره که مولانا در ساختن کلمه ها از آنها استفاده کرده است تا به امروز در زبان ما جاری می باشند.

مثلا کریمه های بی نظیر و بی ندید دیده نشوده. بطن چاروم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیری بی ندید. واژه‌هایی نپاید و نااستا، او نپاید پیش هر نااستا، همچو طاووس به خانه روستا. کلمه های خسانه مانند خس، صافی و بی استراب،

کلمه ساخته نیستان کز نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند.

کریمه های ساخته عیبستان و غیبستان. زان که نیمی او زی عیبستان بود، وان دیگر نیمش زی غیبستان بود.

بعضی از محققان در خصوص کلمه سازی مولانا با پسوند لام که شاید گونه تحریف شده یا محلی پسوند دان به معنی مکان و فراوانی است، در سه کلمه تریاکلان، نمکلان و معنیلان اظهار نظر کردند. در نمکلان چون خری مرده فتاد، آن خری و مردگی یک سو نهاد. در این بیت کلمه نمکلان احتمال به معنی کان نمک یا زمین شوره کاربست شده است و نمکلان اصلا نمککان است، ولی از بس که تشدید حرف که یعنی در یک کلمه پس هم دو بار تکرار آمدن این حرف تلفظ کلمه را دشوار می گرداند، مولانا آن را در شکل نمکلان آورده است. کلمه سازی مرکب نیز در آثار مولانا دایره کاربرد فراوان دارد. مثلا کلمه های مرکب اول بین و آخر بین، هر که اول بین بود اعما بود، هر که آخر بین چه با معنا بود.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

تنمرو با فیغان آوردی. ای دل تو مرا کار با جان آوردی. ای دیده دلم را با زبان آوردی.

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: گنج باستان
2: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی نوحیه درباز در روح قدیمه کربانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دید. کرون در نتیجه کاوش های باستانشناسان کشف گردیده امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیرامون دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبه های ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بود.

0: گشتم، نامه خورشید مهری سر نوشتم، مرش حریت سرا امروز و فردا، یشت هویت سرا امروز و فردا، نغمه نصرت سرا امروز و فردا، تاجیکستان سبز مرز گل سرشتم، نامه خورشید مهری سر نوشتم، روز ما را فره خورشیدی توست، روح ما را شوکت جمشیدی توست، در دل ما فصل ایدائیدی توست، تاجیکستان سبز مرز گل سرشتم، نامه خورشید مهری سر نوشتم.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

درود شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، مهمونی کاشانه‌هایتان هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما ادیبی جوان شکرانه اسمتوه می باشد.

دوستانی عزیز، وقتی به برنامه ما چطور شده به انجام رسید. یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسمتوه بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی با شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنو تقویوه، کارگردان موجی گل یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرم لباس ها را از متاهای طبیعی و سبک انتخاب کنید. بهترش با رنگ روشن، خصوصا وقت تابش آفتاب به حد بلند است، از ساعت 11 تا 17 به احتیاج بیرون نبرایید.
2: شبکه فرهنگ، مبلغ فرهنگ و تمدن ملت.

در رادیوی تاجیکستان چی خرد و چی بزرگ همه او را تاو می گفتند. حتی سابق رئیس کمیته تلویزیون و رادیو غایب قلندرف نیز به او تقاگویان مراجعت میکرد. این شخص سابق مدیر شعبه کشاورزی رادیوی تاجیکستان مسلم خان بحریدینوف است که قریب نصف عمرش در این درگاه مقدس سپری شده است. در آن ایام نگارنده این سطور در اداره برنامه های اخبار ایفای وظیفه داشت. خوب یاد دارم بار مجلس حساباتی سالانه تشکیلات حزبی کمیته برگزار گردید که تقا سروری کمیسیه تفتیشاتی این سازمان را به عهده داشت. در جلسه کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شرکت داشت. چون نوبت سخن به تقا رسید او به تاجیکی آغاز کرد. کاتب شگفت‌آمیز اول به تقا سپس به رئیس کمیته نگریست. این نگاه ها معنای آن را داشتند که چرا رئیس کمیسیه تفتیشاتی به تاجیکی حرف می زند. رئیس کمیته به گوش کاتب چیزی گفت. به نظرم تقا به روسی حرف زدن نمی تواند گفت و کاتب کمیته مرکزی هم هنگام سخنرانی تقا را سخت گوشمال داد که مدیر شعبه به زبان روسی حرف زدن نمی تواند. کسی دل و گردن نداشت که به این ایراد او اعتراض بکند. به وقت بحریدینوف رئیس کمیته غایب قلندرف با او دوستی داشت وگرنه تقا با رادیو خیرباد می گفت. در آن سالها یعنی سالهای 80 سده 20 هرچند زیاد از 80% برنامه های رادیوی تاجیکستان به تاجیکی صدا می دادن ولی در مجلس های هفته اینه که هر روز دوشنبه با اشتراک تمام کارمندان رادیو که 90%شان تاجیک بودن برگزار می گردید با زبان روسی تفسیر می شدن. باره چون نوبت شارحی به سابق مدیر شعبه کشاورزی مسلم خان بحریدین فرسید استاد نخستین شده این انعنه را ویران کرد و شرح برنامه ها را به تاجیکی آغاز نمود. از چیامان گوارید؟ گفت جانشین یکمی رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان آناتولی سونین که در منبر نشسته بود. پروسکی گوارتی؟ گفت دیرکتوری رادیو. استاد بحریدینوف اعتبار نداده شرح را ادامه دادنی شد که این دفعه سونین با خشم و غضب سوی استاد فریاد زد. از چیامان گواری؟ یعنی نیپنیمایو. دیرکتور هم این دفعه با صدای بلندتر بانگ زد. یعنی ومس کزال پروسکی گواریتی. استاد بحریدینوف سخت آتشین شدند و به منبر نگاه کرده سیا خرشا سیا اتلیش نه. این مرگ به همین لیچوشکتان گفتند و منبر را ترک کردند. اکنون قضاوت کنید که در آن ایام که دل و گرده داشت که چنین رفتار بکنند. از روز اولی کار در رادیو تقا توجه مرا به خود جلب کرد. او یگانه شخصی بود که در سر تاقی چستی و چهره نورانی تاجیکانه داشت. در آن ایام در شهر تاقی پوش کماندر کم بود. تقا هم دهه نویسنده معروف تاجیک استاد ساتم الوغزاده است. از کتاب صبح جوانی ما می دانیم که استاد الوغزاده از دهه ورزی که ناحیه چستی

محسن بود. آنهایی که غله داشتند حتی به خواهر و برادرانشان کمک نمی کردند. عموماً از نوری خانه کسی روزانه دود نمی برآمد. اشخاص دارا شبانه نان و خوراک تیار کرده تناول می کردند. بسیار مردها به نواحی و شهرها بخصوص به تاشکند و قوقن رفته مردکاری می کردند. در آن ایام زندگی دهشت بود. مردم کنجاره و علف می خوردند. از دهی ورزیک هم بسیار کسان به چهار طرف فرار کردند. چند تن جوانان به قوغانتپه یعنی باختر امروزه می آیند. برخی به قصابی مشغول می شوند و بعضی ها به نانوایی. اشخاصی که یگان هنر نداشتند زمین کشاده دهقانی می کردند. همین طور بهار و تابستان زحمت کشیدند. تیرماه راه زادگاهشان را پیش می گرفتند. البته با دست خالی بر نمی گشتند. زود کم و کاسی زندگی آیدشان را بود می کردند. آنها را دیده دیگران هم نیتی به وقت رفتن می کردند. در دهه ما می گه تقا هر محله یک یا دو مهمانخانه داشت. در آنجا اکثر پردارهای وخشی حریفانه می خوردند. از کار و بارشان شرایط وادی وخش حکایت می کردند. می گفتند که بهار و تابستان هوا بی‌نهایت گرم می شود. آب آفتابه می جوشد. نماز شام نشده نغمه پشه ها آغاز می آورد. به چهار طرفی جای نشستمون دود انداخته شب را روز می کنیم. از صبح صادق بیل و کلن و داست را گرفته مشغول زمین کشایی می شویم. در یک روز آدم با غیرت چهار پنج بیخ قمیش را بیشکن می کنم. سپس همه آن را آتش می زنیم. همین طور زمین کشایی کار سنگین است. در رنده و خزنده، پرنده و شرنده های هرخیله بسیار است. در هر قدم مار زرد پیش می آید. اما راهی زمین کشایی را خوب یافتیم. ترمای گذشته زیر ریشه های قمیش ها را کافته، سبزی، لبلبه و کرتاشکه را شقورتر خاکوش کرده بودیم. اولی بهار رویم قمیش ها را ریشکن کرده ماندن. این کاری خوک های وحشی است. آنها لبلبه و کرتاشکه را دوست می دارند. اما زحمت دهقان ضایع نمی رود. زمین حاصل خیز است. هر بیخ نحال پخته مصری تا 200-250 و از این هم زیاد کورک می بندند. آدمان سالخورده دکک می شسته پخته می چینند. پول پخته با برکت. شرطنامه را اجرا کردید زود حساب و کتاب کارتان را می کنند. در مغازه ها قند و چای، برنج افغانی، آرد و روغن همه وقت یافت می شود. عموماً ارزانی و آبادی آدم محنتی گرسنه نمی ماند. جوانان از حدود دهه تا حال بیرون نبرآمده نقل آنها را به ضعف گوش می کردند. به این سخنان بعضی ها باور نمی کردند. تشویقات می دانستند. با وجود این بسیار کسان عزم وخشروی داشتند. دیر نگذشته مهاجرکنی آغاز یافت. اولهای بهار سال 1935 روز بازار روز جمعه بود. در آن ایام من 5 ساله بودم. میگوید تقا خرد و کلان در گرد صندلی می نشستیم. پدرم 2 روز پیش از نمانگان آمده بودم. تقایشان ایشان خواجه و بچه ها سر و لباس دوزانید گویان متا دادن. قبلگاه این متا را به بازار برآورده کتی لایموت آوردنی بودم. مادر کلانم یک طبق میوه خشک، زردالو، مویز، چارمغ، بادام و مادرم یک چاینیک چای آورده نشستم. ما خوردان جرعه نداشتیم که به طبق دست راز کنیم. من به مادرم نگاه کرده پدر و عمکم را پرسیدم که در کجایم. به جای مادرم مادر کلانم جواب دادم. بازار برآمدند که برای شمایان خوردنی بیارم. حاضر میوه قاخورتان گفته به نزد هر کدام کم کم ماندم. حق پسر بیشتر گفته به من 2 دانه چارمغز ایلاوگی دادم. هنوز یک پیاله چای نخورده شرفه پای پدرم و صدای صرفه

шунида шуд. Ин аз рӯи одат буд. Ҳамин ки мардина вориди ҳавлӣ шавад, ҳатман садои сурфа ва ё гулу афшонӣ шунида мешуд. Ин нишонаи огоҳӣ буд. Падар аз дар назаромада, ҳама аз ёй хиста, ду даст ба пеш рост истодин. Баъди салому алейк аз бағалашон матои ба бозор баровардаашонро ба канори сандалӣ мондам. Харидор пайдо нашуд бачӣ? Пурсидан модар калонам. Падарам чӣ гуфтанашонро надониста ба сукут рафтам. Ин маторо ба фарзандон ҷомаи курта кунетон гуфта, даст ба киста карда як банча сум баровардам. Ман ин роҳгиро гуфтанду аз дидаҳояшон қатраҳои ашк чун марвори ҷорӣ шуда ба риши сиёҳи кулулаашон рехт. Ҳама дар ҳайрат мондед. Чӣ гап шуд бачам? Аз вазнинии зиндагӣ ягон чизро ба гарам мондед. Ин рӯзҳои сахтам мегузаранд. Моҳро нимаш торик бошад, нимаш сафед аст. Мо бар ин камбизоатҳо кам нестанд ку. худатонро ба даст гиред, гуфта модар калонам насиҳат кардам. баробари бозор даромаданам, гуфтанд падарам. чанде аз ҳамдеҳагон миёнагир кардам. ҳозир ҳамамон ба идораи ҷамоат меравем. шумо бар ин одамон дар мусофират ба ҳамамон дар коред. мо бешумо намеравем гӯён ба ҳолу зорам намондам. тӯйчибои зиёваддин, устод тӯхтабой, ҷӯра пешқадам, эгам полвон, исмоилбой бача, сотихоҷа, каримхон, зиёбой, сотимбой ва боз чанд ҳамдеҳамон ба рӯи хати муҳоҷирӣ бо хурзандӣ нависондам. шароити ҷои мерафтагиамонро таъриф кардам. ноилоҷ ман ҳам ба рӯи хат дохил шудам. кай ба сафар баромаданӣ? ҳамин ҳафта. кӯчу бачаҳои занҳоро бо арова бурда аз истгоҳи чуст ба қатора савор мешудаем. ҳамаи чизи даркории рӯзгорро бо худамон мебурдаем. ба ман аз ҳама модари пиру барҷомондаам дар кор. бе ман зиста наметавонам. мегуфта намешуд. гуфтанд модар калонам. гуфтанӣ будам модар. аммо худатон як фикр кунед. моро ба рӯи хати унсури бегона дохил кардам. дар варзик ба ягон чизи калхоз ҳақ надорем. ба аъзогии калхоз ҳам қабул намекунам. ман бар инҳо бисёрам. аксари онҳо аз ҳамин сабаб ҳижрат карда истодаам. мо дар муҳоҷирӣ хуб кор кунем, аз ин тавқи лаънат халос мешудаем. замоне шудааст ки ҳафт пушта дар ҳамин ҷо умр гузаронда, хонаю дари обод, боғу роғи дилкушо бунёд кунӣ, дар ободии деҳа алоқадри ҳол сам гузорию оқибат унсури бегона шавӣ. ба ин ҳеҷ кас айбдор нест. ҳар давру замон қонуну қоидаи худро дорад. худо саломатиро диҳад, обод кардани макони дигар ҳам савоб аст. шояд роҳҳо обод шаванду рафту омад хуб шавад. ҳар сол як маротиба аёдати шумою ёру дӯстонро насибамон гардонад бас. хуллас модар калонам розигӣ дода, ҳар куҷои бошӣ ёрат худо, мо ҳамроҳи бародарат фахриддин хоҷа як бало мекунем. саломатии тую аҳли байтатро шунида истин бас. ҳама ҷо писарам мулки парвардигор аст. дар қатори кӯб дар паноҳаш нигоҳ дорад. гуфта ашкҳои шорида истодаашонро бо рӯи молча пок кардам. муҳоҷирон ба қалъаи деҳа ҷамъ омаданд. аробаҳои қатор истодаро бо навбат бо лоқу пари сафариён пур мекарданд. намояндаи ноҳия ва раҳбарони калхози ба номи фурунзии деҳамон назорат мебурданд. онҳо дар ҳаққи муҳоҷирон суханони хайр гуфта роҳи сафед таманно кардам. дар зери садои карнаю сурнай ва доира корвони муҳоҷирон ба ҳаракат даромад. ҳама бо ёру дӯстон ва ҷигарбандони хеш хайрбол гуфта ашк мерехтам. вале мо кӯдакон хандон будем. аксарамон бори аввал ба ароба савор мешудем. поездро надидагиҳоам кам набудам. ҳарчи зудтар ба истгоҳи қаторҳо расидан аз хаёламон дур намешуд.
نهایت به ایستگاه چوس رسیدیم. دقت ما کودکان را 4-5 بینای خشتین سفید به خود می کشید. به هر 4 آیله یک وگان دادم. مردان در داخل وگان خانه ساختند. یعنی با روی جای و کرباس هر آیله حدود خیش را دیوار گرفت. پاییز آهسته حرکت میکرد. در ایستگاه های خورد نیم ساعت، در ایستگاه های کلان 1-2 ساعت توقف میکرد. مرد و زن فرامده در روی سبزه دمیده دو طرف راه استراحت و صحبت میکردند. هنرمندان هنرشان را نشان میدادند. در ظرف 4-5 روز مهاجران با هم اونس گرفتند، آشنای نو پیدا کردند. همین طور در 17 شبانه روز به شهر ستالین‌آباد یعنی دوشنبه فرامدیم. نمایندگان وادی وخش طریق ماشین بارکش مهاجران را به جای معین شده رساندند. به ما از ناحیه کلخازآباد حالا جلال‌الدین بلخی جای دادند. همه همراه خود قلمچه تاک، نهال‌های زردالو و شفتالو و تخم پیاز و توب، شلغم، کارتاشکا آورده بودیم. قطعه نزد حولیگی را زود معین نمودم. همه اول در زمین پیشکی شدگار شده قلمچه ها شنانده، بعد مشغول کشتی زراعت شدم. در طول 4-5 روز این کار را انجام داده به کشتی خربزه و تربوز پرداختم. کشتی پخته را هم می تیزاندم. روز خبر رسید که اشتباه شده است. موافق تقسیمات جای بود و باش ما ناحیه وخش بوده است. نماینده ها از اشتباهی کرده اشان عذر پرسیده به کوشبندی فرمان دادند. بعضی ها خواستند که اقلا نهال های شناندگی اشان را بگیرند. اما بعضی سال خورده ها اجازه ندادند. گفتند که کاری عیب است. از ما به دیگران ماند خوب است. ثوابش می رسد. در سال سیوم میوه نمی خوریم و اندک دیرتر. برای همین دیر آید و شیر آید می گویم. خود همان روز به منزل نو آمدیم. آنجا نام هم نداشت. از مرکز ناحیه 1-1.5 کیلومتر دورتر بود. از افتش برای نگاه داشتن چاروا کسی دیوار برداشته بوده است. همه به ساختن کپه و زمینکن مشغول شدم. گرداگرد دیوار کونه باز دیوار گرفتم. از شست گرمی دیوار زود خشک می شود. مابین دو دیوار قلعچه 3.5-4 متر بود. سه طرفی آن خانه استقامتی، یک طرفش سیزخانه، مارخانه، کهدان شد. مساله بناکاری تخته چوب بود. مابین قلعچه شپنگ بر هوا ساختم. در آنجا بعد کار تا یک پاس شب دهقانان صحبت میکردم. به دهقانان زود 35 ساتخی زمین نزد حولی دادم. آن را دهقانان طریق حشر کشت میکردم. مهلت کشت بعض زراعت گذشته بود. بنابراین اساساً جواری مکه، جواری سفید، کدو، خربوزه و شلغم و لبلبو میکاشتم. غمخواری دولت احساس میشد. اگر دولت دستگیری و غمخواری نمی کرد، مگر 10,000 آیله کوچ بسته از ولایت های فرغانه و لینین‌آباد یعنی سوخت آمده می توانستم. مگر به این قدر مردم شرایط خوب کار و زندگی مهیا کرده ممکن بود. تا آمدن مهاجران در حدود همان وقت ناحیه چند زهبوری کلان پول های به قوت چوبین ساخته شده بود. استانسی ماشین و تراکتوری فعالیت داشت. کم باشد هم تکنیکی کشکننده موجود بود. مصالح بناکاری فراوان و فرش خانه های بسیار مهاجران تختگین شد. در دیهات مغازه ها زیاد می شدن. عموما مردم از مواد غذایی تنقصی نمی کشیدن. بر ضمن این به هر یک آیله یک سری چاروای کلان و یک سری بوز یا گوسفند بی پول دادن. تأکید میکنند که چاروا را احتیاط نمودن، سرشمارش را زیاد کنند و سطح زندگی اهل آیله را بهتر گردانند. از احوال مهاجران رهبران ناحیه زود زود خبر میگرفتند. کلخاز ما یعنی ترموش یعنی حیات نو نام گرفت.
سالهای 1939-1940 خواجگی ما را میلیونر می گفتند. دو بریگاد 4 زوینا داشت. آنها بحث مبحث با آریات کار می کردند. کلند آلات اساسی دهقانی بود. همه از تحت دیل کار می کردند. به صفت چابق و آبدهی دقت جدی داده می شود. اولهای ماه آوگوست بود. نهالهای بلند کورک زیاد داشتند. بیگاهی سرور زوینا حیدبای یک درز شاخهای شکسته پخته را نزد اداره کلخاز با قهر هوا داد. رئیس خواجگی توچیبای مرزا رحیموف از اداره برآمده. ها حیدبای، بخیر است گفت. من ترکتور را از نرکونی بین قطارها باز داشتم. از هر خطا کمی 2-3 درز شاخهای شکسته چیده ممکن. از این خیر کار نرکونی را باز کنیم خوب نیست. نخواد به مهنت دهقانان همه خیلی مناسبت نماییم، گفت سردار زوینا. رئیس به گفته های سردار زوینا با دقت گوش داده. از یک جهت دعوایتون درست حید بود. این گل و کورک ها هنوز جوان، اثر دوباره کاشتن معلوم است. اگر نگاه بین پخته را باز کنید حاصل خوب گرفته نمیتوانید. نبی جان را نرنجونید، وای هم پخته را خوب میدانم، قصدن کار نمیکنم. خوب میشد که در این مورد با ترکتورچی مصلحت کنید. ترکتور را پگاهی بر وقت نیو، بعد چاشت به کار دراره، چون که بعد آب دادن شاخ نهال ها مرد میشود. حتی از شمال سختتر هم شاخ نهال ها میشکنند. بنابراین ترکتور را آهسته راند، قسم های کاری را لطه پیچ کنیدون. با مصلحت علاج همه کار را یافتن ممکن، گفت رئیس. رئیس سخنان پندامیزی جامعه با مسیحت کوتاه نمی آید را بسیار به زبان می آورد. دهقانان هم با مسیحت همدیگر عمل می کردند. از بس که حق کارشان خوب و کم و کاس روزگارشان موافق مطلب بود، همه چون یک تن به کار خواجگی می چسبیدند. آنها در آمدی از زمین نزد حولهشان گرفته را با مزد کار داده خواجگی قیاس می کردند. در آمد مزد مهنتمان از زمین نزد حولی خیلی با برکت تر است، می گفتم. زیرا هر 3 ماه معاش آخر سال به هر سومی گرفتهشان باز 1.5 سومی حق می گرفتم. نینچنین برای از نقشه زیاد محصولاتی سپرده حق ایلاوگی داده می شد که آن را مکافات پولی می نامدم. فصل زمستان برای دهقانان دوره دمگیری و استراحت بود. خواهشمندان با راحت بیپول به استراحتگاه های دلخواهشان می رفتن. بعضی ها راحت بیپول را نمی گرفتند و به ایالت خیش و تبار می رفتن، یا توی و سر می کردن و یا نقشه ساختمان خانه نو را می کشیدن. به استاهای خواجگی قریب تمام سال کاریافت می شود. بسیار کسان خندقای لیمو ساختن چرا که خریدار زیاد داشت. اگر گویم که لیمو پروری را در وادی وخش ورزکیان اساس گذاشتند اشتباه نمی شود. اکثر دهقانان صاحب ماشین های سبوگرف شدند. دهقانان پرتجربه از زیایان حتی از راهبران ناحیه و ولایت بیشتر حق کار می گرفتند. مدنیت زیست روزگارداری هم خیلی بلند شد. راه های دهها منفر شدم. روزگار آرام ما را جنگ دویوم جهانی ناآرام کرد، چرا که همه این مردان را به جبهه فرستادم. در خواجگی 3-4 مرد 70-75 ساله ما. کار خواجگی اساساً بر دوش زنان بود. بر زمین همه این می گوید تقا قبلگاه عزیزم بعد از بیماری نچندان طولانی از عالم درگذشتم. زندگی ما واقعا هم وزنین شد. دیگر شخصی نبود که برای ما قوتی لایموتی پیدا کنم. دست و پای ما گویا از زمین کنده شد. در همین حالت روز رئیس خواجگی به اداره دعوت کرد. اکنون مسلم خان تو مرد خانواده ای، قریب 12 ساله شدی. خواهرانت خورد، مادرت هم بیمار، 5-6 نفر خورنده، آنها را خوراندن و پوشاندن بر ذمه تو. در کلخاز سوادناک نمان. از روی شنیدم
هر شب خانه اتان پوری مهمان. آنها مکتوب های از عسکران آمده را پیش تو برای خواندن می آوردن. بعد خواندن جواب مکتوب ها را می نویستی. این کار ثواب است. من شنیده خرسان شدم. از پگاه سر کرده قلم و دفتر بگیرو به بریگاده جوره پیش قدم رفت. سرکار هم به این فکر راضی گفت. رئیس همین تر عضو حقیقی کلخوز شدم. عضو بریگاده اساساً زنان و کودکان بودن. کار نهایت وزنین بود ولی یگان کس از زمانه از تنقیسی مواد روزگار شکایت نمی کرد. می دانستم که برادر، فرزند و یا یگان خیش تبارشان در جبهه است. بنابراین شعار همه چیز به جبهه برای نیست نابود کردن دشمن منحوس به چشم می رسید. پسانتر یگان زخمی ها از جنگ بر می گشتن. بعضی آنها کارشایم نباشند هم امید دهقانان را به آینده نیک مستحکم می کردن و پیران دو چشم در انتظار عسکران می زیستن. وقت جودره بود. همدیهمان ابراهیم سهرابوف مجروح شده با عصا بغل از جبهه برگشت. آمدن او به همه نیرو بخشید. پیران سالان از او فرزند و خیش تبارشان را می پرسیدن. ابراهیم چی گفتنش را نمی دانید. چی هم می گفت؟ حالان که او از حال احوال آنها به کلی بیخبر بود. بنابراین به همه آنها یک خیل پاسخ می داد. خدا خواهد می آیم. دست عسکران ما بالا. تلفات کم. تقریبا بعد از 2-3 ماه صحتی ابراهیم بهتر شد و او را مدیر انبار تعیین کردم. در آن ایام عهده‌داری دولتی غله سپاری را تأمین نکرده به دهقانان دادن غله ممکن نبود. اول خرمن را به انبار دولت می سپردم. روز ما 4 نفر نوروز همراه ابراهیم 2 عرابه جو را به انبار قرآن تپه بردیم. جوالها کلان هر کدام از 100 کیلو زیاد. ما با دشواری جوالها را از عرابه به زمین فراورده باز تقریبا 15-20 متر برداشته تا نزد انبار می بردیم. عذاب ما را دیده ابراهیم خواهش کرد که یک جوال را به پشت او بار کنیم. ما رد کردیم اما او به ما گوش نکرد و جوالی قریب 100 کیلویی را برداشت. جوال را به در انبار گذاشت و غیب زد. ما همه در حیرت بودیم که او کجا رفت ولی بعد فرصت گذشتن با چهره شکوفان برگشت و گفت انا همین مرا عذاب می داد. از کالکش یعنی آهن پارش همین است. معلوم که جوال وزین فایده کرده است. پوست ترنگ شده نوگ تیز آهن پاره بیرون برآمده است. بنابراین ابراهیم به جای خلوت رفته آهن پاره را از دمغازش بیرون کشیده است. ابراهیم آهن پاره را تازه کرده این یادگاری گویان به کیسه‌اش انداخت. بار حادثه رخ داد که تا به حال از یادم نمی رود. نبی جان ولیف تراکتورچی بهترین بود. پگاه یا فردا کشت باید پره انجام یابد. بنابراین نبی جان صبح صالحان در زمین 20 گکتره به کار شروع کرد. قریبی چاش تراکتور یک بار از کار ماند. همان لحظه رئیس کلخوز تویچیبای مرزا رحیموف آمده سبب پرسید. ما همه برابر کیف در هم کشیدیم. چرا که واقعا سبب کار نکردنی تراکتور را که از ما دورتر مشغول شدگار بود و ناخواست از کارمان نمی دانستیم. رئیس با شتاب نزد تراکتور رفته نبی جان را نیم بیهوش می بیند. معلوم که بر اثر گرسنگی بیمدار شده است. بنابراین رئیس به من سپارش داد که زود بعد سوار شده از انبار خواجگی 3-4 کیلو آرد بیارم. تا آردابه و چپاتی را خورده به خود آمدن نبی جان رئیس همراه ما بود. وقتی نبی جان تراکتور را به کار انداخت رئیس با خاطر جمع گفت تا بگاه کشت را انجام دیتان می شود. گفته رفتنی شد که بابای محمد جان که سینش قریب به 70 دکه می خورد شوخی آمیزانه گفت خاطرتان جمع باشد رئیس. قوت گوشت شطورتان تا هنوز هست. انشاءالله با همین شخص کشت را تا بگاه انجام می دهیم.
با شنیدن گوش شطور که این قصه را در خواجگی همه میدانیست، رئیس نیم تبسم کرد و چیزی نگفته و بریگاد همسایه رفت. رئیس کلخاز تویچبای مرزا رحیموف معلومات عالی آن طرف استد، حتی میانه پر هم نداشت. ولی در زراعتکاری و آدم و آدمگری از سوادناک ها یک سر و گردن بالا بود. خواجگی 16 سر شطور داشت. هر سال غله به عوضی پخته داده دولت را از دنگره و قزلمزار به واسطه شطور میکشندیم. ولی دو سه سری آن پیر شده بود. بنابراین با تشبث رئیس ریاست خواجگی قرار برآورد که هر سال قبل از آغاز کشتی بهاری یک شطور را کشته به دهقانان تقسیم کنند. این تشبث رئیس به سروران ناحیه خوشنام آمد و روز کاتب اول حزب ناحیه آمده رئیس را استنتاق کرد. رئیس با سری خم سخنان کاتب اول را گوش می کند و در انجام می گوید: دهقانان ما تمام سال کار می کنند، حتی شبانه هم. در طول سال اقلن در آغاز کشت و کار یک بار گوش خورند که کمی قوت شود و کشت را سری وقت انجام دهند. مگر این گناه هست؟ به این سخنان رئیس کاتب اول چیزی نگفته رفت. رئیس هم از این معامله او در حیرت بود. خیر صبر کنیم، عاقبت چی می شود؟ گیرد رئیس را می گیرد یا جانم را نمی گیرد کو؟ می گوید رئیس. روزها می گذاشتم ولی در این مورد گپی نمی شد. کار خواجگی با مرام پیش می رفت. آخر سال 1947 گویا ما شهری شدیم. کلخاز بنام ستالین ما از شهر ستالین آباد یعنی دوشنبه آنقدر دور نبود. هفته نبود که به سابق بازار پتاسکی نرویم. من تفاوت کلخاز پیشترمان را از کلخاز نزد شهری در آن می دیدم که نیروی برق خانه و کوچه ها را روشن می کرد. ولی زمستان اینجا طولانی و نسبتا سخت بود. بهارش باشد سیر باریش خانه ها بسیار می چکیدن. برای نانپزی هیزم کم بود. بعضا مجبور می شدیم که از بازار هیزم خریده بیاریم. عموما به بعضی مشکلات جای نو عادت کردیم. زمین اینجا حاصل خیز، آبش مصفا بود. من و همشیره خوردیم محموده خان از خواجگی بودیم. از کار ما بریگادیر خرسان بود. تابستان سال 1948 از ورزی دو سه نفر به خاطر تحصیل در مکتبای عالی به ستالین‌آباد آمدم. یکی از آنها شادروان مطیع‌الله نجمی‌دینوف بودم. برادر خوردیشان محب‌الله نجمی‌دینوف هم بعد کوچ بستن ما به اینجا آمده بود. قریب هر شب همراه بودیم. جهانبینی رحمتی مطیع‌الله از ما دیده خیلی وسیع بود، زیرا آن کس در چوس معلم بودم. هنگام صحبت من و برادرشان را بسیار سرزنش می کردم. می گفتم که آینده را فکر کنیم و به یگان دانشگاه داخل شویم. همین طور تقا با ترغیب و تشویق شادروان مطیع‌الله نجمی‌دینوف دانشجوی فکولته زبان و ادبیات دانشکده آموزگاری پایتخت می گردم. پس از انجام تحصیل در مطبوعات دوری از جمله در روزنامه تاجیکستان سوییتی یعنی جمهوریت ادای وظیفه کردم. از سال 1968 تا سال 1970 در رادیو تاجیکستان وظیفه سرمحرری اداره برنامه های کشاورزی و از سال 1977 تا 1990 مدیری شعبه کشاورزی را به عهده داشت. با امر تقدیر سال 1992 مدیری شعبه کشاورزی رادیو بر دوش نگارنده این سطور گذاشته شد. با مسیحت امریدین اسدین که نو سرمحرری اداره برنامه های اقتصادی تعیین شده بود، تغارا که بعد از نفقه برآمدن به دهقان مشغول بود به کار دعوت کردیم. این تشبث ما را رهبریت کمیته دستگیری کرد. تقا واقعا هم قاموس ساحه کشاورزی بود. صحبت و گزارش و شرحهایی که او می نویشت همه در سطح عالی بودند. خصلت از همه خوب او این بود که یک یا دو روز قبل از صحبت با مصاحبش واخورده موضوع صحبت را مطرح می کرد که این خصلت برای روزنامه‌نگاران امروزه
قریب که بیگانه است. تقا طبیعتاً شخص بسیار نازک بود و از اندک بی‌عدالتی زود می‌رنجید، چرا که او تربیه زمان شوروی را گرفته بود. در زمان شوروی از مصاحب پول گرفتن روزنامه‌نگار چنان که امروز هست بیگانه بود. باری از تقا خواهش کردم که از جلسه هیئت مشاوره وزارت کشاورزی که نتیجه های سال جمع‌بحث می‌گردد برنامه تهیه بکنم. ساعت‌های قریب 4 بعد از ظهر لکاتو خسته و شلپر برگشت. دستانش می لرزیدم. احساس کردم که حادثه روی دادم. بنابراین گلپرسی نکرده یک پیاله چای کبود تلخ را پیشش گذاشتم. می دانستم که بعد از نوشیدن چای او مفصل قصه می کند که چی واقعه رخ داده. پس از نوشیدن چای تقا پیاله را بجایش گذاشت و یکی آه کشید. ها تقا، مگر کچکول پر نشد که آه کشیده؟ اسباب ثبت کنه را تقا کچکول می گفت. نه کریم جان، از پر شدن هم گذشت. یکتای دوتنه 12 نفر را ثبت کردم که قریب به یک ماه می رسم. پس چرا اینقدر عصبیه؟ سردار رئاسه کشاورزی ناحیه شرطو سخت به عصبم رسید. واقعا هم مرد باسواد و کاردان بوده است. صحبتی بسیار خوب کردیم که قریب یک برنامه می شد. ولی بعد از انجام صحبت از جای خیست و شما در شهر تو نیستید که مهمان کنم. اینا یک پیاله چای نوشید گویان بجای بم یک 50 سامانی خلام. سخت عصبی شدم. پول را بجای بش گذاشتم و گفتم برادر جان، تصور کنید که پس از یک سال من به سفری خدمتی به ناحیه شما میروم. بعد با کدام رو به شما نگاه میکنم. حتما در دلتان میگوید که این همان ژورنالیستی که از من 50 سامانی گرفته بود. این رفتار تها واقعا آموزنده، به شرطی که درک بکنیم. چرا که امروز هدف بسیاری از قلمبدستان تهیه مواد خوب نه، بلکه مبلغ هرچی بیشتر ستاندن است. سن و سال تها از 70 گذشته بود، ولی از نوشته های او، از برنامه های تهیه کرده او هیچ احساس نمی کردید که سال خورده است. از همه کارمندان شعبه بهتر کار میکرد که شخصا من در حیرت بودم. تقا بر رادیو مهر بی اندازه داشت، چرا که قریب نصف عمرش در این درگاه مقدس سپری شده است. بار احساس کنم که او یک ذره آشفته حال است. سبب پرسیدم. میگویند که اتستاسیه می شده است. اتستاسیه به شما چه ارتباط دارد؟ اتستاسیه برای آنهایی است که از عهده کار نمی برم. گفتم به او. نه، میگویند که همه این نفق خوران را از کار جواب میدادم. روز اتستاسیه هیچگاه از خاطرم نخواهد رفت. موافق وظیفه اول مدیر شعبه باید از اتستاسیه گذرد. ولی من نوبت اول را به تقا دادم و به ساعت نگریستم. پس از 30 ثانیه تقا با چهره شکوفان برآمد. ها تقا خیرت است. محمد غایب رئیس کمیسه بود. گفت که تقا جان شما و ما یک فاتحه دیرید و پشتی کارتان شوید. همین طور او باز چند سال دیگر کار کرد. تقا برعکس دیگران یگانه نفقه خوری بود که بارها خواهش کرد که او را از کار آزاد نمایند. ولی شخصا من هیچگاه نمی خواستم که چنین محرری ورزیده با تجربه و با سواد را از دست بدهم. تقا سه دختر داشت و همراه دختری کلانه‌اش رعنا زندگی میکرد. زندگی خوش و گوارای داشت، ولی مرگ نابهنگام رعنای 40 ساله جیگر او را پاره پاره کرد. همان روز من در حجره کاری می نشستم. تقا در آشیانه دویوم مشغول تهیه برنامه بود. میلیسیانر نوبتدار در حجره را باز کرده تقا را پرسید. بخیر است گفتم. دخترشان در شفاخانه امراض قلب بستری شده است. احوالش وزنین. از جای خسته نزد تقا رفتنی بودم که کارمند شعبه کشاورزی نزاکت وارد شد. دختر تقا وفات کرد از گفت. که گفت پرسیدم از او. سولتوف. باور کنید با شنیدن این نام از غضب موهای سرم سیخ زد. چرا که تا به حال من به این درجه نا آدم بودنی سولتوف رو نمی دانستم. سولتوف برای تقا
مثل پسرش بود. هر سحر برابر به کار می آمدند و باز دیگاه برابر از کار می رفتند. با گردش فلک او صاحب وظیفه بلند شد. دیگر از تقا خبر نمی گرفت. ماشین سوار می آمد و ماشین سوار می رفت. همان روز بعدی به کار آمدن تقا دخترش مبتلای سکته دل می شود. زود به شفاخانه می برند. ولی طبیبان از طبابت درد او عاجز می مانند. یک از شناسان نزدیک به سوالات تلفن کرده این خبر را می رساند. به امید آن که او تقا را نفهمانده به خانهش بیارد. ولی شخص تلفن کرده به خبر از آن که سوالات پس از به کرسی منصب نشستن به کلی تغییر یافتند. پس از مرگ دختری دوست داشتهش تقا سخت آشفته حال و کمی خاطر پریشان شد. من و تقا در یک حجره می نشستیم. روز ساعت تقریبا 11 بود. تقا ثبت ها را از دیکتافون به لینته می گذارم. مشاهده کردم که پایهایش می لرزم. بنابراین خواهش کردم که به خانه برود و استراحت بکنم. برنامه تقا هر روز سه شنبه صدا می داد. ولی او عادت داشت که کمش دو و یا سه روز پیشکی مواد برنامه را پره تیار می کرد. ثبت های برنامه آینده را بلینتا کوچانم میرمم گفت. به آشیانه دویم رادیو فرامدم. قریب ساعت دو به حجره کاری آمدم که تقا را پیدا نکردم. دلپور بودم که او حتما به خانه اش رفت. روز دیگر فشارم بلند شد و کار رفته نتوانستم. پگاه دیگر چون به بینای رادیو نزدیک شدم از پشت تیریزه کارگردان برنامه کشاورد اشاره کرد که به آشیانه دویم برم. حس کردم که واقعی رخ دادم. معلوم شد که همان روز تقا به خانه نرفته است. در خانه هر بیگاه ساعت 5:30 و یا دیرش 6 حاضر می شود. ولی ساعت 8 می شود از او درنگ نیست. دامادش تلفن یک همکاران یافته زنگ می زند. او پاسخ می دهد که ساعت 11:50 دیده بودم که تقا در را قفل می کرد. بعد به کجا رفت خبر ندارم. به میلیسیا خبر می دیم و تا ساعت 12 شب قریب همه شفاخانه های پایتخت را سیر می کنم. ولی مراد حاصل نمی شود. خواهران همراه فرزندان نمی دانند که به کجا مراجعت کنم. خواب از فرق سری همه پریده. تقریبا ساعت 2 شب در باز و یوسف گنگشته پیدا می شود. شادی و سرور نبیرگان را حد و حدود نبود. همه یک باره به بابا می شستند. دختران احساس می کنند که پدرشان سخت بیمار است. زود یاری تعجیل را دعوت می کنند. طبیبان به خلاصه می آیند که عصب بیمار سخت مانده شده است. بنابراین کمش یک و نیم ماه باید بستری شود. حادثه که با تقا آن روز رخ داد قصه دراز است. خلاصش همین که همان روز در حجره کاری را خورد می کند و به لیفت سوار می شود. برابر پوشیدن در لیفت خاطرش به تمام گم می شود. نه تنها خانه جای کار حتی نامش را فراموش می کند. همین طور در کوچه های پایتخت تا یک پاس شب سرسان و سرگردان می گردن. همه گمان کردن که می گوید تقا من مستم. چندین بار ملسه ها داشته سوار باران کردن که کیستم و به کجا روانم. سخنان آنها را می شونم ولی پاسخ داده نمی توانم. پس از چند مدت باز به یک ملسیانیر دیگر واخوردم. خیریت او به انصافتر بوده است. بسیار کوشش کرد که برای یافتن خانم به من مدد رسانم. ولی به یاد من هیچ چیز نمی آمد. یکی زبانم به گفتار آمد و به ملسیانیر با یک دشواری گفتم که من نه مستم و نه مسافر بلکه رای خانم را گم کردم. ملسیانیر از پیشم دور شد و نزد تاکسی ها رفت. بعد از فرصت سوار تاکسی نزدم آمد. بابا همین تاکسی شما را گرداگرد شهر دور می زنانم. شاید خانهتان بیاتتان بیاید. کجاها را دور زدیم بیادم نیست. و وقتی من راننده تاکسی مثل همان ملسیانیر شخصی خدا با خبر و بر زم این
ظرافتگوی هم بوده است. ماشین را آهسته آهسته های میکرد که من گرد و اطراف را نظاره کنم. از پهلوی بنای میگذشتیم. از راننده پرسیدم که این چی بناست؟ پرکراتور جنرالی گفت. یکی به یادم آمد که خانه دخترم در پهلوی همین بناست. بنابراین به راننده گفتم که در قریبی این بنا باید اسکای ماشین ها باید باشد. اگر همون اسکا را یابد خانه دخترم را یافتن آسان میشود. من به امید آن بودم که پاسبان اسکا مرا نغز میشناسد. ولی وقت راننده صدا کرد به جای پاسبان پسر بچه 16-17 ساله پیدا شد که او مرا تماما نمیشناخت. هرچند گفتم که خانه من در همین قریبی است و پدرش را نغز میشناسم. او پاسخ داد که مرا بار اول میبینم. خاطرم هنوز برقرار نشده بود. هرچند فکر میکنم چیزی بیادم نامد. خواستم که یکان کرسی را یابم و نشینم. بیادم آمد که مرا راننده تاکسی به اینجا آورد. از اسکا بیرون شدم که راننده در کنار راه منتظر من نشسته است. از دلم گذشت که در جهان هنوز آدمان نیک زیادم. براننده اظهار سپاس نموده یک 50 سامانه را دراز کردم که مزدش را بگیرد. براسته گمان کردم که راننده همه پول را میگیرد و به این حق هم داشت. ولی او همگی 15 سامانه گرفت و خیر موسفید به نیکی بینیم گفت و رفت. من هم دیگر به اسکای ماشین ها ندرانده از پس ماشین او توکل گویان رفتم و بی خدانه به دست راست گشتم و بناها را با یک جدیت نظاره می کردم. بنا خواست چشمم بکتی افتاد که بکتی پیش خانه دخترم مانند است. نزدیکت رفتم و کمی خوشم به جایش آمد و حس کردم که در پیش خانه دخترم قرار دارم. بالای کت کمی نشستم. در روبرویم خانه دخترم. چراغای خانه خاموش. گمان کردم که در قلف است و همه مست خواب. ولی در باز بود و چراغ دهلیز خانه فروزان. وارد دهلیز شدم و آهسته آهسته سرفیدم. برابر سرفیدنم همه دویده به پیشوازم برآمدم. بابا جانم آمدن. گویان نبیره هایم به گردنم آویزان شدم. اگر دختری خوردیم مدد نمی کرد افتیدنم ممکن بود. همین طرف تا قریب 2 ماه تبابت گرفت. روزی که به کار آمد شادی کارمندان شعبه کشاورزی را که همه شاگردان اویان اندازه نبود. بخصوص شادی خاربیگین عمر و نزاکت قادر اندازه نداشت. آنها اظهار خوشی میکردند که اکنون از تهیه برنامه روزی سه‌شنبه کشاورز که چند ده سال بعد تا تهیه میکرد آزاد شدند. ولی بعد از صحبت شیرین و گوارا تغا اعلان کرد که دیگر او مدار و قوت برنامه تهیه کردن ندارد. همینطور جمع همکاران و رهبریت کمیته او را با عزت و احترام زیاد سال 2005 به نفقه گسیل کردند. به نفقه برآمدن همکاران پیوسته از او خبر می گرفتند. من بارها مهمان او بودم. احساس می شد که دخترانش پیوسته غمخوار اویان. ولی طوری می گویند پیری و هزار علت. بار به عیادتش رفتم. سلام تقام. سلام. شناختید؟ نه. در رادیوی تاجستان همراه کار می کردیم. کریم ولی خالبگیم عمر سلام گفتم. نه من در رادیو کار نکردم. ماه سپتامبر سال 2012 وقت این نگاشته در هفته‌نامه جهانی پیام صحیفه بندی می شد خبر رسید که تقای رادیو یعنی مسلم خان بحریدینوف از عالم در گذشت است. همه آنهایی که مسلم خان بحریدینوف را می شناختن و یا همراه او کار کردن برای اخلاق پاک، مهربانی، راست قولی و صداقت بی پایانش و کار او را احترام کردن و امروز نیز با احترام زیاد نام میبرم چون که نیکنام از صحبت نیکان شده بود. درست گفتم. کسی که نیکی اندیشد به هر کس به نیکی در جهان
صاحب قران است.

0: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.
1: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده.
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام عاشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
3: دو تا میخرم عاشور سفر گیره پسرچاش رو دیده میپرسد ها اوری جان چی گیره میکنی؟ اکا مرو فریب دو جرابت میخرم گفت نخرید گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک رو خم میدوند عاشور سفر حال خودم دو تا جروب میخرمد یک تا بروی ای پوت یک تا بروی او پوت
1: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام عاشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ

0: Лавии Балхи ва Камоли Хуҷанди. Бонги обам ман ба гӯши ташнагон, ҳамчу борон мерасам аз осмон. Оғози гуфтори ҳаждаҳум.
1: Камол бо шоирони пешин ба вижа аҳли ирфон алоқаи зиёд доштааст. Ин абиёт аз алоқамандии ӯ ба атор ва осори ӯ дарак медиҳад. Суфиён маҳз шуданд аз суханони ту Камол, ки дар анфоси ту бӯи сухани аттор аст. Ё дар ҷои дигар мегӯяд: он толиби дилсӯхта имрӯз Камол аст, ки аз гуфтаи ӯ гармии аттор биёбӣ. البته کمال از پیشنیان بیش از همه و پیش از همه به سعدی نظر داشته است، زیرا سعدی در سرودن غزل عاشقانه استاد مسلم است و قول حافظ استاد غزل سعدی است پیشی همه کس، اما دارد سخنی حافظ طرز سخنی حاجو. بنابراین کمال در اشعارش از همه زیاد از این استاد غزل سعدی یاد میکند. در استقبالش شعر میگوید و کلامش را مورد تضمین قرار میدهد. گفتیم جواب نکم از گفته سعدی، بلکه این دو غزل خوبتر از یکدیگر افتاد. این لاف نه در خورد کمال است، ولی که با رستم دستان بزند هر کی در افتاد. ما میتوانیم از زیاد کرد پیروی و تضمین های کمال از شاعران پیشین، از جمله فردوسی، زهیر، انوری، کمال اسماعیل، امیر خسروی، حسن دهلوی، نظامی و دیگران. باز هم مثال بیاوریم، اما روی سخن ما در این موقع به مولوی و کمال است، زیرا تاثیر شعر و اندیشه مولانا با کمال که شاعر صوفی مشرب است خیلی چشمگیر می باشد و می توان گفت که این تاثیر در سراسر آثار او مشهود است. واقعاً کمال افکار خود را اساساً در جویبار تصوف و عرفان به نمایش گذاشته است. از این رو او به شاعران عارف و صوفی پیش از همه به مولانا که در اوج غزل عرفانی و صوفیانه قرار دارد و استاد عارفان و عاشقان عالم است معتقد بوده است و ارادت می‌ورزیده است، زیرا کمال نیز از همان راه رفته است که مولانا در شعر و شاعری می‌رفته. با این تفاوت که عشق و عرفان مولانا بدون صنعتگری و تکلف در حالت بیخودی گفته شده، زیرا او پیام خاص داشته و در دوران میزیسته که لشکر مغول نصفی از جهان را استیلا و به خاک خون کشیده بود و مردم در حالت آشفتگی و بسر و سامانی بسر می برده. از مولوی است که می گفت: از این آتش که در عالم فتاده است زیدود لشکر تاتار چونی؟ اما کمال اگرچه شاعر عاشق و صوفی مشرب و عارف است، شعرش تکلفی و صنعتگرایانه می باشد. واقعا او اساسا به شاعرانه گفتن این مطلب تمایل دارد و اگرچه چون مولانا شاعر نباور و مضمون آفرین است، اما شعرش با تکلف و تصنع و صنعتگری و سخنبازی بر تجربه و مشاهده و حالات عارفانه و صوفیانه و رقص و سما که خاص شعر مولاناست امتیاز دارد. کمال اصلا شاعر هنر و شعر ناب است و کلامش یک نوع کلام هنر برای هنر و شعر به خاطر شعر است و از این نظر از کم نظیران در شعر و ادب پارسی تاجیکی حسابیده می شود. ما کمتر شاعر را تا ظهور سبک هندی می شناسیم که چون کمال بر ریزکاری اشتغال ورزیده و در این کار تحقیق یافته باشد. اگر شاعران سبک هندی را که با پیروی از کمال نیز شعر گفتند و بسیاری از جنبه های شعر او را به کمال رسانیدند و به صورت مشخصات سبک هندی درآوردند استثناء نماییم، تا ظهور این سبک کمتر کسی مثل کمال خیال بافی و نازک‌اندیشی کرده است. چنانچه تمثیل، معنی خاص، بازی با کلمات و غیره که در سبک هندی موقع اساسی کسب کردند، در آثار کمال نیز نفوذ دارد. خود شاعر به هنرمندی و شاعری صنعتگرا بودنش صریحا اشاره کرده است. سیر از کمال این سخنان باد حلاله سنت طلبان به زی تو استاد نیابند.

یک نمونه از تمثیل‌های کمال که خاص سبک هندی است. دیدار رقیب از دور افزود مرا گریه، از ابر سیاه باشد افزونی باران ها. در جای دیگر معنی خاص است که خاص گویندگان سبک هندی است. کمال اشعار اقرانت چو اجاز گرفتم سر به سر وح است و الهام، چو خالی از خیال خاص باشد خیال است آن که گیرد شهرتی آن. غرابت که آن هم از ویژگی های سبک هندی می باشد در سخنان کمال فراوان است. برای نمونه کمال گفته تو دلپذیر از آن معنی است که معنی سخنانت غرابتی دارد و در جای تکلفاتی که در سبک هندی به حد افراد می رسد در آثار کمال جای دارد. این تکلف های من در شعر من کلمین یا همیرای من است. در بسیار نوشته ها غناوت سخن در کمال احساس می شود. گفتم ملکی یا بشری، گفت که هر دو. کان نمکی یا شکری، گفت که هر دو.

انجام گفتاری 18 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: منم دریا دیدو چشمی تو دریاست، منم فردا طلب عشقی تو فرداست، من از خود رفتم و از تو نرفتم، کی از تو رفتنم رفتن زی دنیاست.
1: به هر فصل بیاید عشق زیباست، به هر لفظ سر آید عشق زیباست، به سانی نور یا در صورتی حور، به هر رنگی نماید عشق زیباست.

0: به جان من غم هر ناکس آورد، به حق گل پرستیم خس آورد. رسیده بود پایم بر لبی گور، رسیده بود پایم بر لبی گور، لبی تو از لبی گورم پس آورد.
1: همه افسانه ها ایجاد عشقند، همه سروده ها فریاد عشقند، همه دلداده ها با هم شبیهند، زیباس از ذات آتش زاد عشقند.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرما بیشتر میوه و سبزوات استعمال کنید. از غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاه‌های سردکنی مجهز نشدند محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.

ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ. چشم

0: صداقت و ارزش‌های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، با شما هستم شما مراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را با دنیای سینما و در مورد حیات و فعالیت کارگردان معروف تاجیک بقا صادقوف شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما: The Devil Wears Prada 2، شیطان پرادا میپوشد 2. بعد از تقریباً 20 سال ادامه یکی از مشهورترین فیلم های دراما و مضحکوی هالیوود روی پرده می آیند. طبق معلومات رسمی، قهرمان اساسی باز هم سرمحرر پرنفوذ مجله مود میراندا پریستلی می باشد که نقش او را میریل استریپ اجرا می کند. اما این دفعه جهان دیگر شده است. مجله های چاپی نفوذ پیشینه خود را از دست می دهند و رسانه های رقمی بازار مود را تغییر می دهند. میراندا برای نگاه داشتن موقع خود مبارزه می برد. در همین حال امیلی چارلتون که نقشش را امیلی بلند میبازد، اکنون یکی از راهبرانی با نفوذ یک شرکت بزرگ مالهای گرانبها شده است. طبق معلومات رسمی، رقابت اساسی فیلم بین میراندا و امیلی خواهد بود، زیرا هر دو برای نفوذ و مبلغ گذاری مبارزه میبرند. قهرمان اندی ساکس که باز نقشش را ان هتوی اجرا میکند نیز به فیلم برمیگردد، اما تا امروز نقش دقیق او از جانب استودیوی آشکار کرده نشده. موضوع اساسی فیلم تغییریابی جهان مود، رقابت کسبی، مناسبت های انسانی و مبارزه برای زنده ماندن در دوره تکنولوژی های رقمی می باشد. فیلم دویوم، آدم عنکبوت، روز نو. در انجام فیلم قبلی تمام جهان شخصیت های حقیقی پیتر پارکر را فراموش کرد. اکنون او کاملا تنها است. دوستانش دیگر او را نمی شناسند و او باید زندگی را از صفر آغاز کند. از همین سبب نام فیلم برند نیو دی، یعنی روز نو، انتخاب شده است. استودیوی مارول تصدیق کرده است که پیتر دیگر نمیتواند به کمک دوستانی پیشینه‌اش تکیه کند. او باید مستقلانه همچون دانشجو و همزمان همچون قهرمان نیویورک زندگی نو آغاز نماید. در نقش اساسی باز هم تام هالند هنرنمایی میکند. اینچنین اشتراک زندایا و جایکوب باتلان تصدیق شده است، اما نقش آنها تا حال مخفی نگاه داشته میشود. استودیوی مارول تا امروز نام دشمنان اساسی پیدرمن را اعلان کرده است. از این رو همه آوازه ها درباره قهرمان های منفی هنوز رسما تصدیق نشدند. موضوع اساسی فیلم از نو پیدا کردن شخصیت خود، تنهایی، مسئولیت و آغاز زندگی نو می باشد. هر دو فیلم از سری انتظارترین فیلم های هالیوود در سالهای 2026-2027 به شمار می روند و استودیوها هنوز جزئیات زیادی سوژه را مخفی نگاه داشتند. از همین سبب تا زمان نشر آنها معلومات رسمی محض همین اندازه دسترس است. میگذاریم به سینمای ملی. بقا صادقوف، 13 یولی سال 1941 بخارا، 25 ایونی سال 2026 آلمان، از معروفترین کارگردان ها، فیلم نامنویسان و اندیشمندان سینمای تاجیک بود. او با آفریدن فیلم های تاریخ، فرهنگ، هویت ملی و سرنوشت انسان را به تصویر میکشیدند. در رشد کینای تاجیک نقشی بزرگ گذاشت. زندگی نامه او: بقا صادقوف 13 یولی سال 1941 در شهر بخارا به دنیا آمد. پس از ختم مکتب مدتی در تئاتر بخارا همچون هنرپیشه فعالیت کرد. سال 1967 فکولته کارگردانی دانشکده تئاتری و رسامی تاشکند را ختم نمود. بعداً سال 1978 کورس‌های عالی سناریو نویسی و کارگردانی سینما را در مسکو به انجام رساند که این آموزش در تشکل سبک ایجادی او تأثیری کلان گذاشت. فعالیت ایجادی. فعالیت سینمایی او از سال 1961 آغاز یافت. در کیناستودیای ازبک فیلم در فیلمی پنج نفر از فرغانه نقش اساسی را بازی. از سال 1967 تا سال 1993 در کیناستودیای تاجیک فیلم به حیث کارگردان فیلم‌های بدیعی و حجتی فعالیت کرد. در این مدت بیش از 40 فیلم حجتی و چندین فیلم بدیعی را آفرید. فیلم‌های او از دیگران با اندیشه و عمیق فلسفی، رمزآفری، احترام و تاریخ و فرهنگ تاجیکان و توجه به مسئله های اخلاقی و اجتماعی فرق می کردند. بسیاری از فیلم های او در فستیوال های بین المللی صاحب جایزه گردیدند. مهمترین فیلم ها از معروفترین آثار او اینهایند: ادانیس 14، گردباد، بخارای شریف، جاسوس، جزیره، پرنده های گیلی، امام البخاری، امیر تیمور، فدایان، سلسله فیلم. مکافات ها و عنوان ها: خادم شایسته صنعت تاجیکستان 1988، عضو اتفاق سینماگران ایجسسه از سال 1979، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی 1993. سالهای اخیر، پس از سالهای 1990 او در ازبکستان زندگی و فعالیت کرد. سال 2018 شهروندی ازبکستان را گرفت و ایجاد خود را ادامه داد. در سالهای اخیر نیز به خوانندگان، دانشجویان و دوستداران سینما ملاقات ها انجام می داد و اندیشه های خود را درباره رشد کینای ملی بیان میکرد. 25 یونی سال 2026 بقا صادقوف در سن 84 سالگی در آلمان از عالم درگذشت. درگذشت او را اهل فرهنگ تاجیکستان و منطقه تلفات بزرگ برای سینمای ملی ارزیابی کردند. یاد و نامشان گرامی باد. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاهمراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپا و راهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.
0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

0: шунавандагони азиз, офаридгор инсонҳоро бо сифат ва хосиятҳои гуногун меофарад ва дар ягон ҳолат ду одами ҳамҳунар, ҳамистеъдод ва яксонро наметавон ёфт. Ҳар як кас ба касбу кор ва ҳунари майл дорад. Агар сари вақт он ҷавҳари истеъдод дарк карда шаваду тарбият ёбад, он шахс нодираи даврон ва маҳбуби мардум хоҳад шуд. Дар ин роҳ нақшу таъсири омӯзгорон ва падару модарон бисёр бузург аст. Қаҳрамони барномаи мо, мутриби мумтоз, омӯзгор, шодравон Рустами Абдураҳим, яке аз омӯзгорони соҳибмаҳорат, донишманд ва миллатдӯсту фидокори тоҷик буд. Дар баробари омӯзгори мавсуф донандаи хуби забонҳо ҳам буд. Бо чанд забони хориҷӣ озодона ҳарф мезад. Ба шогирдонаш аз фанни забони англисӣ дарс медод. шунавандагони азиз, омӯхтани рӯзгори чунин инсонҳои фарзона, ҳунарманд ва ватанпарвар бисёр ҷолиб ва ибратбахш аст, хусусан барои наврасону ҷавонон. Яъне, агар ба қавли Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ гӯем, хоҳӣ ки дар ин замона фарде гардӣ, ван дар раҳи дил соҳиби дарде гардӣ, рӯзону шабон ба гирди мардон мегард, марде гардӣ чу гирди марде гардӣ. шунавандагони азиз, мо бо духтари шодравон Рустами Абдураҳим, Дилором Абдураҳимзода суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: маълимаи азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо аз идори шумо шодем. Мавлоно Абдураҳмони ҷомӣ мегӯянд ки ба ибрати пешиниён ёд кун, дил аз ёди пешиниён шод кун. мо вазифа дорем ки аз гузаштагонамон, аз падару модару бобои бобокалонро ёд оварем, хусусан аз онҳое ки барои ривоҷ ёфтани санъату маданияту фарҳанги тоҷикистон ҷиддуҷаҳд карданд ва хушбахтона дар байни онҳое ки барои ривоҷ ёфтани санъати миллии мо, хусусан дар тарғиби оҳангҳои халқӣ, асбобҳои миллӣ тоҷики хизмати бисёр беандоза кардаанд, падари шумо шодравон Рустами Абдураҳиманд. ман бисёр мехостам шумо чанд сухан аввал аз оғоз доир ба зодгоҳатон барои шунавандагони азиз мо қисса мекардед.
2: از همه میناداری خودم رو به شما ایسار میکنم. حق دارم گویم که میناداری اهل اولم رو، چون که یاد کردن از شخصیت ها و خصوص پدر و مادر، بابا و بیبی و اون محیطی که ما کلون شدیم و خوشبختانه و فردگار ما رو سزاوار دونیست که با چونی شخصیت ها باشیم و فرزند یا اونها باشیم، این بسیار هم یک توفه، یک ارمغان برای ما است، زیرا که واقعاً اینها نفرهای بودند که هویت ملی ایشان به نهایت صدقند صمیمی و بلند بود. هر آنچه که میکردند برای فکر میکنم برای همین پاس خاطر و برای زنده بودن همین پاس خاطر ملت عزیزی تاجیکانه خودمون بود.
1: بله.
2: چون که من به نهایت میخواهم که بسیار سخن کنم، یادآوری کنم، زیرا بسیار یادداشت های خوب دارم و پیش از همه همچنین گفتنی هستم که این نداری خودم رو به پیشوای معظم سرور دولت پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان رسانم، زیرا واقعا وقتی که هر وقت در معروضه های خودشان اصرار میکنن که واقعا پدر و مادر جوانان و من باید برای زندگی کردن، زندگی اویلوی باید آماده باشند. این بسیار هم حکمت خوب دارد، حکمت بزرگ دارد. زیرا وقتی که جوانان آماده هستند برای روزگارداری و برای اویلداری، البته فرزندای اونها هم با یک جهان تاثیرات می توانند که یک انسانی سازنده ملت و دولت باشند. و همچنین طور که شما یاد کردید، پدرم، بیبیم، مادرم، اینا نفرهای بودن که در محیط و دنیا آمدن که البته محیط دهاتی بود، محیط کوهستان، محیط سازنده، طبیعت تاجیکانه، انا رسم آیین تاجیکانه، دوستانه، سازنده. زیرا همین طوری که میگوین در علم پسیخالوگیا کوهستان، طبیعت انسان رو تربیه میکند. یعنی وقتی که انسان در طبیعت سر و کار میگرد با شخصان معرفتنو، البته اون نفری میشن که واقعا با معرفت میشود و البته معرفت در زندگی انسان نقش مهم دارد، چون که به معرفت انسان کامل شدن هیچ ممکن نیست و معرفت رو توسط انسان هایی که صاحب معرفت هستند و با اون که این سخن و اون که این کلمه صرفا میروند، باید که сару кор гиранд ва бояд аз онҳо манша мегирад. Ва зиндагии падару дарам, вақте ки дар бораи бобо бибиам, онҳо бисёр ҳам шахсҳои фарҳангӣ буданд, аз илми диниву дунёвӣ бохабар буданд.
1: Номи бобои бибитона ки
2: бобоям Абдураҳим Салимов, раиси Абдураҳим мегуфтанд дар деҳаи Моманҷон ва бисёр вақт мегуфтанд ки ҳар сол ба вақте ки баҳор мешуд, ба Самарқанд мерафтанд. Мегуфтанд ки ман бояд ки ана назди бобо бибиҳоям барои دو فوتیاگیری روان. این خیلی سخنه بودن.
1: قسمتی سمرخان بودن. گذاشته باشد.
2: شاید که دهبید باشد. چون که اونا بسیارتر همون دهبید ایوت میکردن. از دهبیدی سمرخان بیبی هم اهلی اون بیبی های چقون میگفتن. بسیار هم شخص های کتابدار بودن. هم رئیسی عبدالرحیم هم بیبی هم. پدر مدری پدری هم. استمی عبدالرحیم. و بسیار زنی اوکیله، بسیار زنی اودیل، اودیله بسیار انسانی بودن که همین کتابهایی که فارسی داشتن، کتابهایی به زبان عربی داشتن و بسیارتر فارسی رو اطراف میکردن، میخوندن و بسیار هم قریب همه همون کتابهایی که داشتن زیاده از صد تا بود در صندوق میگوین، در مومین‌آباد یختان میگوین صندوق رو محفوظ میداشتن و از یاد میدونستن و بینید که و میگفتن که مثلا یک عباره معمولی بود که میگفتن که ای بسنا آدم انسان باید که موسیقی بخصوص دخترو و موسیقی باید سر کار نداشته باشن اما بیبی هم میگوشتن که انسان از روی همین کتاب های تولیه کرده است انسان رو با صدای سه اسباب موسیقی آفریدن خوک انسان رو و بنابراین باید هر یک انسانی که خودش رو انسان کامل اعتراف میکند باید که از سه اسباب موسیقی رو نواخته تواند یا یکی از اسباب های موسیقی یا دوتار یا نای یا هیجک و بینید که پدرم همین اسباب های موسیقی رو به خوبی نواخته میتوانستن اگرچه مکتب موسیقی نرفته باشن اگرچه علم موسیقی نداشته بودن لیکن آزادانه قریب که به اکثریت اسباب های ملی موسیقی نوازش کردن میتوانن مینواختن و سرودخونی هم میکردن و من روز دیگه سرودخانه بابایم رو ندیده بودم لیکن یکی از نفرانی در همین سال گذشته گفتن که نه بایو سرود میخوندن بسیار هم صدای خوب داشتن و کم سرود میخوندن اما میخوندن بسیار آواز خوب داشتن و این نبینید که اکنون بیبیم چنگ داشتن این چنگک وقتی که
1: چنگ تو لبچنگ؟
2: لبچنگ داشتن و بعد یک چنگ خوردکک داشتن مثل عرفه نمیدونم که و کجا شد در مومندیون نوحیه مومین‌آباد وقتی که پدرم می آمدن از شهر ما با پدرم می آمدیم همه جمع شدن و پدرم خوب ما تعطیل تابستونه بود می موندیم خونه بابایم رئیس عبدالرحیم یک بازار گردان بود یعنی در اونجا دویمو آدم بود دویمو مهمون بود دویمو تامهای ملی که حاضر من همین که باید که از باید نرمان دوی ما تاوم های ملی تیار میکردن بچه ها الوهیده بازی میکردن در رو با دختن اینیان نقش گلدوزی میکردن اینیان هنر می آموزوندن رسم کشی و من همین یک دنیای پر از علم و معرفت بود یک دنیای بود که سوزنده بود در اونجا زیق نمیشد حتما همین خورد و کلام با یک کار با یک هنر سرگرم بودن و حتما در توقعی سکنجایی که تا حالا در بعضی خونه ها هستن توقعی سکنجا کتاب ها بودن وقتی که من به شهر کلوب می رفتم مکتبی هشت من اونجا را به افتروچکا می نوشتن اما در مومین آباد دهی مومندیون تمام دنیا دیگر بود ولی بسیار هم با معرفت بودن معلمان هم مکتب هم و بسیار هم صمیمی جدی بودن و می دونین یک چیز دیگر اونو گفتن هم اوند که در همین مکتب میونه دهی مومندیون چند معلم از نوحیه اشت بودن از نوحیه اشت اومده بودن از خونی بودون بودن از بلاروسیا بودن این اکنون بلاروسیا این
1: برای زبان روسی
2: برای زبان روسی نفرای رو اینو اکنون بابای من رئیس عبدالرحیم همین خیلی وای کرده بودن که برای یاد گرفتن زبان روسی همین دخترایی که عروس شده اومدگی بودن بعدی که در سفر حربی بچه ها میرفتن جوان ها خدمت میکردن در همونجا باید درس میگفتن و جوان ها باید که زبان آموزی میکردن و زبان ها میاموزوندن یاد میگرفتن و این یک جهان بینی دیگر بود بعد وقتی که بخصوص ایدها میشود. ایدهای مثلا اون وقتا ایدهای از همه معمولی ایدی غلبه بود، ایدی هفتم نویبر بودن خلاص و یکم مای بود، هشتم مارت بود، بیستم فوریه. در این ایدها همه سرجم میشنن و هر کس همو تمامی ملی که خودشون تور میکنن تن که خیلی کوکنه بینیم شما چی میخورین ما چی میخوریم همین چیزا اومده کنین. من همین خیلی یک محیطی بود که واقعا میخواهی که هر روز یاد کنی و میخواهی که از همون محیط میدونین هر روز وقتی که سن سال آدم میرود منشأ میگیری، زیرا همون محیط تربیت میکند انسان، همون سخنو. مثلا یک سخن من فکر میکنم که شعاری خانواده پدری من، شیار خانواده ما، یعنی همین پندور نیک بود. میگفتن که همین نیتی نیک باید کرده باشه، هیچ وقت فکری نادرست فکری بیزیب نکنید، یعنی نیت که درست کشید همون کردور هم درست میشه، رفتار آدم خوب میشود، هر خلاف فکر نمیکند. مثال من همین سال یک کتاب بدهی اگر میخوندیم یا که اگر فیلمی اون وقتا فیلم اونقدر ما تماشا هم نمیکردیم. من تلویزیون یک رادیو پانسما بود، رادیو فقط میگفت شب و روز و بعد بعضی وقت همین بلنگویه قطعی یک صدا میدونن. واقعا بعد همچنین میدونین یک عجایب وای بود که احترام داشتن نسبت حیوانات خانگی، نسبت به پرنده ها. خوب میرفتیم میوچینی در منوحیه مومینوبود آلومولو میگویند آلومولو
1: و شکلی صحیحش درستش بیغلصش آلومولو
2: آلومولو،
1: لیکن متاسفانه در قسمت جنوب بجای آلومولو آلوچه میگویند، حالا که آلوچه این تمام این میوهی
2: نه نه آلومولو هم میگویند، آلومولو هم میگویند و آلوچه بندک هم میگویند. اخوان الانکه میگوی آلومولو، آلومولو، آلوچه بندک، آلو، کلسلطان، گیلوس. ها اینو اکو میوه گناگون، یعنی که وقتی که ما میرفتیم چندنی همین میدونید یک احتیاط کردن، یعنی همین شکستن نه با احتیاط، همون تنه درخت رو باید کردن در کار یا که با چون نوده ها رو زدن در کار که نشکنن
1: آزار نیابن،
2: تربیه بود، تربیه
1: احترام به طبیعت
2: یا یکی نمون حیوانات خانگی. بعضی وقت من میشنم میگن که در خانه نگاه داشتن سگ درست نیست. در حولی بابای من دوتا سگ بود، سلام و پهلوان نماشم در اگر خطا نکنم. ها ویو وقتی که می دیدن آدم ها سلام می دونن می گفتیم خب با عقل است. وقتی کسی مهمونی می اومد می گفتن که این خدر سگوتون با عقل است و هیچ وقت می گفتن که نسبت حیوانات دغلی نکنید. پرنده ها چقدر پرنده ها سر قطع می خستید پرنده ها می خونن چقدر نقص می خونن. برای همین من فکر میکنم که این محیطی ادب بود، محیطی معرفت بود، محیطی بود که واقعا من شکر میکنم که آفریدگار من در همین محیط آفرید مرا و من از همین بهره گرفتم. خاص چیزی است که به خوبی، به خوشی، با شکرگزاری من یاد میکنم. خیلی که من حاضر رو از همین استقلالت عزیزمون، از پیشوای معظمون با شکرگزاری، از نفرهایی که واقعا انسانهایی که خوب هستن، انسانهایی توانستن در زندگی نامه انسانیت سهم خود رو گذاشتن، من بسیار هم مندار هستم و شکرگزار هستم.
1: چون که شکرگزاری صفتی بهترین انسان است. مولانا میگن که شکر کردی دولتت افزون شود، بد نکردی از کفت بیرون شود. البته چند سخن درباره پدرتون شنیدیم که اون کس معلمی آموزگاری فنی زبان انگلیسی بودن، همین در همین بابت کار میسید.
2: یکی از هنرهایی که واقعا پدرم داشتن در برابر دیگر هنرها، در برابر دیگر خوب بسیار شخصیتی مهنتی بودن، این زباندانی اون کس بودن، زبانی بخصوص زبانی انگلیسی. و همی خیلی میگفتن که همین زبانی انگلیسی گویا که زبانی مادری هم باشد و شخی همیست، چون که اگر خم میکنن البته این را تمام مردم ولایت کلوب هم وقتا میدونستن و همزمان نفرانی که با پدرم به خانه ما رفت آمد بسیار داشتن میدونستن که پدرم بسیار هم زبانهای خارجی رو بسیار خوب میدونستن، روسی، انگلیسی، آلمانی. خب همین زبان ها میگفتن که همین لیاقت، لیاقت مادرزادیش است.
1: بله،
2: چون که امروز خوشبختانه در اویله ما فرزندان برادرم، مثل فرزندان خواهرانم بسیار هم خوب میدونن زبان ها و فقط میگیم که طرفی بابای مادریت یا طرفی بابای پدریت است. چون که زبان ها نغز میدونستن و میدونستن و بسیار دوست میدوشتن همین زبان ها را. وقتی که از زبان انگلیسی درس میدونن در مکتب شش، البته حاضر خوشبختانه شاگردانشون هستن که سینی سالش ҳамаашон ба як ҷои муайяне расидааст, аммо аз ҳамин забон медонанд. Чунки ҳамон методологияи дарс додану омӯзондани забони англисиро бисёр ҳам хуб ташкил мекананд. Ман ҳамин диктофонҳо, тарзи талаффуз, тарзи мисол баёни ҳамон сухан, ҳамон калимае ки ба забони англисӣ аст, бисёр хуб мефаҳмонданд. Бисёр ҳам сода, оддӣ кана мефаҳмонданд дар муқоиса ба забони ширини забони зебои тоҷикии худамон. ва умман мегуфтанд ки ҳамин миллати тоҷик ба дил хос забон бе акцент сухан кана метавонад. чунки миллати тоҷик забони зебои нозанини ҷонон мегуфтанд дорад ва ин забон забони моро имконият медиҳад ки ҳамин шуури мо, зеҳни моро бисёр ҳам буро кардааст ва мо метавонем ҳамин лаёқатро ба мо худованд додааст. ва забони англисӣ барои падарам бисёр ҳам мегуфтанд ки ба грамматикаи имлои забони тоҷикии мо монандӣ дорад. мо албатта бо каму беш бо форсӣ мехондем, чунки мегуфтанд ки ҳатман бояд форсӣ донем. бибиам китобҳои форсӣ бисёр доштанд, арабӣ доштанд ва форсиашон бисёр буданд ва барои ки хурсанд шаванд ва ё калонтар хурсанд шавад ва ҳамин хел мо тарбия, ин тарбия аст. ҳамин хел буд ки мехостем ки хурсанд шаванд ки мо ҳамин ҳарфа медонем, навиштани ҳамин ҳарфа аллакай медонем, чӣ гуна нависем ки зебо шавад. ҳамин тартиб ё ин ки гӯем ҳамин адабро, ҳамин одобро бисёр ҳам ташвиқ мекарданд, риоя мекарданд. вале мегуфтанд ки мо бояд донем, мо миллати ҳастем ки созанда ҳастем, мо миллате ҳастем ки шуури мо, зеҳни мо тавассути ҳамин забони мо имконият медиҳад ки мо ҳамин забонҳоро ба хубӣ аз худ кунем.
1: Пале азиз, ва як паҳлӯи чихеле ки шумо гуфтед, мо аз падари шумо супосгузорем ки дар ҳақиқат хизмат кардан. Як паҳлӯи ҳунари он кас ба навохтани асбобҳои мусиқӣ буд ки шумо гуфтед, хусусан дар навохтани думбра. ман мехостам дар ҳамин боб андешта.
2: ташаккури зиёд. медонед, аввал дар синни 6-сола, 7-солагӣ мегуфтанд ки падарам дар ҳамон деҳаи Момандиён аз косаҳои алюминӣ ва ёли асп ғиҷақ месохтаянд ва ғиҷақ менавохтаянд. бисёрам садои борик доштаянд. овози худи падарам бисёрам борику ҳамин хел баланд будааст. баъд рафта рафта овози он кас
1: мегуфтана.
2: баъд гуфтанд ки бисёрам овози хуб қади. баъд ҳамон ғиҷака менавохтанд, ғиҷаки тоҷикӣ ки косаи гир дошт ва дастаи ҳамин хел борик дошт ва ҳамон ки менавозад. баъдан вақте ки ба хонаи бобоям ана Шарифи Мирзонабод аз Доғистони Шуробод меҳмон мешаванд ва дутор менавозанд, ин кас дар дутор навозӣ гуфтанд ки ҳамто надоштааст. ва падарам вақте ки навозиши он касро мебинад ва шавқ пайдо мешавад ва аз он кас мепурсад ки агар имконият бошад ба манам ёди. баъд вашон шод буд, гузаштаҳоро ёд кардем, ташаккури зиёд. ва он кас мегӯяд ки шумо ғиҷака ки аз ҳама асбоби қин аст, дуторам қин аст, чунки дутор бепарда аст, болои ду тахта, болои як тахта навозишам бисёр ҳам ҳар кас наметавонад. ки ба хотири он ки шумо фаҳмиши хуби мусиқӣ доред, шумо метавонед як ду маротиба мебинанд ва аз худ мекунанд, менавозанд. дар давоми ҳамин як ҳафта аз рӯи нақлу ривоятҳое карда мекунанд, падарам дутора нағз менавозанд ва аз худ мекунанд. тартиби навохтани дутора бисёрам дӯст медоштанд, бисёр овози ширин дошт ва дастонашон хел панҷаҳояшон ғавз ғавз буданд нохунҳояшон бисёр ҳам хел чуқур мегирифтанд ва бисёр одамон мегуфтанд ки чихел бо нохун ҳамин хел нохуни вай ки нест қариб ки нест нохун дутор менавозанд ба тори ҳамон. ва ин албатта истеъдоди худододӣ буд. ин табиатан аз истеъдоди табиии он кас, аз зеҳни закии он кас дарақ медод. бисёрам дилхо асбобро, рубобро, торро нағз менавохтанд. баъзан вақт мешид мегуфтанд ки ман ҳамин ягон мусиқии миллиро мешунидам. умуман дилхо мусиқии хуб агар мешунидам, мегуфтанд ки дар ҳамин ҷо овози масалан ман шоҳиди бисёри навозишҳо ҳастам албатта. ва аз Самарқанд вақте ки дар бораи Самарқанд сухан мекардам, филми ҳуҷҷатӣ буд ва дар он ҷо як мусиқии миллии тоҷикӣ бисёр ҳам зебо ҳамин хел байшуд шунавонда тавассути телевизион ва гуфтанд ки ин ба гитор навохтааст. гиторам бисёр ҳам ҳамин мусиқиҳои тоҷикӣ нағз мебарояд ва рафтан гитор гирифтанд, якта гитара гирифтанд ва ҳамон ҳафта ва ҳамона навохтанд дар назди мо ва дар вақте ки мо дар Муъминобод меҳмон шудем ё хувалин ҳамонҷа навохтанд. бисёр ҳам нишон доданд ки чихел ҳамин موسیقی ما چه خوب صدا میتن.
1: تشکر معلم عزیز، من از شما سپاسگزارم و از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی با شما برای یک صحبت آموزنده که در حقیقت یک درس انسان شناسی، یک درس مهرپروری و یک درس وفاداری بود تشکر میگویم و در کارهای آینده تان کامیابی میخواهم و بسیار میخواهم که جوانان ما، نوسفران دنیای هنر، از مکتب ایجادی پدر شما بیاموزند، چون که میگویم که پیر نیست تدبیر نیست. سلامت باشید.
2: زنده باشید جان.
1: سلامت.
0: شما صحبت ما را با دختری رستم عبدالرحیم، دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید.

0: шунавандагони азиз, хушбахтона муҳити ин ҳунарманди мумтоз як муҳити эҷодӣ ва фарҳангӣ буд. Натиҷаи ҳамин ҳамдилӣ буд ки мавсуф зиёда аз 50 оҳангро аз қабили ғарибӣ, ашки мижгон, ба дилбар, баргрез, гулафшон, гулгашти самарқанд, дарди ишқ, дили рамида, ду зарби гуруғлӣ, дуои модар, духтари хатлон замин, ёди ватан, ёди падар, мавҷи зарафшон, меҳри модар, навои кангурт, навои момандиён, навшод, насими деҳбул, нидои ниёгон, парвози капқ, рози дил, субҳи самарқанд, сӯзи булбул, сӯзи дил, сӯзи сина, таскини дил, фироқ, хайрбод, ҷилваи кокул, шабдарав, шоми самарқанд дар студияи сабти овози радиои Тоҷикистон сабт шудааст ва имрӯз дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз аст. шунавандагони азиз, мо бо коргардон, муназзими овоз, собиқадори соҳаи радио, устод Исматулло Саидов, доир ба эҷодиёти Рустами Абдураҳим суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем. устоди азиз, ба даргоҳи радиои Фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Мо аз дидори шумо шодем ва суҳбати имрӯзи мо доир ба эҷодиёти як аз навозандагони бисёр моҳиру мумтози тоҷик, шодравон Рустами Абдураҳим аст ва шунавандагони азиз мо хуб медонанд ки дар олами навозандагӣ, хусусан дар навохтани дутор думбра, устод Рустами Абдураҳим ҳамто надоштанд. Аммо бисёр мехостам аз шумо ҳамчун ҳамкорашон, ҳамчун инсоне ки он касро хуб мешинохтед ва чандин оҳангҳояшонро сабт кардед, чанд сухан дар ҳаққи он кас мегуфтед.
1: تشکر با شادروان رستم عبدالرحیم سالهای 80 وقتی که اون کس برای ثبت موسیقی به استودیوی کنزتی خانه رادیو نانک می اومدن شناس شدم و همکاری هم نمودیم. استاد رستم عبدالرحیم یک شخص بسیار هم پر معرفت فرهنگ دوست و صنعت دوست بودم. من از همین ساعت های روز های اول همین یعنی که درک نمودم که هم خیلی انسانی بسیار هم مکمل. چطوره که در خاطر دارم اون کس اصلا کسبشون آموزگار،
0: یعنی بله آموزگار فنی زبان انگلیسی.
1: بله همین خیلی وقتی که روز اول من در اینجا در استودیو با اون کس شناس شدیم گفته بودن که اصلا من آموزگار هستم دایر به زبان انگلیسی با شاگردان درس میدم و اینچنین مهری من با صنعت موسیقی خیلی زیاد است، بنابراین من موسیقی رو نیز می نوازم و باید گفت که شادروان رستم عبدالرحیم یک گویم که مطرب نوازنده بسیار سرمحصول، بسیار خوشمزراب می گویم که بسیار در گویم که تارهای دوتار با انگشتان بسیار یک صداهای عجایب دلنشین را یعنی که می نوازم. شخصی بودن که چخلی که گفتیم در برابر کار و فعالیت پیداگوگی اینچنین به صنعت موسیقی توجهی زیاد داشتن و وقت زیادی خود را نیز برای این کسب جدا میکردن. یعنی که شخصی بودن که قابلیت و استعداد انکشاف یافته بودن. استاد رستم عبدالرحیم بسیار نوازنده خوب بودن، هم در دوتار هم دومبرا و هم و هم غیژک، چون که در خزینه تلهای رادیو تاجیکستان گویم که با صدای همین سازهای موسیقی تاجیکی ده ها موسیقی ها را خودشون کافته جستجو کرده ایجاد نموده آماده نموده اینجا روی ثبت آوردن. نگفته نموند که همکاری من با شادروان رستم عبدالرحیم خیلی زیاد بود دایر به ثبت موسیقی و از این هم زیادتر مورد ذکر است که استاد گویم که کسب ثبت آواز شادروان قیمت الله رجبوف نیست خیلی زیاد زحمت و کوشش میکردن با اون کس همکاری میکردن جهت ثبت موسیقی هاشون درک میکردن و آنها هر دویشون هم فکر هم عقیده هم کسب هم گویم
0: بله.
1: چون
0: بله.
1: که قیمت الله رجبوف هم یعنی که اصلا دارای معلومات بلند موسیقی. استاد رستم عبدالرحیموف علال خصوص در نواختن ساز موسیقی اجدادی ما دوتار دمبرا بسیار مهارت خیلی بلند داشتند. وقتی که ما صنعت میخوندیم، اون وقت دانشکده این فاکولته صنعت در نزد دانشکده پدگوگی شهر دوشنبه به نام تراس گریگور شفچنکو بود و در همونجا ما همچون دانشجوی همین بگیم که جوینده صنعت موسیقی، وقتی که صدای دوتار دمبرا را در اجرای شادروان استاد حکیم محمودوف میشنیدیم، اون وقت بار اول ما همین صدای دوتار دمبرا را در نوازش های استاد حکیم محمودوف شنیده بودیم، گوش کرده بودیم، خیلی بهره گرفتیم، خیلی چیز آموخته بودیم و بعدا در یک مرحله دیگر علاقه روی صنعت موسیقی تاجیک در عالم موسیقی تاجیک شادروان یعنی که استاد رستم عبدالرحیم وارد شدند و با همین نوازش های خیلی هم جالب و رنگین و گویم که پرمضمون و تأثیر بخش خود توانستن خیلی زیاد مخلص های زیاد صنعت موسیقی دوتار و دنبرا رو به خود جلب سازن. و باید گفت که فرض کردیم هر یک موسیقی که رستم عبدالرحیم می نواختن به خود یک شکل و مضمون معین داشت. فرض کردیم در اینجا در موسیقی که با نام صبح سمرقند رستم عبدالرحیم خودشون نقل کرده بودن که چطور این موسیقی یعنی که نوازش آن ایجاد شد. اون کسی گفتن که من همون تکیه به همون صنعت موسیقی که در سمرقند هستن یعنی که در عالم موسیقی تاجیکای سمرقند موجود دارد، من از همون الهام و در اساس این موسیقی ملی کوهستان تاجیک را یعنی که با هم توام کردم و نام این موسیقی را صبح سمرقند ماندم. بعد وقتی که شنونده این موسیقی را میشنود احساس میکرد که موسیقی یعنی که نشانه های موسیقی صنعت کلاسیکی ششمقام صنعت اجدادان ما یعنی که با هم آمیخته شده است و با هم یک بز رنگ نه و جالب یعنی که برای شنونده پیشنهاد گردیده است. یعنی که درباره قصوز بلبل در اینجا حتما شنونده образи гӯем ки боғу масалан чаманистоне ки дар кӯҳистони тоҷикистон мавҷуд аст, садоҳои булбулу масалан паррандаҳои хушовоз, ҳамаи ҳамин чизҳоро дар асоси ҳамин нолаҳои ҳамин садоҳои хело ҳам гуворои ширин рустам абдурахим тавонистааст ки бо нохуни худ рӯи ду тори думра ҳамин образи онро яъне ки ифода намояд ва اون را همچون یک اثر موسیقی، یک شکل موسیقی برای شنوندگان پیشنهاد سازم. خب البته باز در اینجا موسیقی دیگری که با نام یادی وطن از ایجادات سناتور بزرگ ملت ما آهنگساز و سراینده نوازنده کریم شیش موسیقی را یعنی که در اساس همین موضوع ترتیب داده است یعنی ایجاد نموده است که ما را صدای نوازش همین موسیقی ما را به اختیار با میگم که محبت ما را با نسبت وطن عزیزمون با تاجیکستان و من با تاجیکان ملت تاجیک زیاد میکنه و توجه می
2: چفته نام آهنگ
1: چه یادی وطن که از آهنگ های کریم شیش این هم یک معنوی مضمون تاریخی دارد. البته اینجا باز موسیقی نوای کنگورد، نوای مومندیان، نوشاد، نسیم دهبول، آرزوی مادر، پروازی کپ، انا در این موسیقی پروازی کپ حتما ایجادکار و نوازنده استاد رستم عبدالرحیم توانسته است که همون نغمه های کپکا که در کوهستان همیشه پیدا میگردد در آنجا مکان زیست دارد، پرواز دارد، همون طرز صدای ققره کپ و صدایی که در همون فضای کوهستان با وجود میاد همه همین ابرازی همین صداها رو نیست توانست است که در نوازش موسیقی خود افاده کند و وقتی که شنونده اون رو میشنود حالان که نام این موسیقی رو ندانسته حالان نشنیده احساس میکرد که این در حقیقت واقعا این گیم که پرواز کپک است. کسی که مثلا در حالت غریبی یا که دور از وطن یعنی که واقع شده باشد من برای انسان تأثیر عمیق میگذارد.
2: تشکر استاد عزیز، من از شما سپاسگزارم. در حقیقت یاد کردن از بزرگان هنر و مثل استاد رستم عبدالرحیم قرض امروزه، قرض انسان‌های نمکشناس است، چون که هر قدر که ما از آنها یاد آوریم به همان اندازه ریشه فرهنگ ملت خود را مستحکم‌تر می‌کنیم و یک سبق می‌شود برای جوانان نوآموز، برای جوانانی که در دنیای صنعت نو قدم می‌گذارند. اما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای یک صحبت آموزنده تشکر می‌گم. البته این صحبت اولین و آخرین ما نیست، ما باز درباره آن کس با شما صحبت خواهیم کرد و اندیشه‌های دیگری شما را از همه хотираҳотон барои шунавандагони азизу арзманд пешниҳод мекунем.

شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. اون را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.